0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 18 траўня.
5: Беларусь усё больш уцягваюць у вайну з Украінай.
6: Беларусь лішыла свайго ваеннага суверэнітэта 24 февраля 2022 года.
4: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стрём?
7: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
4: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходят выборы у КР?
8: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько там, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны. Эй, hey.

На Еўрарадыё навіны спорту. БТ стаў уладальнікам Кубка Беларусі ўпершыню за 5 гадоў. У фінале на нацыянальным стадыёне ў Мінску барысаўчане абыгралі мінскае «Дынама» ў серыі пенальці 8-7. Асноўны і дадатковы час сустрэчы завяршыўся ўнічыю 1-1. «Дынама» забіла ў першым тайме, а БТ адказаў пасля перапынку. Гэта шостая перамога барысаўскага клуба ў Кубку Беларусі. Дзякуючы поспеху БТ атрымаў пуцёку ў кваліфікацыю Лігі канферэнцый. Фінал сабраў 21 137 гледачоў. Гэта новы рэкорд наведвальнасці для вырашальнага матчу турніра. Сусветная федэрацыя стральбы з лука зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Рашэнне было прынята на паседжанні выканкама арганізацыі пасля рэкамендацыі МАК. Цяпер беларускія спартсмены і каманды змогуць выступаць на турнірах пад эгідай Сусветнай федэрацыі без абмежаванняў. Цяпер чакаецца рашэнне Еўрапейскай федэрацыі стральбы з лука. Беларускі брамнік Аляксей Коласаў працягнуў кантракт з Філадэльфіяй. Новае пагадненне разлічана на сезон 2026-2027. Заробак галкіпера складзе 850 тысяч долараў. Такім чынам клуб НХЛ захаваў правы на беларуса і пазбег сітуацыі, пры якой ён мог стаць абмежавана свабодным агентам. У гэтым сезоне Коласаў правіў 4 матчы ў НХЛ, а ў АХЛ згуляў 38 сустрэч. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе стартаваў 8-й тур. Лідар чэмпіянату МЛ Віцебску пэўнена перамог Арсенал 3-0. Для кананіраў гэта першае паражэнне ў сезоне. Першую перамогу ў чэмпіянаце атрымалі Баранавічы. Каманда абыграла Гомель 3-2 і пакінула апошняе месца ў табліцы. Цяпер там Нафтан, які дома саступіў Славіі 0-1. Мінск разграміў Белшыну 5-1. Торпеда БелАЗ і Віцебск, а таксама Динамо Брэст і Дняпро згулялі ў нічыю 1-1. Нёман прайграў Іслачы 0-1. 20 траўня тур завершыцца матчам БТ супраць мінскага Динамо. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі дазволіла беларускім і расійскім спартоўцам зноў выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі і гімнамі. Рашэнне ўжо набыло моц і датычыцца ўсіх узростаў і дысцыплін. Санкцыі дзейнічалі з лютага 2022 года пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Галоўнай падзеяй мінулых выходных у Беларусі стаў прыезд амерыканскага прапаведніка Франкліна Грэма.
2: Двухдзённы пратэстанцкі форум «Фестываль надзеі» сабраў чыжоўку арэну, якая можа змясціць да 9 тысяч чалавек. Прыйшло столькі, што нават не ўсе патрапілі ўнутр і заставаліся на вуліцы.
1: Амерыканскі прапаведнік, які з'яўляецца блізкім сябрам прэзідэнта США Дональда Трампа і спецпастанніка па справах Беларусі Джона Коула, быў хэдлайнерам гэтай падзеі. А напярэдадні ён сустрэўся з Александром Лукашэнкам і даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню.
2: Падчас свайго казання на Чыжоўка-арэне Грэм заклікаў вернікаў памаліцца за кіраўніцтва, а менавіта за Александру Лукашэнку, а тым, хто прыехаў з Расіі, за Уладзіміра Пуціна, а сам жа ён маліўся за Дональда Трампа, бо, цытата, «Біблія кажа нам маліцца за тых, хто знаходзіцца ва ўладзе».
1: Гэтыя словы выклікалі эмацыйную рэакцыю беларусаў. Некаторыя пачалі крытыкаваць прапаведніка за цынізм. А што кажуць святары?
2: Мы папрасілі пракаментаваць гэта Александра Кухту. Норм ці стром маліцца за Лукашэнку?
3: Мне падаецца, што ўсё залежыць ад кантэксту. І менавіта той, як гэта прагучала ўсё учора на Мінскай арэне ў выкананні Франкліна Грэма, гэта было ўсё ж такі стрём, а не норм варыянт. Ось, таму што важна разумець, што Лукашэнка ў дачыненні да рэлігіі, ён абсалютны цынік, які ні ў якога, ні ў Бога, ні ў д'ябла не верыць. І ўсё, чаго ён дамагаецца, гэта захаваць сваю асабістую ўладу. І яшчэ да 20-го года у цэрквах больш-менш заставалася прастора для нейкай унутранай свабоды. Ну, пэўна таму, што у той момант рэжым не вельмі звяртаў увагу на цэркву і думаў, што яго ўсё пад кантролем. Але 20-й год ён паказаў, што царкоўная прастора – гэта небяспека для рэжыма, што у царкоўнай прасторы могуць з'яўляцца людзі супольнасці і думкі, які грунтуюцца на ідэях сапраўднай хрысціянскай свабоды, ось, і якія супрацьстаяць рэжыму. І таму пасля 20-го года рэжым узяў курс на абсалютнае вычышчэнне ўсяго рэлігійнага поля. І, ну, вось, самае яскравае з таго, што вось самае зразумелае з таго, што было ў апошнія гады, гэта рэжым зрабіў такую штуку, як перарэгістрацыю ўсіх рэлігійных абшын. То бок, усе цэрквы, і каталіцкія, і пратэстанцкія, і праваслаўныя, наогул усе, яны павінны былі прайсці там, не ведаю, там у мясцовыя райвыканкамы ці там іншыя органы ўлады. Вось, і нанова падаць бумагі на тое, каб іх зарэгістравалі. Вось, і гэта гучыць як такая проста стандартная бюракратычная працэдура. Па факту гэта проста механізм фільтрацыі. Вось, і рэжым ён проста казаў, ага, так, вось прыйшла там такая да царква. А ў 21 годзе вы ў курсе, што вашы святары, яны былі не да

0: былі недастаткова лояльныя рэжыму. А выкорысе, што ў 20 годзе вашы парафіяне яны выходзілі на мітынгі, ці штосьці яшчэ рабілі. І такім чынам рэжым прастаў вельмі жорсткі ўмовы цэрквам і ўсімі праваслаўнымі, каталікамі, пратэстантам, што ці вы мяняеце тут святароў на лояльных, якія будуць замазаны ў нашых тут праўладных мерапрыемствах, ці мы просто закрываем парафію. І вось такім чынам было закрыта, мы дакладна не ведаем колькі, але было закрыта досыць шмат парафій па ўсёй Беларусі. І вось самая пэўна яскравая гісторыя, гэта тое, што гісторыя пачатку вось гэтага месяца, пачатку мая, што стала вядома, што ў Брэсцкай вобласці абсалютна ўсе грэка-каталіцкія парафіі былі такім чынам закрыты. Вось, то бок Брэст, які з'яўляецца вось, ну, цэнтрам грэка-каталіцтва і уніяцтва, таму што там была тая сама Брэсцкая унія, вось, зараз на тэрыторыі Брэста і Брэсцкай вобласці не засталося ні адной уніяцкай царквы дзеючай. Вось, і я гэта ўсё веду да таго, што Лукашэнка ставіцца да рэлігіі абсалютна цынічна, такім самым чынам, як ставіліся да рэлігіі на самай справе ў познім Савецкім Саюзе. Вось, таму ён выкарыстоўвае царкоўныя кантакты, выкарыстоўвае царкоўныя дзеячоў і лідараў дзеля таго, каб падтрымліваць сваю асабістую легітымнасць. Ну, яшчэ прыклад, напрыклад, вось, калі ён там абдымаецца і цэлуецца з праваслаўным ці каталіцкім метрапалітам. Гэта ж не так проста робіцца, гэта сігнал усім вернікам пра тое, што глядзіце, я легітымны. Глядзіце, да, так, не, ну, яму не атрымалася здабыць легітымнасць там праз нармальнае галасаванне, але вось глядзіце, сам Бог праз галоўных метрапалітаў падтрымлівае мяне і падтрымлівае маю ўладу. І гэта мэсэдж да ўсіх вернікаў Беларусі і метрапаліты, што Юзеф Станеўскі, што метрапаліт Вінямін, яны чамусьці ідуць на гэтае супрацоўніцтва і абдымаюць, абцалуюцца з Лукашэнкам на камеру. І я б зразумеў, каб гэта быў сэнс, калі б, напрыклад, метрапаліт Вінямін цалаваўся з Лукашэнкам, а потым па-за кадрам мы ўсе разумелі, што вось якіх адбылася сустрэча, і праз некаторы час там выпусцілі некалькі палітвязняў. Ці, напрыклад, палепшылася жыццё некаторых палітвязняў. І вось каб была такая сувязь, то тады няма ніякіх пытанняў. Але праблема то, што такой сувязі няма, гэта проста ўмова могуць існаваць цэрквы. І я абсалютна ўпэўнена кажу, што абсалютна ўсе рэлігійныя арганізацыі ў Беларусі, гэта тычыцца ўсіх рэлігій, ўсіх канфесій, калі мы гаворым пра хрысціянства, то ўсіх, абсалютна ўсіх каталікоў, праваслаўных, пратэстантаў. Абсолютно все, яны ўсе існуюць у такіх межах, і яны ўсе так ці інакш, але яны вымушаны супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Няма нікаго ні лепшага, ні горшага, гэта проста вось наша рэчаіснасць. Вось, іншымі словамі, рэжым проста выкарыстоўвае цэрквы для таго, каб лепш Лукашэнка мог высядзець на сваім троне. Вось, а што тычыцца менавіта Грэма, учорашніх сустрэчах таксама кавалак вялікай гульні, калі роўна такі ж самы мэсэдж ягонымі устамі быў адпраўлены ўсім беларускім пратэстантам, то глядзіце, вот тут некія істерот асобныя, вось адзін з самых папулярных, адзін з самых знакамітых пратэстанцкіх пастараў у свеце, таксама падтрымлівае рэжым і таксама вось ягонымі вуснамі Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха і не вылазьце нікуды. Вось, і ў гэтым сэнсе я лічу, што тое, што прагучала, вось гэта заклік за малітвы за Лукашэнкі і Пуціна, гэта абсалютная перамога рэжыму, гэта абсалютнае падчыненне пратэстанцкай супольнасцю ў Беларусі, і гэта сігнал і нават вынік вось усёй гэтай палітыкі, калі каб ужо ні ў кога ілюзіі не засталося, што ўся рэлігія ў Беларусі, яна павінна служыць на карысць рэжыму ці проста яе знішчаюць.
1: Калі ўлічыць, што царква вучыць маліцца і за ворагаў, і за грэшнікаў, што тады адкажа бацюшка?
2: Працягвае Аляксандр Кухта.
0: Так, канешне, нават мы ў сваім беларускім прыходзе ў Вільні таксама молімся, але як мы молімся? Мы вельмі чотка прагаворым, што спачатку мы молімся за ўсіх беларусаў, якія вымушана пакінулі свае дамы і радзіму. І вось мы просім у Господа, каб Господь дапамог нам усім хутчэй вярнуцца дадому, ці даў новы дом вось у выгнанні. Потым мы молимся за ўсіх несправядліва зняволеных, просім Господа, каб ён дапамог ім хутчэй апынуцца на волі, Вось. А потым мы молимся за ўсіх, хто чыніць хвалу, прыгнёт беззаконні, і молимся за тое, каб Господь іх даў ім розум, пакаяцца, пераасэнсаваць сябе, і адкінуць тое, што яны робяць. Ну і прама гэта прагаворуем. Не проста абстрактна молімся за некаторыя абстрактныя ўлады, а там па-за тэкстам самі дадумайце, што вы дадумалі. А мы прагаворуем, хто ёсць добро, хто ёсць зло, хто ёсць ахвяра, а хто ёсць гвалтаўнік. І так мы молімся Господу пра тое, каб ён аддаем гвалтаўніку сучасных беларускіх у ягоныя рукі і просім, каб ён штосьці з гэтым зрабіў і дапамог нам ўсё ж такі вытрымаць. Таксама мы молімся за мужнасць беларускага народа. Вось, молімся за ўсіх, хто пакутуе, молімся за ўсіх, хто терпіць. Ёсць варыянты такой малітвы, больш прамой, больш чэсны. Калі ты едзеш у Беларусь, калі табе ставіць такую умову, то я думаю, што Грэм мог бы сесці і падумаць, што ён там будзе гаварыць, якая умова яго з'яўлення ў Беларусі. І мне падаецца, што ўсё ж такі ён мог падумаць, што гэтыя словы будуць выкарыстаны рэжымам для таго, каб сама легімітазавацца. І што, на маю думку, карысць ад гэтага будзе значна менш, чым рэальны пораз.
2: Гэта было меркаванне святара і аўтара блогу «Бацюшка адкажа» Аляксандра Кухты наконт закліку Франкліна Грэма маліцца за Лукашэнку.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду.
3: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько так, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 17 траўня ў Вене прайшоў фінал конкурса «Еўрабачанне 2026». Пераможцай стала спявачка з Балгарыі Дара, якая выканала песню «Бангаранга». Яна атрымала максімум балаў і ад журы, і ад тэлегледачоў. На другім месцы размясціўся Ізраіль, а на трэцім – Румынія. Перад фіналам «Еўрабачанне» букмекеры ставілі на перамогу Фінляндыі, а шансы Балгарыі на перамогу складалі каля 8%. Аднак у гэтым раз прагнозы букмекераў апынуліся далёкімі ад праўды. У тройку не патрапілі ні Фінлянды, ні Аўстралія, якую таксама называлі сур'ёзным канкурэнтам. Польскі рэжысёр і ўладальнік «Оскара» за фільм «Іда» Павел Паўлікоўскі прадставіў сваю новую працу падчас кінафестывалю ў Каннах. Стужку пад назвай «Бацькаўшчына» прынялі 6-хвіліннымі авацыямі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісала галоўная рэдактарка тэлеканалу «Белсат» Аліна Кушык, якая, як апынулася, знялася ў эпізадычнай ролі ў фільме Паўлікоўскага. Віншую маэстра Павла Паўлікоўскага з прэм'ерай на Каннскім кінафестывалі і 6-хвілінамі авацый. Для мяне вялікі гонар і радасць быць маленькай часткай гэтай гісторыі. Вельмі чакаю моманту, калі яго можна будзе пабачыць на вялікіх экранах, напісала Кушык. Фільм «Бацькаўшчына» распавядае пра вяртанне лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў літаратуры Томаса Мана і ягонай дачкі Эрыкі пасля 16 гадоў у зруйнаваную пасля Другой сусветнай вайны Германію. Іх ролі выконваюць Ганс Сышлер і Сандра Хюлер. Музей Вольнай Беларусі ў Варшаве ўпершыню паўдзельнічаў у ночы музеяў з выставы пра гісторыю дуды, экскурсіямі і танцамі. Гледачам паказалі інструменты і далі пайграць самім. Адзін з стваральнікаў выставы заўважыў, што дудар – гэта супрацьлегласць сумнага беларуса з песнямі жальбы, а іншы дадаў, што дуда – гэта інструмент не толькі для танцаў, але і для пахаванняў. Выстава працягнецца да 4 чэрвеня. Уваход вольны, арганізатары будуць рады вашаму данату ў любым памеры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

Mike, very interesting information, real life, things.

0: Гаспадарства ў такім бадзёрым тэмпе пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Сёння ў нас 19 траўня 2026 год. Аўторак. Мяне зовуць Стась Дадэрка. Перад выпускам навінаў давайте пагартаем старонкі гісторыі крыху. У 1792 годзе адбылася бітва каля мястэчка Мір беларуска-літоўскіх харугваў з расійскімі захопнікамі. Гісторыя нашага змагання, як бачым, вельмі даўняя. У 1934 у Менску не стала Міхала Кахановіча. Ён стаў ахвярам сталінскіх рэпрэсій, беларускі грамадска-палітычны дзеяч. У 1949 радзіўся Хрыстафор Жаляпаў, грамадскі дзеяч, зноў жа старшыня віцебскай філіі фонду імя Льва Сапегі. А ў 2006 у Друскеніках пачаліся дні беларускай культуры.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: 7:00 у Беларуси, 6:00 у Польши.
3: Краіны правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. У Польшчы на запад Інтэрпола затрымалі беларуса.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплекснае вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай назвалі арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандысцкіх метэазондаў з Беларусі ў Літву. Паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Да іншых тэм. Польская паліцыя паведаміла 18 траўня аб затрыманні 46-гадовага грамадзяніна Беларусі, якога на радзіме шукалі праз Інтэрпол. Прычын вышуку не паведамляюць, але пішуць, што неўзабаве затрыманага перададуць у Беларусь. Як расказвае паліцыя, у Гдыні людзі паскардзіліся на групу, якая гатавала шашлыкі на тэрыторыі закінутага будынку. На месцы паліцыянты пабачылі 4 мужчын, у аднаго з якіх не было дакументаў. Ён і аказаўся ў вышуку. Выявілася таксама, што яму раней адмовілі ў дазволе на жыхарства ў Польшчы. Сілавікі ў Беларусі і звязаныя з імі ананімныя тэлеграм-каналы не паведамлялі аб поспеху ў пошуку данага чалавека. Да тэмы культуры. 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» завяршыўся на Падляшы. Пасля 4 дзён конкурсных праслухоўванняў журы абвясціла пераможцаў у розных катэгорыях – ад дзіцячых і парафіяльных хораў да акадэмічных і кафедральных калектываў. Першае месца ў катэгорыі дзіцячых і моладзевых хораў атрымаў дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Міколы Равенскага ў Варшаве, кажа кіраўніца калектыву Дар'я Дзядко.
4: Мог не толькі нашага хору, не толькі нашай школы Равенскага, але ўсіх беларусаў на эміграцыі, дзетак, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Эмоцыі, здаецца, зараз пачну плакаць.

0: Сярод пераможцаў таксама і хор праваслаўнага прыходу нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, які заняў першае месца ў катэгорыі вясковых парафіяльных хораў, кажа кіраўніца калектыву Альжбета Кандрусік-Федарчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Grudku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшы, Сербіі, Украіны, Малдовы і іншых краін. Гран-пры атрымаў моладзевы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» з сербскага горада Ніша. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне і беласточчыне кароткачасовы дождж, навальніца. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю ўсіх, хто, можліва, толькі зараз да нас далучыўся падчас навінаў. Добрай раніцы, мяне звуць Стась Дэдэрка, я знаходжуся ў Беластоку, у студыі беларускага радыё «Рацыя». Правяду тут разам з вамі бліжэйшыя 3 гадзіны, будзем слухаць матэрыялы нашых корэспандэнтаў па розных тэмах. Натуральна, варта пачаць з таго, што адбываецца ва Украіне. Пачуем голас адтуль, дазнаемся таксама, як пачуваюцца беларусы ў цяперашніх абставінах.

садзе зніклі кветкі ўсе, іх дзяўчаты зрэзалі.

0: хутка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Працягваецца праца над вырашэннем практычных праблемаў беларусаў ва ўкраіне. У Львове падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці з генеральным консулам Польшчы ў Львове Марыкам Радзівонам былі абмеркаваны пытанні консульскага абслугоўвання і доступу беларусаў да адміністрацыйных працэдураў. Адным з вынікаў стала рашэнне дазволіць аплату консульскага збору наяўнымі для тых беларусаў, якія не маюць рахунку ва ўкраінскім банку і сталага віду на жыхарства, кажа ініцыятар справа кіраўнік фонду «Вольная Беларусь» Алексей Францкевич.
2: Я не памятаю, с якого месяца дакладна. То есть можна было паслугу аплаціць толькі тут у адным банке, з якім працуе польскае консульства у Львове. І тыя беларусы, у каго няма рахунка, либо тыя беларусы, у каго тымчасовыя посведкі, яны былі лішаны такой магчымасці ў банке сплаціць консульскія паслугі. І то есть яны нешта тут прыдумывалі, знаходзілі мясцовых украінцаў ці нейкіх рішаў, людзі, якія дапамагалі вырішыць гэтае пытанне. І от падчас адкрыцця прадстаўніцтва упаўнаважанага справ людзіны, амбудсмена Украіны тут у Львове, я паразмаўляў з генеральным консулам. І то есть яны вырашылі, то есть яны ведаюць пра гэтую праблему, і яны вырашылі, яны ведаюць, што цяжка людзям аплаціць, што немагчыма аплаціць. Яны вырашылі пайсці на сустрэч і зрабіць так, каб беларусы, у якіх няма магчымасці чыніць рахунак, сплаціць, яны могуць цяпер безпасрэдна ў консульстве аплаціць налічкі грашыма, да, і то есть гэта такое вельмі добрае пытання.
3: Калі конкретно гэта рашэнне пачне дзейнічаць?
2: Яно ўжо дзейнічаць, таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так. То есть мы прынялі рашэнне, і цяпер беларусы могуць гэта сплачваць у самой консульстве налічкай, ну, то есть грашыма. То есть гэта ўжо працэ.
3: Якія яшчэ праблемы беларусаў ва ўкраіне вы плануеце абмеркаваць з генеральным консулам Польшчы ў Львове?
2: Мы з ім дамовіліся тэлефанавацца, дамовіцца на сустрэчу, сустрэнемся і паразмаўляем больш дакладніша. Гэта і стасоўна праблем, якія ў нас ёсць, і таксама паразмаўляць, каб удзельнічаць у цих ці іншых совместных мерапрыемствах, тому што у нас жа вялікая агульная гістарычная спадчына, да, то есть гэта і культурная, каб тут разам удзельнічаць і запрашаць іх на нашы імпрэзы, на нашы мерапрыемства, магчыма дамаўляцца о нейкіх сумесных мерапрыемствах, тому што тут вялікая колькасць пражываюць польскай спільноты дыяспоры у Львове, да, і загалом в Украіне. Просто наладзіць нашы стасункі, таму што раней у 20-21 годзе мы супрацоўнічалі плённа з імі, таму што мы рабілі шмат каму гуманітарных віз, мы шмат каму дапамаглі пасля паўнамаштабнага вторгнення выехаць з Украіны без пашпартоў, да, то есть у нас такая ўжо сталая праца з польскім бокам. Ну і за што мы хацім ім падзякаваць, таму што яны вельмі шмат чаго зрабілі для беларусаў. Гэта і гуманітарныя візы, гэта і прыём людзей прямо на меже, каб яны прасілі там міжнародную защиту. То есть у нас з імі заўсёды былі добрыя стасункі, я думаю, што і надалей ўсё гэта застанецца.
3: То бок можам сказаць пра тое, што гатоўнасць польскага боку да супрацы з беларускай супольнасцю Украіны стала ўсё ж такі вынікам сістэмнай працы некалькіх гадоў.
2: То так, дзело ў тым, што консулы ж яны мяняюцца. З гэтым консулам я не быў знаёмы. Вот зараз мы не было нагоды, а вот сёння была такая нагода, і мы пазнаёміліся асабіста. І я спадзяюся, што і ў далейшым гэта наша супраца будзе такая сталая, таму што з тымі, хто быў у яго, то есть у нас былі добрыя стасункі, і заўсёды яны, мы можам ім толькі падзякаваць, яны ішлі на сустрэч, і шмат пытанняў, якіх мы рішалі. Людзі, якіх тады ішо да паўнамаштабнага вторгнення, у них былі і закончаныя старонкі ў пашпарце, рабілі ім і ўкладышчы, да, то есть кожны кейс індывідуальны, але заўсёды нам шлі насустрач. Разумееш, чаму нам патрэбна дапамагаць. Вельмі добра ведаюць становішча, у якім апынулася шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі з-за палітычнага пераследу. Зараз тут ідзе вайна, таму яны ўсё добра ведаюць і ўсё добра разумеюць.
1: Па словах Алексея Францкевіча, пасля 20-го году, асабліва пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне, колькасць беларусаў, якія звяртаюцца ў польскія консульскія ўстановы, істотна павялічылася. Найчасцей гаворка ідзе пра пытанні візаў, легалізацыі знаходжання, карты паляка, афармлення дакументаў. Таму рашэнне аб магчымасці аплаты консульскага збору наяўнымі можа стаць важным спрашчэннем для значнай часткі беларускай супольнасці ва Украіне.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы 6:28 адпаведна. Пачнём з мэты рэкордаў, зафіксаваных 19 траўня ў розныя гады, часам назірання за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мсціслаўлі ў 2014 годзе, тады паветра прагрэлася амаль да плюс 32 у гэтым усходне-беларускім горадзе. Халадней за ўсё было ў Васілевічах у 1952 годзе, ніжэй за мінус 2, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Гомлі ў 83-м годзе 53 міліметры. Сёння ж надвор'е вызначае малаактыўныя атмасферныя фронты, цёплая вільготная паветраная маса, атмасферны ціск будзе расці, але без ападкаў на памежжы прынамсі не абыдзецца. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беластоцчыне кароткачасовы дождж, на Берасцейшчыне да таго ж і навальніца прагназуецца. Будзе на памежжы воблачна з праясненнямі цягам дня, а тэмпература паветра складзе плюс 18-20 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Еўропе зарабляюць больш і менш за ўсіх? Сярод краін Еўропы самыя нізкія гадавы заробак у Турцыі, каля 18,5 тысяч еўра. Самыя высокія ў Швейцарыі, каля 107,5 тысяч еўра. Пры гэтым Швейцарыя стала адзінай краінай, дзе сярэдні заробак да выплаты падаткаў перавышае 100 тысяч еўра. За Швейцарыяй ідуць Ісландыя, Люксембург, Данія і Нідэрланды. А па беднасці адразу за Турцыяй – Славакія, Венгрія, Латвія і Чэхія. А да прыкладу, у Польшчы гадавы заробак складае 24 490 еўра. Польшча таксама як Венгрія, Латвія, Чэхія і Партугалія надалей застаецца ніжэй за адзнаку – у 25 тысяч еўра. Беларусь – галоўны канал для ўвозу і імпартнага піва ў Расію. За студзень-красавік праз Беларусь у Расію ўвезлі больш за 60% усяго імпартнага піва. Усяго за першыя 4 месяцы года імпарт піва і піўных напояў у Расію склаў 135 мільёнаў літраў. З іх 81 мільён прыпаў на Беларусь. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам пастаўкі выраслі на 167%. Такі рост звязаны з розніцай у мытных пошлінах. Для так званых недружалюбных краін Расія прымяняе пошліну памерам 1,5 еўра за літр. Пры гэтым для дружалюбных краін, куды ўваходзіць і Беларусь, дзейнічаюць пошліны ад 18 тысячных да 400 еўра за літр. Таму імпартнае піва з трэціх краін масава ідзе ў Расію праз Беларусь, але таксама праз Кітай, Эміраты, Казахстан і Арменію. Літва не вядзе ніякіх перамоў пра транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю, заявіў дарадца прэм'ера Літвы Ігнас Дабравольскас. Літва падтрымлівае санкцыі, уведзеныя еўразвязам супраць Беларусі. Ва ўмовах дзейных санкцый ЕС пытанне транзіту ўгнаенняў абмяркоўвацца не можа, дадаў ён. Таксама Дабравольскас пракаментаваў магчымасць сустрэчы прадстаўнікоў Літвы і Беларусі на тэхнічным узроўні. Паводле яго, яна надалей магчымая толькі пасля спынення інцыдэнтаў з метэазондамі, вяртання ўсіх затрыманых фур без дадатковых грашовых збораў і спынення незаконнай міграцыі праз мяжу. Вядомая японская гульнявая карпарацыя Konami з 15 чэрвеня гэтага года перастане аказваць паслугі беларускім і расійскім геймерам. Аб прычынах такога кроку не паведамляецца. Японскую відэагульнявую карпарацыю Konami заснавалі ў Осацы ў 1969 годзе. Пачаткова яна займалася рамонтам музычных аўтаматаў, але потым стала буйным распрацоўшчыкам і выдаўцом відэагульняў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Яшчэ одна важная і балючая тэма. Палата нумар 38. Канвеер катавання ў Беларусі. Дакументальнае даследаванне пад такой назвай выпусціў міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі. У ім усебакова аналізуецца сістэма гвалту ў краіне ў перыяд ад жніўня 20 па 25 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Пра мэту даследавання і чаму яго назвалі менавіта гэтак, палата нумар 38, канвеер катавання ў Беларусі, з аўтаркай даследавання, дакументалісткай Вольгай размаўляе наша корэспандэнтка Тацяна Смоткіна.
1: Вольга, вы рабілі даследаванне, распавядзіце, калі ласка, пра мэты вашага даследавання.
2: Наша галоўная мэта — гэта зафіксаваць як мага больш гісторыі рэпрэсій і катаванняў у дачыненні да беларусаў, якія чынілі беларускія ўлады і рэжым Лукашэнкі, пачынаючы з 2020 года. І перыядычна мы робім такія даследаванні і расследаванні. І все яны напісаны намі ўжо на аснове тых дакументаванняў, якія мы пачулі. То бок, гэта унікальная інфармацыя, бо атрыманая яна ад сведкаў, якія, канешне ж, далі нам на гэты дазвол, бо без дазвола мы нічога не возьмем. І насамрэч такіх сведчанняў нашмат болей, але так мы павінны выконваць все працэдуры па канфідэнцыяльнасці, таму дадзены матэрыялы ў іншых таксама няма ніякіх дадзеных пра імя, прозвішча людзей, калі яны гэтага не дазваляюць. Вось, гэта вельмі важна прагаварыць, каб людзі нам давіралі. Вось, а якая наша мэта? У дадзеным выпадку вывучаны 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Некаторыя з іх былі публічнымі, і тых, якія былі публічнымі, там імёны ёсць, бо чалавек гэта дазваляў. А нашых кейсаў чыстых міжнароднага камітэту, вось якіх мы задакументавалі, было каля 40. А мэта паказаць і зафіксаваць усё тое, што робіць з беларусамі рэжым. Бо тое, што адбываецца там за кратамі, гэта катаванні і зверствы, і мне падаецца ўжо усе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося у гэтых наших людзей, якія раслі, жылі побач з намі у гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў, бо КДБшнікаў і іншых працаўнікаў спецслужбаў вучылі гэтаму, вучылі даведвацца інфармацыю, вучылі катаваць, як гэта жорстка і страшна не гучыць. А адкуль гэта інфармацыя? Ёсць інсайдеры, ёсць інфармацыя, якая сплыла ў публічнай прасторы. Пра гэта таксама можна прачытаць, пра гэтыя метады. Але вось калі мы вывучалі наше дакументаванне, мы зразумелі, што ў рэжыму ёсць ўжо цэлая галерэя катаванняў для беларусаў, ёсць нават унікальныя катаванні. Прабачце, гэта гучыць вельмі жудасна, але так яно і ёсць. Бо, да прыкладу, тыя ж пакаяльныя відэа мы таксама ўжо лічым відам катаванняў, бо наступствы яго таксама доўгатэрміновыя, пра гэта таксама можна прачытаць і шмат чаго яшчэ. Але хочацца адзначыць, што матэрыял гэта слаба нервным людзям. Лепей не чытаць, а калі чытаць, то вельмі дазіравана і не на ноч, бо мы разумеем, што гэта вельмі цяжкі матэрыял, але таксама мы разумеем, што менавіта мы павінны яго зафіксаваць.
1: Палата нумар 38, канвеер пытак в Беларусі. Чаму ваша даследаванне мае такую назву?
2: Чаму палата 38? Ёсць у нас такі раздзел гэтага даследавання, ён так і называецца — палата 38. Гэта самая жудасная частка гэтага расследавання, мне падаецца. Чаму яна такая? Таму што ў Сезана Валдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана. Вось, адкуль у нас гэтыя дадзеныя? Гэта вельмі унікальныя дадзеныя, і больш ніколі і нідзе яны не публічыліся, бо сведкаў з той палаты знайсці, як вы разумееце, амаль немагчыма. Гэтыя людзі паміраюць проста. А мы змаглі дастаць гэту інфармацыю ад чалавека, якога калісьці ў гэту камеру адправілі спачатку працаваць, потым паміраць. Вось, але чалавек выжыў. І чалавек падзяліўся з намі гэтымі сведкамі. Больш за тое, дапамог раліць некаторы свет на смерці знакамітых, некаторых палітвязняў, дапамог дапамог знайсці іншых некалькі сведкаў, якія пацвердзілі нам гэтую інфармацыю. Вось, але мы меркаванню бяспекі не можам гаварыць гэты імёны, не можам называць іншых сведкаў, але ўсе матэрыялы, якія з'яўляюцца доказам гэтага, маюцца ў міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў, таму ў гэтым плане мы з'яўляемся першай крыніцай. Мы лічым, што свет павінен пра гэта ведаць, і не толькі свет, але і самі беларусы, якія падаюцца ўжо нічым не здзівіць з боку гледжання таго, што робіць рэжым, але нават тыя людзі, якія чытаюць, ведаюць, нават ім складана гэта чытаць.
0: У ходзе даследавання палата нумар 38 былі зафіксаваныя кваліфікаваныя розныя формы фізычнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі ў дачыненні да беларусаў, у тым ліку сексуалізаваныя катаванні і пакаяльныя відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце міжнароднага камітэту па расследаванні катаванняў у Беларусі. Праз 3 хвіліны працягнем тэму рэпрэсію, прынамсі. Мікола Бянько выкажа сваё меркаванне на конт завочнага прысуду Сергею Міхалку, альбо чаму ўлады ў Беларусі не могуць адмяніць выбітнага айчыннага рокера. Так гучыць тэма каментара, які мы неўзабаве пачуем.
3: Радио Рация. Сямятычы. Добрый. Высокая.
4: Яно Падляшкі.
3: 99,2 FM.

0: Мікола Бянько.
1: Улады Беларусі працягваюць палітыку сімвалічнага вынішчэння знакавых фігур, якія маюць дачыненне да культуры супраціву і беларускай незалежніцкай традыцыі. Чарговым прыкладам з'яўляецца завочны працэс над Сергеем Міхалком, музыкам, які для некалькіх пакаленняў беларусаў застаецца адным з галоўных культурных сімвалаў эпохі. Супраць лідара гуртоў Ляпіс Трубяцкой і Брут распачалі справу паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэкса: распальванне сацыяльнай варажнечы і абраза Лукашэнкі. Найбольш імаверны сцэнар вядомы: завочны прысуд, шматгадовы тэрмін, унесенне ў чарговыя спісы экстрэмістаў, магчымая канфіскацыя маёмасці і чарговая спроба выкрасліць імя чалавека з беларускай культурнай прасторы. Але праблема для ўладаў у тым, што Міхалка немагчыма проста адмяніць. Ён занадта вялікая фігура для беларускай культуры. У 90-е гады мінулага стагоддзя Сергей Міхалок стаў адным з галоўных герояў беларускага рок-андэграўнду, панк-хуліганам з вельмі жывой вулічнай энергетыкай. Ляпіс Трубяцкой таго часу быў сімвалам эпохі з іроніяй, абсурдам, п'яным карнавалам постсавецкай рэчаіснасці. Потым быў маскоўскі перыяд. Вялікія лейблы, расейская папулярнасць, вялікія грошы і стадыёны. Але нават у Маскве Міхалок заставаўся вельмі беларускім і вельмі сваім, бескампрамісным хлопцам з мінскага рок-падполля. Калі ж у Расеі пачаў канчаткова фармавацца пуцінізм, ён выехаў ва Украіну і фактычна стварыў сябе наноў. Праект «Брутто» стаў адкрытым палітычным і культурным маніфестам. Для многіх беларусаў канцэрты Міхалка пераўтварыліся ў нешта значна большае за рок-шоу, у прастору свабоды і нацыянальнай салідарнасці. Не выпадкова канцэрты Брутта ў свой час нагадвалі паўлегальныя мітынгі з бел-чырвона-белымі сцягамі, дзе людзі ўпершыню за доўгія гады адчувалі сябе супольнасцю. У 2020-м Міхалок падтрымаў пратэсты. Менавіта гэта зрабіла яго канчатковым ворагам сістэмы, бо ўлады сёння займаюцца не толькі рэпрэсіямі, але і маштабным сацыяльным інжынірынгам. Іх мэта – стварыць грамадства без уласнай культурнай памяці, без коду супраціву імперыі, без герояў, якія могуць натхняць. Таму ідзе сістэмнае вынішчэнне ўсяго, што звязана з незалежніцкай беларускай культурай, ад музыкаў і журналістаў да нацыянальнай сімволікі. Такім чынам, улады зноў спрабуюць зрабіць тое, што ўжо шмат разоў рабілі з іншымі: навесіць на Міхалка крымінальныя артыкулы, абвясціць яго экстрэмістам, вынесці завочны прысуд. Але ад гэтага мала што зменіцца. Прокуроры, суддзі і іх дзеці ўсё роўна слухалі ў потай ягоныя песні. І з перыяду Брута, дзе гучала «Будь смелым» на вершы Купалы, і ранняга Ляпіса з «Ты кінула» або «Яблыні квітнеюць». Тыя, хто хацеў, каб пра Міхалка забыліся, у выніку самі зарабілі новую рэкламу. І цяпер у многіх беларусаў зноў з'явіцца нагода пераслухаць песні Міхалка. Музыку з той энергетыкай, драйвам і нервам, якія дагэтуль мала хто сёння можа прапанаваць на беларускай рок-сцэне.

0: вас.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 8:00 в Беларуси, 7:00 в Польше.
4: У Віцебскай вобласці упаў баявы дрон, яго падарвалі на месцы. Сёння апошні дзень галасавання на выбарах у каардынацыйную раду Беларусі. Аповесць Васіля Быкова перавыдадуць на в'етнамскай мове.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: На тэрыторыі Беларусі упаў баявы дрон. Гэта адбылося 17 траўня, паведамляе наша Ніва са спасылкай на свае крыніцы. Дрон не ўзарваўся сам, сілавікі падарвалі яго на месцы. Здарэнне мела месца на поўдзень ад глыбокага Віцебскай вобласці. Афіцыйныя структуры пра інцыдэнт не паведамлялі. Гэта ўжо не першы выпадак залёта і падзення ў Беларусі баявых дронаў. У сувязі з закрытасцю інфармацыі невядома, дрон якой краіны заляцеў у Беларусь на гэты раз. Расія выкарыстоўвала паветраную прастору Беларусі для атак па Украіне. Украінцы змагаюцца з атакамі дронаў па-рознаму, у тым ліку электронна, у выніку чаго расійскія дроны часам адвольна мяняюць траекторыю і могуць апынуцца ў Беларусі. Аналагічныя захады прымяняюць і расійцы. Ужо сёння, 19 траўня, завяршыцца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Па стане на 7:30 па Менску свой выбар зрабілі 2025 чалавек. Галасаванне фінішуе ў 12 гадзін па менскім часе. Тым часам спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан распавёў, з якімі выклікамі і складанасцямі давялося сустрэцца яму падчас сваёй працы.
5: Я ўвогуле прыйшоў на пазаду спікераў складаны час, таму спачатку было складана, пасля гэтага даволі крызіснага моманту захаваць устойлівасць інстытуту, каб ён увогуле працягнуў працу. Гэта было першае, мне падаецца, гэта атрымалася, раз адбываюцца зараз выбары. Другое, гэта падрыхтаваць выбары ў каардынацыйную раду. Ну і трэці, забяспечыць усё ж такі хоць нейкую эфектыўнасць дзейнасці каардынацыйнай рады. І я хацеў бы зазначыць, што міністр замежных справ Украіны Сібіга заявіў о том, што фактычна спецтрыбунал па злачынстве і агрэсіі супраць Украіны юрыдычнае афармленне атрымаў і назваў прозвішчы, сярод якіх быў Лукашэнка. І гэта адбылося менавіта дзякуючы таму, што ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы была дэлегацыя каардынацыйнай рады.
4: Нагадаю, Арцём Брухан прыйшоў на пасаду спікера каардынацыйнай рады пасля знікнення яго папярэдніцы Анжалікі Мельнікавай. Дакладнае месца знаходжання жанчыны дагэтуль невядомае. Былыя палітвязні Павел Севярынец і Зміцер Дашкевіч атрымалі ордэны пагоні Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра гэта ў сваім тэлеграме паведаміў Павел Севярынец. Паводле яго, загад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы пра ўзнагароджанне быў падпісаны яшчэ 25 сакавіка 2024 года, калі яны знаходзіліся ў турме. Севярынец таксама нагадаў, што агулам кавалераў ордэна 6 чалавек. Акрамя Севярынца і Дашкевіча, гэта Зянон Пазняк і Алесь Беляцкі, а таксама дзве асобы, прозвішчы якіх не раскрываюцца з меркаванню бяспекі. Акрамя таго, ёсць і дама ордэна, сама Івонка Сурвіла. Уручэнне адбылося ў беларускім доме ў Вільні. Да падзей літаратурнага жыцця. Новае выданне аповесцяў Васіля Быкава ў найбліжэйшы час убачыць свет у В'етнаме. Пад адной вокладкай да чытача прыйдуць дзве аповесці класіка беларускай літаратуры: «Альпійская балада» і «Дажыць да світання». Гэта другое в'етнамскае выданне зборніка. Новы творчы праект ужо анансавала амбасада Рэспублікі Беларусь у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам. Упершыню гэтая кніга была выдадзеная ў Ханоі ў 1983 годзе. Тагачасны яе наклад склаў 10 200 асобнікаў. Мяркуецца, што кніга выйдзе ў траўні-чэрвені, акурат напярэдадні 102-й гадавіны нараджэння Васіля Быкава. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, навальніца. Дождж таксама прагназуецца на Беласточчыне. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: 98,1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці да Белай Падляскай у прыватнасці, онлайн-трансляцыя вядзецца праз сайт racia.com, выбірайце для сябе зручны і калі слухаеце нас в Беларусі, бяспечны варыянт. Наперадзе пагаворым больш і шырэй пра выбары ў каардынацыйную раду, якія вось ўжо сёння завяршаюцца, хіба што ўжо не будуць працягнутыя. Дазнаемся больше ад Артёма Брухана ад спікера КР. Таксама у нас будзе гутарка з назіральнікам за выбарамі, які з'яўляецца кіраўніком парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі.

0: Такім чынам галасаванне ў каардынацыйную раду Беларусі завершыцца сёння 19 траўня апоўдні па менскім часе. Хто не паспеў, той спазніўся, кажуць. Да выбараў у структуру на гэты момант далучылася звыш 2000 чалавек, але прадстаўнікі фракцыяў заклікаюць галасаваць далей тых, хто пакуль устрымаўся. Пакуль жа вынікі дзейнасці КР трэцяга склікання падвёў спікер гэтага аб'яднання Артём Брухан у гутарцы з маёй калегай Марынай Савіцкай.
1: Паступова прыходзіць да лагічнага свайго завяршэння папярэдні этапу каардынацыйнай радзе? Сумна?
2: Да, не, зараз ідзе кампанія складаная. Я б хутчэй сказаў, што не той, каб сумна, але мне такая пэўная доля стомленасці ёсць, бо і рыхтаваліся да яе, і сама кампанія ідзе, шмат працы прыходзілася рабіць як і спікер, каб яны адбыліся гэтыя выбары ўвогуле, і весці кампанію як чалец спіса нумар 9 Каліцыя Латушка Рух за свабоду. Таму насычаная кампанія, але як мы бачым, шмат складанасці сустракаецца гэтыя выбары, бо рэжым вельмі моцна атакуе як кібератакамі, так і інфармацыйнымі. І, на жаль, яўка, канешне, з-за гэтага фактара страху таксама, зробленага недаверу праз гэты інфармацыйны. Атакі, на жаль, існуе.
1: Наколькі чакана для вас была вось такая рэакцыя з боку беларускай улады, што будуць атакі?
2: Мы рыхтаваліся, мы абмяркоўвалі гэта з камісіі і з правайдэрам тэхнічным Паўлам Лібером. Але што будзе такі аб'ём, і такая форма, ну, як казала старшыня камісіі Алена Прыходзька, гэта сапраўды кібераперацыя, каштуе велізарныя грошы, і гэта унікальна. Ну, то бок, гэта менавіта супрацьдзеянне самой ідэі выбараў з боку рэжыму, можа, нават і пры падтрымцы Расіі.
1: З пункту гледжання вашай працы як спікера ў каардынацыйнай радзе, што было самага складанага за гэты час?
2: Да я ўвогуле прыйшоў на пазаду спікера ў складаны час, таму спачатку было складана, пасля гэтага даволі крызіснага моманту захаваць устойлівасць інстытуту, каб ён ўвогуле працягнуў працу. Гэта было першае, мне падаецца, гэта атрымалася, раз адбываюцца зараз выбары. Другое, гэта падрыхтаваць выбары ў каардынацыйную раду, ну і трэцяе, забяспечыць усё ж такі хоць нейкую эфектыўнасць дзейнасці каардынацыйнай рады. Я хацеў бы зазначыць, што міністр замежных справ Украіны Сібіга заявіў о том, што фактычна спецтрыбунал па злачынстве і агрэсіі супраць Украіны юрыдычнае афармленне атрымаў і назваў прозвішчы, сярод якіх быў Лукашэнка. І гэта адбылося менавіта дзякуючы таму, што ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы была дэлегацыя каардынацыйнай рады. Вось вам прыклад, канкрэтны прыклад канкрэтнага дзеяння, якое прывяло да юрыдычнага выніку, якое мы вось бачым зараз на вышэйшым узроўні. І гэта тое, што таксама ўдалося забяспечыць дзякуючы за таго, што каардынацыйная рада захавалася як інстытут.
1: Ну, здагон да таго, што вы прыйшлі ў КР у складаны час, таксама падчас вашай дзейнасці як спікера КР, былі навіны пра тое, як Анжэліка Мельнікава то з'яўляюцца ў трэнажорнай залі, то яшчэ хтосьці ў краме бачыў, гэтак далей. Як вы цяпер ставіцеся да ўсёй гэтай інфармацыі?
2: Ведаеце, я быў упэўнены, што яе пакажуць у апошні дзень перад выбарамі, каб іх дыскрэдытаваць, штосьці такое, але гэтага не адбылося. Таму я разглядаю ўсе вось гэтыя інфармацыйныя нагоды як спроба стварэння сітуацыі недаверу, нервовасці і іншых рэчаў. Да каардынацыйная рада і да выбару каардынацыйную раду. І гэтыя закіды яны існуюць, таму пакуль яе не пакажуць жывой, не пакажуць, што яна сама штосьці кажа і робіць, я да канца не ўпэўнены, дзе, па-першае, яна знаходзіцца, а нават, калі яна ў Мінску, у якім стане, ці пад кантролем яна, ці штосьці. Тут шмат рэчаў, таму канчаткову гісторыю мы хутчэй за ўсё даведаемся толькі, калі будуць раскрыты архівы КДБ.
1: Якія пажаданні ў вас будуць да наступнага спікера АКР? Якім трэба быць чалавекам для таго, каб усё гэта вытрымаць?
2: Добрае пытанне. Слухайце, трэба дана працаваць, думаць пра каардынацыйную раду. Усё будзе добра, я заклікаю галасаваць людзей, бо без падтрымкі людзей гэта ўсё не мае сэнсу.
0: Нагадаю, прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду цяпер можна як праз Android і iPhone, так і праз сайт уласна КР. Арганізатары таксама заклікаюць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, абавязкова карыстацца VPN і адкрываць сайт у рэжыме інкогніта.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
0: Праз 4 хвіліны працягнем гэтую тэму.
4: жадаю быть пластиком. Один раз таки.

0: 8:29 беларускі час, у Польшчы 7:29 адпаведна, які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы менавіта. Воблачна з праясненнямі, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на беласточчыне таксама кароткачасовы дождж у сярэдзіне дня. Тэмпература паветра цягам дня складзе плюс 18-20 градусаў. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо месяцамі ў Беларусі чакаюцца навальніцы ў ранішнія гадзіны туман. У дзень у асобных раёнах па ўсходзе Беларусі максімальная тэмпература паветра дасягне плюс 30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сяброў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі, знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектакль пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і глядачак з грамадзянствам развязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвед і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарова ў біг-бендово. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапена філіялу ў Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзяйснення мараў. Пачатак спектаклю о 18 гадзіне ў беластоцкім кінатэатры «Тон».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Палітычнае поле ў эміграцыі за апошнія некалькі месяцаў амаль што не змянілася, дадаліся толькі новыя палітычныя гульцы, якія ў перспектыве могуць змяніць правілы. У гэтым перакананы лектар, навуковы даследчык Ельскага універсітэту, драматург і па сумяшчальніцтве сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
1: Яно не змянілася шмат за апошнія там 2 гады. Стала больш актараў, таму што выйшлі на волю уплывовыя палітвязні, такія як Віктар Бабарыка, Марыя Калеснікава, Ніколай Статкевіч, і нават знаходзячыся ў Беларусі, ён робіць моцны ўплыў на нас тут у замежжы, Алесь Беляцкі і іншыя. Таму стала больш цікавых людзей у гэтым полі, стала больш розных ідэй. Мы бачым, як ідзе канкурэнцыя гэтых ідэяў. Мне здаецца, беларуская апазіцыя, яна ў лепшым стане, напрыклад, чым расійская ці там іншая апазіцыя, казахская. Мы маем свае інстытуцыі, мы маем свае дыскурсы, яны цяжкія. Таму што, ну, ось вораг такі уплывовы і жорсткі, як Лукашэнка. Але тым не менш, мне здаецца, нам удалося зберагці тое, што нас аб'яднавае. Гэта вось тыя каштоўнасці рэвалюцыі 20-го года.
2: У сувязі і пасля выбараў каардынацыйную раду, якія, як думаеце, зараз такія асноўныя тэндэнцыі ўжо закладваюцца на палітычным полі, і ці гэтыя выбары ўплывалі на гэтыя тэндэнцыі ў каардынацыйную раду?
1: Яны ўплывалі, але ну тут мы пабачылі такі странны фенамен. Усе кажуць пра тое, што каардынацыйная рада не такая ўплывовая, і вось у яе столькі праблемаў, але у той жа час мы бачым, якое процідзеянне робіць КДБ, беларуская дзяржава, гэтым выбарам. І мы разумеем, што яны прымаюць у сур'ёз гэты інстытут, таму што, ну, такія рэсурсы ты не будзеш выкідаваць проста так. І вось гэта робіць, ну, цікавым ролю новай каардынацыйнай рады ў палітычным полі.
2: Як думаеце, а на чым цяпер будзе сфакусаваная асноўная дзейнасць якраз палітычных структураў у эміграцыі? Куды зменіцца, ў якім кірунку гэты вектор?
1: Мне здаецца, ён застанецца тым же самым. Будзе дыпламатыя наконт таго, каб разменьваць санкцыі на палітзняволеных. Будзе дыпламатыя, каб дапамагаць беларусам неяк легалізоўвацца ў краінах, калі скончуюцца іх дакументы. Будзе, зразумела, медыяцыя з боку вось гэтай расійска-украінскай вайны. І паглядзім, мне здаецца, усё зараз вось сапраўды залежыць ад таго, ці ўступіць Беларусь у вайну, таму што калі Беларусь ўступіць і стане паўнавартасным агрэсарам, менавіта беларуская апазіцыя будзе тварам беларускага народу на захадзе ў поўным сэнсе гэта слова.
2: Якраз наступнае пытанне з гэтага і вынікае. Як думаеце, якія вось геапалітычныя падзеі ў бліжэйшы час маглі б паўплываць на гэты беларускі палітычны рух, цэлым на лёс Беларусі?
1: Так, ну, вось нейкае развіццё ў вайне, яно можа быць у розных накірунках, яно можа быць і з уступа Лукашэнкі ў актыўную фазу вайны, можа быць мірнае пагадненне, нейкае перамір'е, усё можа быць, але зразумела, вось гэтая сітуацыя, яна вельмі моцна паўплывае на стан беларускай апазіцыі. Другое, мне здаецца, што вось калі ў поўную моц запрацуюць лідэрскія інстытуты тых палітыкаў беларускіх, якія выйшлі на волю, праекты Бабарыкі, праекты Статкевіча, праекты Севярынца, не ведаю, вось тады будзе сапраўды цікава. Можа быць, што адбудуцца сур'ёзныя такія перастаноўкі ў палітычным полі.
0: Андрэй Курэйчык падагульняў, што на палітычнае поле беларусаў, як у Беларусі, так і ў замежжы зараз моцна будзе ўплываць геапалітычны фактар, у прыватнасці развязвання сітуацыі ва ўкраіне.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: У гэтыя выходныя ў Менску прайшоў пратэстанцкі фестываль надзеі з удзелам амерыканскага прапаведніка Френчына Грэма, які сабраў каля 10 тысяч чалавек. Як можна ацаніць палітычныя ды прапагандысцкія наступствы гэтага візіту? Мы ведаем, што сусветны вядомы прапаведнік Грэм з'яўляецца сябрам Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў беларускім пытанні. Коул, як падаецца, увесь час правярае, а на што яшчэ можа пайсці Лукашэнка ў сваім жаданні выйсці на так званую вялікую здзелку з ЗША. Сярод іншага, Коул спытаў свайго беларускага візаві, а ці можа ў Беларусь прыехаць Френклін Грэм, на што Лукашэнка адразу даў згоду. У любым выпадку, для беларускіх пратэстантаў гэта значная і станоўчая падзея. Гэта рэлігійная канфесія гістарычна, бадай, адна з самых прыгнечаных пры сённяшнім палітычным рэжыме. Таму любая палёгка для іх вельмі істотная. Цяпер у сваіх адносінах з уладамі яны хаця б сімвалічна будуць мець за сабой амерыканскі тыл. Маўляў, калі будзеце нам чыніць перашкоды, мы паскардзімся Френчыну Грэму, так званаму сябру Лукашэнкі. Натуральна, што і сам Лукашэнка, як дасведчаны папуліст і дэмагог, не мог не абмінуць такую магчымасць выкарыстаць прыезд славутага прапаведніка для свайго палітычнага піара, папрасіўшы Грэма маліцца ў тым ліку за яго. Мы молімся за ўсіх ва ўладзе ў гэтай краіне. Мы молімся, каб ты вёл іх і накіроўваў іхнія крокі. Так, як паведамляецца, маліўся сам Грэм у Менску. Я б не перабольшваў нейкі прапагандысцкі эфект гэтага дзеяння. Гэта звычайная практыка для любых хрысціянскіх канфесіяў. У каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве моліцца за ўладу, не гледзячы на палітычны лад. Сэнс тут у тым, што малітва ідзе за грэшнікаў, у гэтым і ёсць сэнс малітвы. Вернікі моляцца за ўладу, каб яна не ўчыняла граху, каб яна не тварыла злога. Але галоўным застаецца палітычны сэнс гэтага візіта, які, магчыма, атрымае працяг у найбліжэйшыя дні, калі зноў, як абвешчана, у Менск прыедзе Джон Коул. Лукашэнка працягае выціскаць максімум са свайго амерыканскага трэка. І ён спішаецца, ведаючы, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца. Па-першае, могуць пагоршыцца расійска-амерыканскія дачыненні, а на такім фоне Масква не дазволіць яму занадта сур'ёзнай гульні з Вашынгтонам. Па-другое, і пазіцыі Дональда Трампа восенню пасля выбараў Кангрэс могуць радыкальна пагоршыцца, і на фоне ўнутраных праблемаў ён можа страціць інтарэс да беларускага пытання. Таму Лукашэнка спішаецца і хоча выціснуць з амерыканскага трэку максімум і як мага хутчэй. Самай вялікай узнагародай для сябе ён бачыць сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Дональда Трампа. Гэта той самы момант прызнання, які для яго нашмат важнейшы за любыя санкцыі. На фоне аслаблення Расіі, якое Лукашэнка адчувае і ведае, магчыма, лепш за іншых, ён шукае новае, дакладней, яшчэ адно геапалітычнае апірышча ў той будучыні, якая наступіць пасля заканчэння расійска-украінскай вайны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Да тэмы скаргаў перайдзем. Якасць інтэрнэту, яго даступнасць, стан дарогаў, жыллёва-камунальная гаспадарка, упарадкаванне прыдваровых тэрыторыяў, лякальны актывізм. Такія асноўныя тэмы і праблемы дапамагаюць беларусам вырашыць заснавальнікі парталу Petitions by або цяперашні Petitions Pro, кажа прадстаўнік Владзімір Кавалкін.
1: Павялічылася колькасць петыцый вось апошнім цягам апошніх некалькі месяцаў. Ось, ну і галоўныя тэмы, адна з галоўных тэмаў, першая гэта якасць сувязі і інтэрнэту ў краіне, то бок шмат скаргаў пра тое, што якасць інтэрнэту упала. Там некалькі скаргаў, калі казаць пра правадны інтэрнэт, ён працуе кепска, потым петыцыя была супраць з гэтых 30 гігабайтаў мабільнай сувязі. Там праблема перш за ўсё не пра гарадскіх жыхараў, а пра вясковых, якія не маюць святлаводу у сваім маленькім населеным пункце. Вось для такіх людзей мабільны інтэрнэт безлімітны, ён вельмі патрэбны, але адмянілі гэтыя безліміты ўсе. І вось зараз людзі терпяць праз гэта.
2: А якім чынам вы складаеце гэтыя скаргі? Якім чынам фіксуеце іх?
1: Людзі складаюць іх на сайце. Вось мы іх правіраем, публікуем, калі трэба, яшчэ тут трошкі дапрацоўваем з пункту гледжання законадаўства, то бок дадаем спасылкі на законадаўства і так далей. Вось, каб яны былі такія больш слушныя і каб іх адкінуць было больш цяжка. А потым людзі спампоўваюць гэтыя петыцыі і падаюць. Вось калі прыходзіць адказ, нам таксама людзі дасылаюць гэты адказ, мы яго публікуем. Ну і тое, што датычыцца якасці інтэрнэта, пакуль што перамогі няма. Хутчэй за ўсё гэта звязана з тым, што нешта там робяць, па-першае, рыхтуюць нейкія блакіроўкі, ось, і хутчэй за ўсё праз гэта там уводзіць нейкія фільтры і так далей, хутчэй за ўсё праз гэта ось якасць інтэрнэта светлавадовага спала. А калі казаць пра ось мабільны інтэрнэт і гэтыя безліміты, хутчэй за ўсё там праблема з тым, што не хапае абсталявання, вось, і таксама кантралююць цэны на кошты мабільнай сувязі, і праз гэта аператары не могуць таксама даць нармальную якасць сувязі.
2: Акрамя гэтых вось праблемаў з інтэрнэтам, якія яшчэ сустракаюцца ў тых вашых заяўках ці там у тых зваротных сувязях, якія да вас далятаюць?
1: Звычайна гэта сезонныя праблемы, вось, калі казаць пра канец зімы, вясну, вельмі ж шмат было петыцый пра якасць і бяспеку пешаходных дарожак. Шмат было пра тое, што вельмі слізкая плітка ў пераходах і што людзі падаюць, сламаюць ногі, рукі, атрымліваюць траўмы. Асабліва гэта датычыцца Менску і падземных пераходаў у вялікіх гарадах. Гэта пра слізкую плітку. Падавалі гэты зварот і ў Мінстрой архітэктуры, вось, і у іншай установы прапанавалі, каб гэтая плітка старая, слізкая, была замененая, вось, па новых стандартах, бо там па новых стандартах насамрэч нельга класці слізкую плітку, там ёсць спецыяльная такая шкала, такую паліраваную плітку класці нельга, бо яна не адпавядае пункту гледжання вось гэтай шкалы. Але калі аб'ект быў зданы значна раней, большасць інфраструктурных аб'ектаў, такіх як пераходы нейкія, падземныя пераходы, буйныя гандлёвыя цэнтры, напрыклад, у Менску і іншых гарадах, яны былі пабудаваны трошку раней за тое, калі гэтыя стандарты ўвялі. Вось, ну і Мінстрой архітэктуры яно адмовілася ад гэтага, то бок перакладаць плітку не маю сэнсу, нічаць, ось, будуць працягваць, не ведаю, прыбіраць снег, лёд і так далей. Але, як бачым, гэта не вельмі працуе. Ось, ну, таксама шмат ямаў, вельмі шмат праблемаў з інфраструктурай. Напрыклад, калі робяць нейкія пераходы ці ўваходы для людзей з інваліднасцю, ось, то іх робяць кропкава. То бок, напрыклад, адзін пераход зробяць, ось, а як далей чалавеку з інваліднасцю праехаць, незразумела. Ну, тое самае і маткам з дзецьмі, якія на калясках, і велосипедістам, то бок і раварыстаў гэта датычыцца праблема з гэтымі паніжанымі бардзюрамі і з вось гэтай дасяжнасцю інфраструктуры. Вось таксама ямы, і вось тры праблемы вясны. Гэта наліць снег, праблемы слізкай пліткі, праблемы таго, што не прыбіраюць гэта ямы пасля таго, як сыходзіць снег, і вось яны заходзяць месяць разам з асфальтам. Вось, і гэта дасяжнае асяроддзе для людзей з інваліднасцю, для мам з малымі дзецьмі і для раварыстаў. Вось, яшчэ некалькі петыцыяў было пра асвятленне, гэта было пасля вось гэтых заяваў Лукашэнкі, дзе патрабавалі, каб святло не адключалі. Вось, але абурэнне было такое, што Лукашэнка сам адмяніў свае загады.
2: Як пад уплывам знешніх фактараў, знешнепалітычных, змянілася цяпер вашая праца, вось гэтыя фарматы, што якія падыходы вы цяпер прымяняеце?
1: Галоўнае для нас гэта зараз бяспека людзей, ну і мы не збіраем ніякія персанальныя даныя. То бок, любы чалавек можа, не пакідаючы персанальныя даныя, публікаваць петыцыю. Калі петыцыя слушная, наш мадэратар паглядзіць, ну і апублікуе, а далей, якія лічаць сябе ў бяспецы, яны могуць спампаваць вашу петыцыю і падаць яе праз гэты афіцыйны партал абращэння бел. І калі прыходзіць адказ, то з намі дзеляцца гэтымі адказамі, і мы гэтыя адказы звычайна публікуем. Так, зараз працуем, каб у людзей не было праблемаў. Ось, бо сітуацыя складаная з усім гэтым экстрэмістам, а яшчэ калі ўзгадаць, што Качанова там забараніла хардзіцца праз TikTok, у людзей увогуле не застаецца каналу для нармальнай сувязі і скаргаў. Ну, стараемся людзям дапамагаць вось так, як можам.
0: Уладзімір Кавалкін дадаў, што дзякуючы праекту «Зручны горад» можна з лёгкасцю знаходзіць прыклады складання скаргаў, гатовыя карысныя артыкулы ўдзельнічаць у грамадскіх абмеркаваннях. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусі праходзяць акцыі запужвання. Яны тычацца тых, каго ўжо немагчыма пакараць за пратэсты 20-го году, але тым не менш. Перастаў працаваць апошні сервіс «Тутбай». Прэзідэнт Вугоршчыны адмаўляецца сходзіць у адстаўку. Пра гэта ды інша дазнаемся падрабязней праз 2 хвіліны.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бяроза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.
5: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гнеў і боль, як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш, як мільёны сэрц вядзе рытм барабанаў у крыві, ноч праменей на.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беларусі праходзяць акцыі запужвання тых, каго ўжо немагчыма пакараць за пратэсты 2020 года. Перастаў працаваць апошні сервіс «Тутбай». Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Сілавікі брутальна ўварваліся ў некалькі кватэр у Магілёве, але пасля запужвання і прафілактычнай размовы затрыманых адпусцілі дадому, бо мінуў тэрмін даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці па артыкуле за ўдзел у маршах пратэсту 2020 года. Пра гэта паведамляе наша Ніва са спасылкай на ананімныя крыніцы. Некалькі супрацоўнікаў губазіку прыходзілі каля 7 гадзін раніцы. Калі чалавек адкрываў дзверы пасля грукату, яго клалі тварам у падлогу, рукі заломвалі. У кватэры ператрасалі і раскідвалі рэчы. Пасля чалавека забіралі ў мясцовае аддзяленне на прафілактычную размову. Казалі пра адказнасць за любую пратэсную дзейнасць і тое, як адсочваюць так званых экстрэмістаў. Давалі таксама падпісаць паперу, што людзі ўсё паслухалі і зразумелі рызыку крымінальнай адказнасці за новыя факты пратэсту. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная невыпадкова. На самой справе ў Беларусі існуе так званая «Палата нумар 38», куды людзей узняволі отправляюць помирать.
4: У Сюзанны Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана.
3: Ольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. І мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: У ходзе даследавання былі зафіксаваныя і кваліфікаваныя розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. Лукашэнкаўскія ўлады 18 траўня ў пятую гадавіну разгрому партала «Тутбай» канчаткова адключылі электронныя паштовыя скрыні, якія яшчэ працавалі на яго дамэне. Пра тое, што перасталі даходзіць лісты на электронныя адрасы, зарэгістраваныя з дамэнам «Тутбай», паведаміла «Зеркала». Гмэйл прысылае аўтаматычны адказ «Дамэн «Тутбай» не знойдзены» і прапануе выправіць памылку друку ў адрасе. Таксама не атрымліваецца даслаць выходны ліст з імэйла «Тутбай». Пры гэтым можна праглядзець і спампаваць архіў лістоў праз інтэрфейс Яндэкс.Пошты. Пасля разгрому партала ў 2021 годзе паштовыя скрыні працягвалі дзейнічаць. Тэхнічны сервіс працаваў на інфраструктуры расійскага Яндэксу. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі Фідэс і не не прадстаўляе ўсю нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзяра, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беласточчыне таксама кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сустракаем гэты ранак разам. Дзякую, што вы з намі. Сёння 19 траўня, 26 год, аўторак. Наперадзе праз 2,5 хвіліны госць рацыі.

0: Дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Мікулы Равенскага ў Варшаве стаў пераможцам 45-га міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» ў намінацыі дзіцячых і моладзевых хораў. Для калектыву гэта не толькі важнае музычнае прызнанне, але і магчымасць паказаць беларускую культуру і традыцыю на міжнароднай сцэне. Кіраўніца хору Дар'я Дзятко адзначае, што «Мара» гэта перадусім супольнасць сяброў, дзе дзеці вучацца слухаць адно аднаго, працаваць разам і праз музыку адкрываць сваю культурную духовную спадчыну. Пра ўдзел у фестывалі ў Гайнаўцы, працу хору пры беларускай мастацкай школе імя Мікулы Равенскага ў Варшаве, пра беларускую мову ў музыцы, то як выхоўваць новае пакаленне, пра спеў, пагутарым з госцей рацыі Дар'яй Дзятко. Размову вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Вітаю вас, спадарня Дар'я.
3: Добрая раніца, спадарня Воль, добрая раніца.
2: Дозвольце вас павіншаваць ад усіх беларусаў з перамогай у намінацыі «Дзіцячыя горы» 45-го юбілейнага фестываля «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Што для вас азначае гэта перамога і агулам якія вашы адчуванні пасля ўсяго гэтага?
3: Так, як сапраўды, як вы ўжо сказалі, гэта, мне здаецца, перамога не толькі нашага хору, не толькі нашай школы Равенскага, але усіх беларусаў на эміграцыі, дзетак, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Эмоцыі, здаецца, зараз пачну плакаць. Былі розныя гэтыя 2 дні, пятніцу, суботу. Дзеці і я плакалі ад уражанняў, ад выступу, хваляваліся за нас. Дзень вынікаў мы запомнім на ўсё жыццё. Гэта эмоцыі мяняліся проста з неверагоднай хуткасцю, ад поўнай разгубленасці і да нейкага феерычнага шчасця. Была прамая трансляцыя абвяшчэння вынікаў, хтосьці захоча паглядзець, проста нас не пачуе. Падчас аб'яўлення катэгорый хоры, дзеці трымаюць адзін аднаго за руку, хвалююцца, чакалі сваю назву свайго хора, павінны штосьці заняць, так яны хваляваліся. Не аб'яўляюць. Многае лета і ўсё. Ўсё скончваецца. Ну, проста такое поўнае неразуменне таго, што адбываецца. Ім нічога ніхто мы не атрымалі. Здаецца, быў адзін з такіх самых цяжкіх момантаў за ўвесь конкурс. Я тэлефаную арганізатарам і кажу, ну, слухайце, раз няма месца, то мы не будзем выступаць, едзем дадому. Чалавек, які са мной размаўляў на іншым канцы тэлефона, у поўным так сама здзіўленні, нічога не разумеючы, кажу, Дар'я, хор «Мара», і вы занялі першае месца. Вы першы ў сваёй катэгорыі. Сэрца спынілася у гэты ж самы момант, ўжо не чула ніякіх слоў выбачэння дзецям на калідоры, каля зала, кажу, дзеці, вы першыя, вы занялі першае месца. Выбух эмоцый, смех, зноў слёзы, плакалі ўсе, хоры выходзілі з залы, пачалі нас таксама віншаваць. Цёплы для мяне момант, стаімся слязамі на вачах, падходзіць святар, які праходзіў міма таксама, моўчкі паклаў мне ў руку маленькую ікону. Ну, потым усё высветлілася, што журы таксама людзі, і, можа, спрацавала хваляванне, тэхнічная памылка. Мы засталіся на гала-канцэрт, і дзе нам ужо урачыста далі дыплом першай ступені.
2: І гэта дае таксама нам разуменне ўсёй сітуацыі, бо, напрыклад, польскія СМІ пры абвяшчэнні вынікаў, напрыклад, сказалі, што прызавыя месцы занялі хоры мігрантаў з Беларусі і Украіны, але не называлі канкрэтныя хоры. Раскрыць, як агулам хор «Мара» рыхтаваўся да 45-га фестываля «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» і як падбіралася праграма?
3: Знаёмства, ведаце, менавіта з духовнай музыкай у нас пачалося з мінулого года, з вясны мінулого года. Здаецца, важны этап для развіцця самого хора. Праграма рыхтавалася некалькі месяцаў. Пры падборы рэпертуару я думала не толькі пра мастацкі бок, але пра рэальныя магчымасці калектыву, бо толькі ў мінулым годзе пачалі спяваць акапэла без інструментальнага суправаджэння, пачалі вучыцца. Не стаяла пытання наконт выбару кампазітараў, бо гэта было прынцыпова важна, каб дзеці выконвалі творы менавіта беларускіх аўтараў. Звярнулася па дапамогу да кампазітараў у Беларусі. У нашу праграму ўвайшлі творы Ірыны Дзенісавай, Ларысы Сімакович, Людмілы Шлех, твор, які мы знайшлі ў архівах бібліятэкі імя Францыска Скарына ў Лондоне Алега Залётнага. Ну, канешне, асобнае месца заняў магутны Божа Мікола Равенскага. Тут пытання ўвогуле не было. Это наш духовны гімн і твор кампазітара, чыё Імя з гонарам носіць наша школа. Праграма для дзяцей, якія не ведаюць нот. Па запісах, які я для іх раблю асобна для кожнай партыі, сапраўды складаны. У перыяд мутацыі голасу, калі голас пастаянна змяняецца, і гэта патрабуе вельмі такой асцярожнай і гнуткай працы. Хор у нас такі жывы, далучыцца да яго можна ў любы момант. Музыка складаная, трэба зразумець, якія перадаць. Зараз яны спяваюць, спяваюць нават з вялікай любоўю да яе, з павагай.
2: Пару словаў пра вас, асабіста спадарня Дар'я. Дзе вы вучыліся ў Беларусі?
3: Я дырыжор, харавік, скончыла вясковую музычную школу пад Вілейкай, потым вучылася ў маладзечанскім музычным каледжы імя Агінскага, як харавы дырыжор. Пасля маладзечанскага вучылішча паступіла ў акадэмію беларускую, беларускую акадэмію музыкі, аддзяленне харавога дырыжыравання. Час вучобы ўжо мела такую практыку працы з харамі, працавала ў медычным універсітэце з хорам інтэрнацыянальным. Пасля ў акадэміі музыкі працавала ў філармоніі, як артыстка хору, выступаў з магутнага Божа на ступеньках у філармоніі, ну, мяне звольнілі. Таму я тут. І ведаеце, вельмі ўдзячна, бо калі я уяўляю і ўспамінаю ўсе гэтыя моманты, было цяжка, канешне, пераехаць, як гэта ты не патрэбен сваёй краіне, але калі сустрэла дзяцей, калі Галіна Казіміроўска, дырэктар школы Равенска, прапанавала весці дзіцячы хор, ствараць яго, разгубленасці ўжо не было. Трэба працаваць, трэба ствараць. Гэта вельмі цікава, вельмі цяжка, вельмі складана, але вельмі цікава. Дырыжор дзіцячага хору, які развіваецца. У нас ўвогуле тры групы, назвай брэндам Мара. Малодшая група, старэйшая група, мужчынская таксама пасля мутацыі.
2: Хто прыходзіць у ваш хор пры музычнай школе Равенскага ў Варшаве? Гэта дзеці беларусаў, якія зараз выгнаныя? Ці можа быць іншыя нацыянальнасці?
3: Адкрытая для ўсіх. Школа Равенская таксама запрашаю ўсіх. Уплыў, канешне, на беларускую культуру, на беларускую мову. Таму большасць дзяцей у нас беларусы. Альбо ёсць палякі, якія прыходзяць на індывідуальныя заняткі па фартэпіяну, у якіх крайне беларускія, і бацькі прыводзяць, каб дзеці таксама адчулі сябе беларусамі, зайгралі, заспявалі беларускія творы. У мяне ў хоры з'явіліся дзеці з Расіі, чынены мы для ўсіх, і спяваюць па-беларуску, не ўсё здаецца ім зразумела, але спрабуюць, ім гэта падабаецца, яны разумеюць, чаму ўсё так адбываецца і чаму столькі многа беларускай мовы, беларускай музыкі.
2: І вы кажаце, што можа быць неабавязкова нават веданне нот для такіх дзяцей, бо яны могуць прыходзіць з іншых накірункаў, так? Тут займацца, можа быць, маляваннем у гэтай школе.
3: Канечне, абавязкова ведаць, бо гэта палягчае маю працу. Ведаеце, як пачаўся толькі ствараць гэты хор, увогуле не было такой мэты, каб стварыць адзінку як харавы калектыў. Была мэта даць дзецям месца, дзе яны могуць пачуць сябе беларусамі, дзе яны могуць расслабіцца, дзе яны могуць пачуць беларускую мову, знайсці сабе сяброў, бо іміграцыя складана для дарослых. А што казаць ужо пра дзяцей, калі прыехалі ў новы край, дзе пачынаць ўсё з пачатку, і дзеці дзяліліся сваімі гісторыямі. І для мяне, як для дырыжора, як кіраўніка хору, перш за ўсё, я хацела быць ім сябрам, каб яны ведалі, што я заўсёды побач, чым змагу, я заўсёды дапамагу, і каб яны адчувалі, што хор – гэта месца, дзе іх любяць. І дзеці давалі інтэрв'ю, што для іх хор. Ведаеце, кожны сказаў, што хор для іх – гэта сям'я, гэта дом, сябры, і мне здаецца, што гэта вельмі-вельмі важна. Гэта наша будучыня. Палова, мне здаецца, хоры без музычнай адукацыі. Ходзяць ніколі не спяваўшы хоры, і тут трэба спяваць шматгалосся. Ну, а такі ты не разумееш. І гэта цяжка. Дзеці прыходзяць на хор не пад прымусам. Сапраўды гэта хочуць. Не абавязкова мець нейкую музычную адукацыю, каб прыйсці да нас хоры, каб стаць часткай нашага хору.
2: Ну і, канешне, ці заважаеце вы, можа быць, як мяняюць дзеці, калі выконваюць царкоўныя творы і свецкія творы харавыя?
3: Лічу, што духоўная музыка дапамагае стаўленню, такому прафесійнаму росту хору. Калі ты спяваеш духоўную музыку, то ты можаш спяваць усё астатняе. Пачыналі мы ўвогуле з такіх аднагалосных песень, з народных песень. Удзельнічалі ў запісы песень Ані Шаркуновай «Знакі», «Свет без вайны». Трошачкі на пачатку было, можа, двухгалосе. І духовная музыка, ну, это был такий проект, сапраўды, каб галасы развіваліся, працую з сучаснымі кампазітарамі, каб яны пісалі штось для гэтага хору. У лістападзе 25-го года мы ўдзельнічалі ў такім вельмі файным, вялікім праекце. Ольга Падгайская разам з кампазітарам Константінам Яськовым напісалі творы ключна для нашага дзіцячага хору на словы сучасных беларускіх паэтаў. І мы на прадмове у лістападзе ў Варшаве спявалі іх творы. Кампазітар Галіна Казіміроўская напісала для дзіцячага хору месу з арганам, прэм'еру, якую мы плануем заспяваць у чэрвені. Таму праектаў шмат, пасля фестывалю ўвогуле шмат дырыжораў падходзіла зладзіць некія праекты. Маем запрашэнне на фестывалі ў наступным годзе.
2: І добра, што вы змаглі паўдзельнічаць у 45-м юбілейным фестывалі «Ганёўскія дні царкоўнай музыкі». Ці пабачылі вы там хоры, на якія, можа быць, хацелі раўняцца, ці выдзелілі самі дзеці?
3: Ім вельмі спадабаўся хор з Грузіі. Спявалі мужчыны, спявалі так каларытна сваю, у сваім стылі грузінскім творы. А дзецям спадабаўся хор Сербіі, моладзевы хор, што ён такі вялікі, там так шмат шмат дзяцей, шмат дарослых таксама. Спявалі на памяць, спявалі прыгожую музыку. Было цікава паслухаць таксама хоры з Егіпту, з Індыі. Такая атмасфера менавіта іх краю. І праваслаўная музыка гучыць цікава ў іх выкананню.
2: І акурат на гэтым дні ў Беластоку распачынаецца яшчэ адзін 45-й юбілейны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 26». І там будзе выступаць беларускі хор «Унія», які адбіслоў прыйдзе з Вільні. А калі вас з беларускім хорам мара чакаць у Беластоку?
3: З задавальненнем. З дзецьмі гэта абмяркуем. Вельмі хочацца, гэта такі яшчэ адзін высокі ўзровень конкурсу. У мінулым годзе дырэктар запрашаў, і з чаго менавіта і пачалася гэта ідэя з праектам духоўнай музыкі, бо нас прасіў дырэктар фестывалю Беластоку, але, на жаль, у мінулым годзе мы былі не гатовыя. Мяркую, што у будучыні мы абавязкова туды даедзем.
2: І што б хацелі напрыканцы, можа быць, сказаць нашым слухачам, хто, можа быць, не змог даехаць у Гайнаўку і хацеў вас пачуць, ці, напрыклад, тым жа беларусам выгнанні, якія чакаюць вяртання ў Беларусь, ці тым, хто ўвогуле бачыць беларусаў у Польшы і назірае за гэтай культурнай традыцыяй?
3: Той, хто прапусціў фестываль у Гайнаўцы, можна праглядзець яго, паслухаць. Была прямая трансляцыя, і гэта відэа захавалася на Ютубе ў вельмі добрай якасці. Таму запрашаю на старонку гэтага міжнароднага фестывалю, і можна нас паслухаць. Беларусам у міграцыі хачу пажадаць не спыняцца, верыць у лепшы. Мы абавязкова вернемся, і вернемся ўжо з цудоўнымі праектамі, як школа Равенскага, як хор Мара. Запрашаю дзетак ад 6 гадоў і вышэй далучацца да нашых заняткаў школа Равенскага. Шмат кірункаў можна выбраць, усё, што захочацца. Заняткі па скрыпцы, вакалу, акардэон, флейце, фортэпіана. У нас ёсць такі літаратурна-тэатральны, які вядзе Васіль Дранько-Масюк. Ёсць заняткі, якія для маленькіх, які вядзе Александр Жданович. Прыходзьце, захапляйцеся, спявайце па-беларуску.
1: Госць рацыі.
0: З госцей рацыі кіраўніцы хору «Мара» Дар'я Дзядко размаўляла Вольга Сямашка. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім навіны спорту.

9:28 беларускі час, у Польшчы 8:28 адпаведна. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Сёння ў аўторак тут воблачна з праясненнямі. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беластоцчыне таксама кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20. Такое надвор'е вызначаюць сёння малаактыўныя атмасферныя франты і цёплая вільготная паветраная маса. Атмасферны ціск цягам дня будзе расці. Калі зірнуць далейшы прагноз на 20-21 траўня, то таксама прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы, пры навальніцах парывісты вецер. А калі браць тэмпературны рэжым у цэлым па Беларусі, то ён удзень будзе ад плюс 17-29 заўтра, а 21 траўня ад 18-30 градусаў.

0: градусаў цяпла. Найвышэйшая адзнака тычыцца паўднёвага ўсходу Беларусі.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 17 траўня былі згуляныя чарговыя матчы 8-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Магілёўскі Дняпро падзяліў ачкі з берасцейскім Дынама 1-1. Наваполацкі Нафтан прайграў Мазырскай Славі з лікам 0-1. Віцебск згуляў унічыю з жодзінскім Тарпеда Белас таксама 1-1. Віцебскі МЛ разграміў Койдынаўскі Арсенал з лікам 3-0. Гэтая параза стала для кананіраў першай у бягучым сезоне чэмпіянату. Такім чынам перарвалася бяспройгрышная серыя каманды, якая налічвала 7 матчаў, 3 перамогі і 4 нічыі. Акрамя таго, каманда ўпершыню ў сезоне сышла з поля без забітага мяча. У заключным матчы тура барысаўскі Батэ прыме Дынама Менск у сераду 20 траўня. У панядзелак 18 траўня зборная Беларусі да 19 гадоў пад кіраўніцтвам Сергея Сасноўскага правяла матч групавога этапа кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2027 года з аднагодкамі з Сан-Марына. Нашыя хлопцы разграмілі суперніка з лікам 6-0. Усе галы былі забітыя цягам першых 32 хвілінаў. З 6 ачкамі нашая зборная ўзначальвае турнірную табліцу ў сваёй групе B3. Барысаўскі Батэ, які абгуляў Менскае Дынама ў фінале Кубка Беларусі па футболе, забяспечыў сабе ўдзел у лізе канферэнцый УЕФА сезона 2026-27 гадоў. Барысаўчане пры лёсаванні першага раўнда кваліфікацыі будуць сеянымі. Лёсаванне пройдзе 16 чэрвеня. Першыя матчы адбудуцца 9 ліпеня. Матч у адказ пройдзе 16 ліпеня. На гэты момант вядомыя 10 з 26 патэнцыйных супернікаў Батэ ў першым кваліфікацыйным раўндзе лігі канферэнцый. Сярод іх Стярнан Ісландыя, Еўропа па Гібралтар, Інтэртурку Фінляндыя, Ялімай Казахстан, Хегельман Літва, Пінібонд і Карнарфон Таун абодва Уэльс, Рунавік Паўночная Ірландыя і Нымме Калью Эстонія. Яшчэ 16 клубаў стануць вядомыя пазней. Беларускі футбольны спецыяліст Арцём Радзькоў ізноў узначаліць кіпрыёцкі Арыс. Радзькоў вернецца на пасаду галоўнага трэнера каманды па заканчэнні бягучага сезона. Раней 40-гадовы спецыяліст ужо займаў гэтую пасаду з ліпеня 2025 па люты 2026 года. Пад яго кіраўніцтвам клуб атрымаў 14 перамог, 5 разоў згуляў унічыю і 8 разоў пацярпеў паразу. У цяперашні час Арыс узначальвае кіпрскі трэнер Ліясас Лука, які пяройдзе ў Карміятысу. Каманда пасля 35-га тура ідзе на апошнім 6-м месцы ў топ-групе чэмпіянату Кіпра. Раней паведамлялася, што Радзькоў можа ўзначаліць расійскія крылы саветаў. 17 траўня былі згуляныя чарговыя матчы плэй-оф 1/4 фіналу чэмпіяната Беларусі па міні-футболе. БЧ «Гомель» перамог Мінск з лікам 3-1, лік у серыі стаў 1-0. І таксама «Вітэн» «Орша» перамог Ахову «Дынама» Згародні з лікам 5-3. Тут таксама лік у серыі стаў 1-0. У Швейцарыі набірае ход 89-ты чэмпіянат свету па хакеі ў элітным дывізіёне. Апошнія дні прынеслі наступныя вынікі. У нядзелю ў групе А Вялікабрытанія прайграла ЗША з лікам 1-5, Аўстрыя перамагла Венгрыю 4-2 і Германія саступіла Латвіі з лікам 0-2. У групе Б Італія саступіла Славакіі 1-4, Данія таксама саступіла Швецыі 2-6, Нарвегія перамагла Славенію 4-0. А учора ў панядзелак у групе А Фінляндыя перамагла ЗША з лікам 6-2, Германія саступіла Швейцарыі з лікам 1-6. У групе Б Канада перамагла Данію з лікам 5-1 і Швецыя згуляла з Чэхіяй з лікам 3-4. 18-19 траўня беларускія тэнісісткі Александра Сасновіч нумар 120, Ірына Шуманович нумар 187 і Алена Фалей нумар 231 сусветнага рэйтынга выступяць у кваліфікацыі тэніснага турніра вялікага шлема Ралан-Гарос. Спаборніцтвы пройдуць з 18 траўня па 7 чэрвеня. Асноўная сетка стартуе 24 траўня. Дзеючай пераможцай турніру з'яўляецца амерыканская тэнісістка Кори Гауф, якая ў 2025 годзе перамагла беларуску Арыну Сабаленку. Прызавы фонд турніру складае 29 137 500 даляраў. І так, учора Алена Фалей саступіла Лізі Пігіата нумар 141 з Італіі з лікам 0-2, 1-6, 3-6, а Александра Сасновіч перамагла Уітні Асігве нумар 193 сусветнага рэйтынгу з США з лікам 2-0, 6-4, 6-3. А сёння Ірына Шыманович згуляе са 112-й ракеткай з Латвіі з Дар'яй Семяністай. 18 траўня адбыўся 5-ы паўфінальны матч плэй-оф чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Мінск перамог магілёўскі Барысфен з лікам 83-60. Лік у серыі стаў 3-2 і сталічная каманда выйшла ў фінал, дзе пазмагаецца за галоўны трафей з Гродна-93. Беларуская гімнастка Аліна Гарнасько заваявала бронзавы медаль на першым этапе кубка выкліку па мастацкай гімнастыцы ў партугальскім Партымане. Адзначым, што кубак выкліку гэта другая па значнасці серыя спаборніцтваў пасля асноўных этапаў кубка свету. Адкрыты камерцыйны турнір праводзіцца пад эгідай міжнароднай федэрацыі гімнастыкі. Спартоўка паказала трэці вынік у практыкаванні са стужкай. Перамогу атрымала італьянка Тара Драгас. Другое месца заняла Вера Тугалукова з Кіпра. Акрамя таго, Гарнасько заняла пятае месца ў практыкаваннях з булавамі і сёмае з мячом. У многаборі напярэдадні яна стала пятай. Яшчэ адна прадстаўніца Беларусі Ніколь Леўта заняла шостае месца ў фінале са стужкай, стала восьмай у практыкаванні з мячом і паказала 16-ты вынік у многаборі сярод 55 удзельніц. Другі этап кубка выкліку пройдзе ў Пекіне з 19 па 21 чэрвеня. А тым часам выканаўчы камітэт World Gymnastics, міжнародная федэрацыя гімнастыкі, дазволіў беларускім і расійскім спартоўцам выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўнымі сцягамі і з гімнамі. Спецыяльныя правілы адносна ўдзелу спартоўцаў і персанала АІН у нейтральным статусе страцілі сілу. З 2022 года беларусы былі адхіленыя ад турніраў World Gymnastics, а з 2024 маглі выступаць толькі ў нейтральным статусе. Рашэнне было прынята на пасяджэнні выканкама ў егіпецкім Шарм-эль-Шэйху 16-17 траўня гэтага года. Сусветная федэрацыя гімнастыкі з'яўляецца кіруючым органам, які рэгулюе спаборніцтвы па спартовай гімнастыцы, мастацкай гімнастыцы, гімнастычнай аэробіцы і акрабатыцы, скачках на батуце, паркуры і іншым дысцыплінам. Беларускія барцы выступілі на чэмпіянаце Еўропы да 17 гадоў у балгарскім Самокаве. Па выніках турніру ў актыве зборнай Беларусі 6 медалёў: адзін залаты, адзін срэбны і 4 бронзавыя. Чэмпіёнкай Еўропы ў жаночай барацьбе стала Паліна Брагінец у катэгорыі да 65 кілаграм. Срэбра заваявала Анастасія Малашэвіч да 40 кілаграм. Бронзавымі прызёрамі сталі Дар'я Нагорная да 46 кілаграм і Маргарыта Данілевіч да 57 кілаграм. У грэка-рымскай барацьбе бронзавыя ўзнагароды выйгралі Марк Кот да 92 кілаграм і Ягор Савіч да 110 кілаграм. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: А цяпер звернемся да культурніцкіх і каля культурніцкіх падзеяў. Дранік паці і прыемны прыём аднароднай амбасады адбыліся ў Варшаве ў беларускім моладзевым хабе. Івент, які таксама быў прысвечаны ночы музею, прайшоў у суботу. Пры гэтым падзея была анансаваная задоўга да таго, чаму так, нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў кіраўнік хабу, суарганізатар свята Алесь Лапко.
1: Што такое дранік паці?
2: Дранік паці — гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім моладзевым хабе з нагоды і ночы музею, але і просто каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць і просто добра павабіць час.
1: Вельмі паказальна, што анонс гэтай падзеі у вас з'явіўся даўно, дзесьці на пачатку 26 года, так задоўга?
2: Так, гэта таксама такі крок, спасылаючыся на прыём у прэзідэнта Польшы Караля Наўроцкага, да каторага запрасілі беларусаў, а некаторых беларусаў не запрасілі, і былі таксама ў інтэрнэце размовы пра тое, што хтосьці пакрыўдзіўся, каго не запрасілі, гэтак далей. І я выступіў з такой прапановай, каб беларусы самі арганізоўвалі свае прыёмы, каб не чакаць, пакуль прэзідэнт Польшы арганізуе, я прапанаваў: давайце зробім у беларускім моладзевым хабе свой прыём, і прызначыў дату 16 траўня, каб таксама можна было падрыхтавацца загадзя, людзі выдзелілі свой час і маглі прыйсці на такую дранік-вечарыну, якую вось мы зараз і праводзім, і я думаю, што тыя, хто хацеў, тыя у нас ёсць.
1: У вас нават ёсць Светлана Ціхановская, беларуская дэмакратычная лідарка.
2: Светлану Ціхановску запрасілі разам з Карлем Наўроцкім, тады ж у студзені. Дарэчы, прэзідэнт Польшы таксама персанальна быў запрошаны, ён абяцаў прыйсці, калі будзе магчымасць, але зараз таксама адзначаецца дзень польска-памежніка, таму ён паехаў на мяжу інспектаваць памежнікаў, іх віншаваць, перадаваў усім вітанні беларусам і беларускам, якія сёння сабраліся ў беларускім моладзевым хабе. А вось Светлана Ціхановская знайшла хвілінку, прыехала і разам з сваёй камандай таксама нас наведала і пачаставалася дранічкамі.
1: У вас і музычная частка ёсць прадстаўленая Анна Мацкевіч.
2: Насамрэч, Анна Мацкевіч з'яўляецца адной з першых валантэрак беларускага моладзевага хабу. Яшчэ, можа, хабу не было, а яна ўжо была ў абойме ў 20-м годзе. Ведаем яе даўно, як мастачку, акторку, спявачку, дыджэйку. І прыемна было, што якраз яна пагадзілася паграць на дранік паці у беларускім моладзевым хабе і прэзентаваць сваю музыку.
3: Я падрыхтавала жывы лайф-сет з аналагавымі сінтэзатарамі, тобто пагружаючая музыка. Шчыра кажучы, я натхнялася учора, калі рабіла плейліст таксама, дапамагала Лёше рабіць плейліст, і пабачыла, што вельмі шмат ёсць вельмі класных, крутых і невядомых, на жаль, беларускіх музыкаў. І я проста учора была настолькі радая таму, колькі цудоўнай музыкі я пабачыла і услышала, што я проста сказала, што не трэба нікога іншага слушаць, бо ва ўсіх жанрах ёсць цудоўныя беларускія музыкі. З гэтай думкай сёння хачу паімправізаваць.
1: Якая музыка, на твой погляд, больш за ўсё пасуе дранікам?
3: Дранікам? Ну, гэта ад настрою залежыць. Канешне, гэта можа быць і хард-метал, канешне, гэта можа быць і рэйв-техна, гэта можа быць фольк-техна і проста фольк. Залежыць ад настрою.
1: Ці гатуеш ты звычайна дома дранікі? Наколькі гэта звыклая ў вашым доме ежа?
3: Заўжды Павел гатуе дранікі, бо ў мяне цярпення, на жаль, не хапляе. Я пра сваё АДХД заўсёды ў нешта спалю.
1: Павел, патлумачым толькі слухачам радыё рацыя, што гэта твой муж. Але калі не дранікі, то што табе падабаецца выгатаваць?
3: О, шчыра кажучы, праз тыя 2 гады, што ў нас кавярня, я амаль не гатую, бо гэта для мяне траўматычная тэма. Але раней я вельмі любіла гатаваць макароны з рознымі класнымі штукамі.
1: Зараз у цябе выступ у беларускім моладзевым хабе. Далей, якія планы творчыя, музычныя?
3: Цяпер думаю, што праз некалькі месяцаў паспрабую адпачыць з розных прычын і буду гатаваць новую канцэпцыю свайго артыстычнага профілю, буду больш пагружацца ў свет электроннай музыкі, і ўсё ж такі трэба скончыць гэты незакрыты гештальт з альбомам, таму буду над ім таксама далей далей працаваць.
2: Арганізатарамі дранік паці ўсяго прыемнага прыёму з'яўляюцца народныя амбасады Беларусі, у першую чаргу народная амбасада Беларусі ў Польшы і беларускі моладзевы хаб.
1: Ці плануеце такую імпрэзу рабіць штогадова альбо традыцыйна, можа быць, часцей?
2: Можа быць, мы нават будзем рабіць у іншых краінах такую падзею, паглядзім, таму што народныя амбасады, іх прадстаўнікі ў іншых краінах вельмі загарэліся. Я ведаю, што прадстаўнічка народнай амбасады Беларусі ў Літве прыехала адмыслова ў Польшу на дранік паці. Таму я думаю, што можна будзе перадаваць, мультипліцыраваць наш досвід далей.
1: Ці азначае гэта, што беларускі моладзевы хаб будзе пашыраць сваю геаграфію, будзе размяшчацца цяпер не толькі ў Варшаве, але ж яшчэ і ў іншых гарадах?
2: Ведаеце, у нас шмат партнэраў у розных краінах, не абавязкова гэта ўсё манапалізаваць пад моладзевы хаб, і якраз такі сетка народных амбасадаў добры таму прыклад, калі можна супрацоўнічаць, перадаваць досвед, дзяліцца імі, наведваць адзін аднаго ў якасці гасцей.
0: Гэтым разам да арганізацыі падзеі далучылася і беларуская рэстарацыя 2020.
4: Радыё Рацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я гадзіна ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Расія абвясціла абвучэнне па падрыхтоўцы і прымяненні ядзерных сіл. Расійскія вайскоўцы зноў атакавалі Украіну. Ёсць загінулая і параненыя. Анджэй Пачобут выступіць у Еўрапарламенце.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства абароны Расіі 19-21 траўня правядзе вучэнне па падрыхтоўцы і прымяненні ядзерных сіл ва ўмовах пагрозы агрэсіі. У заяве расійскага ведамства згадваецца і адпрацоўка дзеяння са зброяй, размешчанай у Беларусі. Падчас вучэння будуць адпрацаваныя пытанні сумеснай падрыхтоўкі і прымянення ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ў паведамленні. Нагадаю, учора беларуская Мінабароны заявіла аб пачатку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялось, что во взаимодействии с российским боком плануется отпрацевать пытание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что улучшение, якое починается сегодня, будет задейничено больше за 7801 одинок узброенью военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегичного призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекой авіацыі, частка сіл Ленінградскага і цэнтральнага ваенных акругоў. Усяго больш за 64 тысячы чалавек. Да падзей расійска-украінскай вайны. Расія ў ноч на 19 траўня атакавала Украіну беспілотнікамі. У некалькіх рэгіёнах краіны сярод мірных жыхароў ёсць загінулыя і параненыя, паведамляюць мясцовыя ўлады. Так, у вёсцы Пакацілаўка Харкаўскага раёна ў выніку ўдару БПЛА загінула 69-гадовая жанчына. Яшчэ 3 чалавекі пацярпелі, сярод іх адно дзіця. Пашкоджаныя жылыя дамы і легкавыя аўтамабілі. Крывы Рог і яго прыгарад расейцы атакавалі шахедамі і артылерыяй. Раненне атрымала 41-гадовая жанчына, ёй аказана ўся неабходная дапамога. У Нікапальскім раёне паранены 22-гадовы хлопец, паведаміў кіраўнік Савета абароны горада Аляксандр Вілкул. У Адэскай вобласці пад удар ВПЛА трапіў будынак склада, пашкодзіўшы дах і вокны. Узнік пажар, які ратавальнікі аператыўна ліквідавалі. Пацярпелых няма, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Алег Кіпер. Да беларускіх тэм. Для беларусаў, якія не маюць рахунку ва ўкраінскім банку і пастаяннага віду на жыхарства, з'явілася важная магчымасць. Консульскі збор у генеральным консульстве Польшчы ў Львове цяпер можна аплаціць наяўнымі непасрэдна там. Пра гэта стала вядома падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці з генеральным консулам Польшчы ў Львове Марыкам Радзівонам, кажа кіраўнік фонду «Вільна Беларусь» Алексей Францкевіч.
4: Что тяжко людям оплатить, что немагчыма оплатить. Яны вырашылі пайсці на сустрэч і зрабіць так, каб беларусы, у якіх няма магчымасці чыніць рахунак, сплаціць, яны могуць цяпер беспасрэдна ў консульстве аплаціць налічкі. А яно ўжо дзейнічаюць. Таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі іншае праблемнае пытанне, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобная сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут выступіць у Еўрапарламенце ў чэрвені. Пра гэта учора, 18 траўня, паведаміла старшыня Еўрапарламента Роберта Мецола, адкрываючы пленарнае пасяджэнне. Чэрвеньская сесія запланаваная на 15-18 чэрвеня. Выступ можа адбыцца 17 числа наступнага месяца. У 2025 годзе Анджэй Пачобут быў узнагароджаны прэміяй Сахарова, якую прысуджае Еўрапарламент. У снежні ўзнагароду ўручылі дачцэ палітвязня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беластоцчыне таксама кароткачасовы дождж, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 траўня. Такі ж дзень 1780-га быў празваны чорным. На значнай тэрыторыі паўночнай Амерыкі знізілася празрыстасць атмасферы. Відавочцы апісвалі гэтую з'яву як чорнае палатно, якое засцілала неба. Не было відаць ані зорак, ані месяца, хоць была поўня. Толькі пасля паўночы месяц стаў бачны, але крывава-чырвонага колеру. З'ява была апісаная ў газеце Boston Independent Chronicle і згаданая ў тлумачальным слоўніку Вебстера. З прычыны рэдкасці і непрадказальнасці такія з'явы мала вывучаныя, а гіпотэзы, якія вылучаліся для іх тлумачэння, шматлікія. Рэлігійныя аўтары прыводзяць у якасці прыкладу нібы спраўджанае біблейскае прароцтва, а па версіі даследчыкаў з амерыканскага універсітэта Місуры, прычынай чорнага дня былі моцныя лясныя пажары ў Канадзе.
0: Нагоднік.
2: 19 траўня 1910-га Зямля сутыкнулася з хвастом каметы Галея, але нават самыя адчувальныя прыборы не зафіксавалі аніякіх незвычайных з'яў у атмасферы, якія можна было б адназначна звязаць з гэтай падзеяй. Так што хваля страху, якая пракацілася па свеце ў траўні 1910-га, не мела пад сабой аніякай падставы. Прайшоўшы праз хвост каметы Галея, Зямля выканала ролю своеасаблівага зонда. Варта адзначыць, што наша планета ўжо неаднаразова праходзіла праз хвасты каметы, эфект заўсёды быў адным і тым жа. Ніякага ўплыву на працэсы ў зямной атмасферы гэта не аказвала. Астраномы і жыхары Зямлі уважліва сачылі за ўсімі зменамі, якія адбываліся ў хвасце і галаве каметы Галея, і ўвесь гэты багаты матэрыял дазволіў дэталёва даследаваць характар руху каметы па арбіце, вывучыць тыпы, структурныя асаблівасці, хімічны склад яе галавы і хваста, а таксама шэраг іншых фізічных параметраў ядра каметы і навакольнай атмасферы. Па разліках адмыслоўцаў, наступным разам Зямля сустрэнецца з каметай Галея ў сярэдзіне 2061 года.
0: Нагоднік.
2: 19 траўня 1926-га амерыканскі вынаходнік і прадпрымальнік Томас Эдысон упершыню выступіў па радыё. На вечары, які быў арганізаваны нацыянальнай электрычнай кампаніяй у Атлантик-Сіці, яго папрасілі выступіць перад мікрафонам. Разгубіўшыся, вынаходнік вымавіў: «Я не ведаю, што і сказаць, я упершыню гавару перад такой штуковінай. Дабранач».
0: Нагоднік.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Вялікая кітайская экспансія. Вітаю шаноўных слухачоў. Асноўнай палітычнай падзеяй мінулага тыдня безумоўна стаў візіт прэзідэнта ЗША ў Кітай і сустрэчы там на сама высокім роўні. За кулісамі гэтых перамоваў і дамоўленасцяў засталося 90% таго, што адбывалася насамрэч пры тых угодах і раскладах. Відавочна адно, моцныя гэтага свету дамаўляліся пра планетарныя ўплывы, падзел сфераў сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў, а магчымай пра перадзел нейкіх тэрыторый. Іншая яснасць нашага часу – у свеце сапраўды засталіся толькі дзве звыш дзяржавы і галоўныя сілы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі і тая ж Паднябесная. Не імперская Расія, якая толькі дакляруе такую уяўную магутнасць, не аб'яднаная Европа на ролю такой сілы з розных прычынаў ніяк не цягнуць. І нават на павесцы бліжэйшага дзесяцігоддзя стаіць пытанне, ці захавае Амерыка сваю магутнасць і ўплывы, асабліва з гледзішча таго, што зараз ЗША перажываюць перыяд халоднай грамадзянскай вайны, і невядома, на якую дарогу вырваліць гісторыя колы гэтай дзяржавы. А вось што датычыць Кітаю, то яго палітычная канцэпцыя мяккай сілы разлічана не толькі на дзесяцігоддзі, але і на стагоддзі, і спакваля няспешна і паслядоўна укараняецца на вялізнай прасторы свету. Часта можна пачуць пра тое, што Кітай неўзабаве паглыне Тайвань, што ЗША ўжо здаюць гэтую тэрыторыю. І мала хто задумваецца пра тое, што тыя ж Тайвань, Гонконг, Сінгапур – гэта часткі вялікага кітайскага праекту, нягледзячы на сённяшнія розныя палітычныя сістэмы. Названыя праекты – гэткія эксперыментальныя тэрыторыі, якія выконваюць патрэбную функцыю. Аснову гэтых маленькіх дзяржаў, якія паспяхова арганізавалі і здзейснілі ўражвальныя эканамічныя цуды, складае ў бальшыні якраз нацыя ханцаў, якая размаўляе на адной мове. Кітай выступае проста ў розных іпастасях і абліччах. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад ЗША ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі паспяхова выкарыстоўвае сам, але і перадае фактычнай метраполіі. Кітаю не трэба заваёўваць Тайвань, прыйдзе час, і ён сам мірна далучыцца да новай ханьскай імперыі. Ужо зараз уплыў Кітая на Тайвань вялізны і вырашальны. Партыя Гаминьдан, якая мае вялікі досвед і некалі была створана Суня Цэнам, мае зараз бальшыню ў парламенце Тайваня, а праз пару гадоў будзе мець і паўнату ўлады. Менавіта яна і падпіша новыя дамовы з Пекінам. Зараз Гаминьдан не адмаўляе ніводнага прынцыпу Сі Цзіньпіна. Таго ж Суня Цэна ніколі не лічылі ў Кітаі ворагам, паколькі ідэалагічна гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Кітай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Кітай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Кітай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай, ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім не шмат часу, і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не умеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц, а спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владимир Кельманович для беларускага Радио Рация.
1: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыдневіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». У гэтыя дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы?
2: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая, праз тое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцны. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
1: Распавядзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такога дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
2: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна адстойваю сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое, я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
1: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на конта Алесі Лапко.
2: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і, ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
1: Калі аналізаваць усю працу каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягнення менавіта гэтага аб'яднання ты магла падзначыць важнымі менавіта для цябе?
2: Я тут проста адразу значу, што я падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі пад касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста, як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
1: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то, напэўна, найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат
3: наприклад, ваша реакція каля Ужгороду, яка не так давно відбулася, для себе менавіта, які події ти б відзначила тут?
2: Я б, напевно, в повному сенсі відзначила наш приход у координаційну раду. Це зміни законодавства у Польщі на конт іншоземців. Це літо 2024 року. Ми просто там зауважили по нашій менавіта метовій аудиторії, по молоді, по студентах, що ну, нешто дивне відбувається, що там люди не можуть візи отримати, каб приїхати в Польщу вчитися. Причому це не просто люди, які там тільки поступили, це люди, які вже стали певний час вчитися, чомусь їм відмовляють в візах і так далі. І ми, починаючи з 24-го року, ну, напевно, як мінімум півтори роки ми працювали тільки по цьому питанні. Важно зазначити, що ну, у нас справді там були і є виніки, які зараз, наприклад, як мінімум студентам і абітурієнтам спрощають трошки життя. Я лічу, що ось така якраз таки довга, стала, нудна, марудна праця, наше саме класне досягнення, що ми не просто можемо там класно постояти, так, зробити ніяку акцію, а що ось ми можемо так проаналізувати законодавство, сходити до одних, сходити до інших. Там ми спробували ніяк скооперуватися з там із АПК, із офісом, але, на жаль, вони ходили на ніякі зустрічі і нам завжди казали, що ось, да, все добре, але потім ми довідувалися, да не то, що все добре, там у ліпшому випадку все залишається, як є. У горшому випадку навіть були ситуації, коли після приходу там представників офісу ТПК встановилося горше, щоб депутати, з якими ми працювали, нам писали, що ось ваші представники приходили і казали, що ну нормально, що у школу поліціальну тепер треба поступати за 2 чи з B1 навіть. Бо їм нормально, нам не нормально. І ось така так довга марудна праця і наша здольність робити цю працю, це вельми коштовно, я лічу, і для мене це насамперед саме велике досягнення.
3: А що нового собою уявляє ваша праця? Тобто у вас є там ніякий певний день, зуми, зустрічі? Як це відбувається?
2: Так, з Польщі, я думаю, що усі там організації зараз існують прикладно у таким же режимі. Там є чат, є великий чат, де всі дотичні до наступу, тобто ті люди, які там з нами йшли у попередній раз, наприклад, у списі, у гей раз не долучилися. І вони час від часу там долучаються самі до праці, наприклад. Зараз додалися нові люди, ми їх так само в гей чат, каб таку переємність заховувати. У нас, як мінімум, щотижня сузвони, де ми розповідаємо, там, коли вже ОКР йде, то це про працю у комісіях координаційної ради, працівних групах, хто що піхає, так, і просто орієнтуватися тим, що відбувається, коли там ніякі івенти, ми рихтуємося до івентів на гэтых сузвонах і так далі. Ну і там час від часу бувають ніякі екстрені сузвони, особливо зараз під час виборів їх якби доволі шмат. І коли ми рихтували вибори, їх так само було доволі шмат. Ну і просто про те, що ми моцно розкидані, звісно, по світі, зараз ще більш розкидані по світі. Іншого у нас вийстя покулі, окрім як працювати ось так онлайн, нема.
3: Як часто ви чуєте фразу «я стаюся, я заходжу»?
2: Ні разу, ні одного разу не чули. Наступі є просто, що я стаміюся, мені там треба, дайте мені тижні-два відпочити, там я не буду ходити на сузвони, або не буду включатися у працю. Чоловік відпочиває, вертається і все. Чи там навіть це не про відпочинок, а просто з'являються ніякі більш важливі справи, і тобі приходиться відкласти координаційну раду, і ти літерально попереджуєш просто колег, колежанок, що там треба неді підхопити, наприклад, ніяку задачу. Ну і все, але нас покуль ніхто не суходив. З інших структур все прориваються посуходить, але все ніяк не сидить.
3: Ти готова розмовляти на теми, дотичні не тільки білоруського наступу, але ж ще й твоєго життя? Просто хотілося б у тебе запитатися про те, як сприймають твої знайомі, сябри, не білоруси, коли довідуються, що ти уваходиш у таку структуру, що вона тобі дає, які питання ти чуєш?
2: Звичайно, і вони вельми уражені. Мене уражує їх ураження. Тому що завжди ти робиш таку ремарку, каб дати просто людям розуміння, що це, ну, як би бицем би парламенту вигнання. Але вони розуміють доволі літерально це. У звичайних країнах парламент – це доволі важливий орган, який там реально контролює, по сутності, то, як буде жити громадство, що зараз, що в будучині, приймаючи там ніякі закони, і так далі, бюджети. Тому там час часу приходиться їм розказувати, що ну, у нас там трошки інше з сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя мая з грашыма, так, я там часта зараз на сузвоне сваёй хазяйкі кватэры, якую здымаю, і яна там мне ўсё, ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура. Але зразумела, што для іх, канешне, гэта проста сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх як бы спробуваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але ну я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца гэтага адчуваць.
3: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
2: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сябе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці задонацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у эміграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспяховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад Беларусі, зрабіць гэта бяспечна, тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
3: А ты верыш у іх?
2: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
3: Як думаеш, калі гэта можа адбудцца?
2: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так, напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз быў, можа, ў 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ўжо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там немоцны былі ў дзвіж уключаны, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І, можа быць, там нават я змог паехаць. Але не пашанцавала, напэўна. Але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспець.
3: Я разумею, што жаданні і прагнозы больш аптымістычны, але ты не менш. Ці дапускаеш ты хаця б на 1% таго, што можа не адбыцца менавіта гэтых пераменаў?
2: То, што нейкіх глабальных пераменаў не адбудзецца, я гэта даволі моцна сабе даю адказнасць. Так, просто справаздачу ў тым, што той факт, што Беларусь стане поўнасцю дэмакратычнай, поўнасцю незалежнай ад Расіі дзяржавай, не тое, каб вельмі вялікі. Так, там ёсць шанец, я працую таксама і на яго, але я не ўпэўнена, што будзе менавіта так. Я якраз даволі даўно змірылася з думкай, што, можа быць, я там у поўнасцю дэмакратычнай Беларусі і не пажыву. Я нарадзілася пра Лукашэнку і ўсё назірала на свае вочы. Агулам я разумею, што жыць жыццё ў Беларусі нават зараз. Можна, канешне, там дэбільныя правілы гульні, ты не можаш нічога выказваць. Але калі ўзгадаць там той жа 15-19 год, ты разумееш, што былі моманты гэтай перадышкі, калі людзі маглі перагрупіравацца, калі людзі маглі не проста думаць увесь час пра сваю бяспеку, так, а думаць і пра вас больш высокія матэрыі, пасля чаго рабіць нейкія арганізацыі, пасля чаго рабіць там нейкія крутыя там, і у тым ліку палітычныя рухі. Я разумею, што нават калі мая праца зможа прывесці да таго, што ў Беларусі зноў будзе вось гэты перыяд перадышкі, гэта ўжо будзе для мяне асабіста вельмі каштоўна. Рэалістычная мэта мая такая пакуль.
3: Калі звяртацца да прагнозаў, то ёсць яшчэ адзін, быццам бы, адметны час, гэта 27 год, калі прагназуюць, што вайна можа закрануць і еўрапейскія краіны. Ці абмяркоўваеце вы гэта з вашай фракцыі, якія тут думкі?
2: До вайны мы пакуль не рыхтуемся. Канешне, мы глабальны кантэкст заўсёды ўлічваем у тым, што адбываецца ў беларускім дэмакратычным руху. Але пакуль мы не бачым нейкага дадатковага абвастрэння, таму незразумела. Плюс у нас як мінімум некалькі чалавек, я тым ліку гэта людзі, якія ўжо з'язджалі там з вайны з Украіны, маем пэўны досвед, але пакуль падаецца, што вось гэтыя размовы пра тое, што ў Еўропе будзе вайна, яны рэальна як пачаліся ў 22-м годзе, там што ў наступным годзе будзе вайна, ў наступным годзе будзе вайна. Ну так і не скончваецца, то бок пакуль базавы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымліваем, мы не ведаем, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расію, калі яна будзе ўтрыгацца ў Еўропу, але адзінае пакуль да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі, можа нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым, калі шчыра, можна будзе зрабіць. Мы, канешне, не можам гэта заахвочваць, пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, нашы паўнамоцтвы тут усё.
3: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 2026-м, як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе і як на асобу?
2: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды, перажыўшы нават як бы там 20-ы год, гэта як бы такая кропка, хутчэй, гэтай усёй лініі жыцця пачынаючы з 20-га, таму што былі там вельмі цяжкія перыяды, калі там вось я там толькі з'ехала з Беларусі, ты разумееш, што цябе сябры, сяброўкі сядзяць там па той справе, якой ты магла б сядзець, і ты нічога як бы асабліва не можаш зрабіць, каб ім дапамагчы. І это вось там цягнулася 2 гады, пакуль яны не выйшлі. Сапраўды гэта былі вось вельмі цяжкія для мяне 2 гады. Потым ужо быццам бы неяк ўсё патроху наладжвацца нават стала. Ну і проста як асоба, я думаю, што я стала значна больш упэўненая. Прычым гэта прыйшло не праз тое, што я зразумела, не ведаю, што я вельмі разумная ці заўсёды там маю рацыю. А гэта прыйшло праз тое, што я проста бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэту памылку дазваляю. Лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам бы яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвед, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, таму што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі і быццам бы яно было адзіным правільным.
3: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
2: Ну, гэта яшчэ не самая крутая з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але, падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйнай рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну, там, як бы, адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. Проста, там, калі я адказвала пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці проста палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Усё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, як каардынацыйная рада вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну, альбо гуляешся неяк у гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу ім талдуціш адно і тое ж. Але вось за апошнія 2 гады, асабліва калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма. То бок трэба неяк працаваць з падальшай. То бок для мяне там часта гэта загадка. Нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тетяна Мартынова, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць. Я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. разумець. І ну вось гэта каардынацыйная рада штодня, таму я вырашыла проста сысці з той камунікацыі, зразумела, што я там у ультраменшасці, ну і мне не тое, каб трэба ім нешта даводзіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адно з адным пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць. Але ну я пайду лепей гарбаты пап'ю там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
3: О, той замалёўца на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою падтрымку тваю выйшаў яшчэ Александр Канаровіч. Наколькі цябе гэта падтрымала?
2: Я не жадала ніякай падтрымкі, але мяне трошкі здзівіла, што Александр Канаровіч вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, тыпу, і бачу ад яго паведамлення, што я таксама зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сышоў, але я разумею, што такая ўжо яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы наше меркаванне на гэты конт чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сядзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці непраўду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнуровіча, гэта класічная каардынацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта нейкую безглуздзіцу давесці.
3: На завяршэнне размовы, якая штука у каардынацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрывае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць станоўшага?
2: Ну, ёсць наступ, што вельмі станоўча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвед вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзіюся. І мяне гэта падбадзёрывае. У самой каардынацыйнай радзе мяне падбадзёрывае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як пісочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за пісочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Артём Брухан вось падтрымлівае ідэю. Ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепш не сёння, ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусі. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
1: Такія рэаліі гаспадарства. А я нагадаю, што сёння госці праграмы «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віце-спікерка каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Мінску па палітычнай справе асудзілі медыцынскую сястру. Пра папярэднія вынікі выбараў у каарнацыйную раду стане вядома праз гадзіну. Беларуская мастацкая школа ў Варшаве праводзіць набор новых вучняў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Зноў пачынаем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. Медыцынскую сястру з рэспубліканскага цэнтру траўматалогіі і артапедыі 59-гадовую Людмілу Пракапеню асудзілі па палітычных артыкулах. Пра гэта піша наша Ніва. Яшчэ некалькі гадоў таму пра ўладныя СМІ згадвалі яе ў матэрыялах пра поспехі беларускай медыцыны, дзе яна разам з дактарамі ставіла на ногі пацыентаў пасля складаных пераломаў шыйкі сцягна. Людмілу судзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу – распальванне варожасці і абраза прадстаўніка ўлады. Падрабязнасці справы невядомыя. Мяркуючы па ўсім, ёй прысудзілі зняволення. Жанчына так і не з'явілася онлайн пасля прысуду. Да іншых паведамленняў. Выбарчая камісія па выбарах у каарнацыйную раду Беларусі анансавала прэс-канферэнцыю з папярэднімі вынікамі галасавання. Адразу пасля завяршэння галасавання камісія дасць прэс-канферэнцыю, якая намечана на сёння а 12 гадзіне па менскім часе, таксама а 12 гадзіне па віленскім і а 11 па варшаўскім у онлайн-фармаце. Прэс-канферэнцыя будзе транслявацца ў жывым эфіры на YouTube-канале каарнацыйнай рады. Беларуская мастацкая школа імя Мікола Равенскага ў Варшаве праводзіць набор новых вучняў, а таксама дзяцей у хор «Мара», які сёлета стаў пераможцам 45-га міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» у намінацыі дзіцячых і моладзевых хораў. Кіраўніца хору Дар'я Дзядько адзначае, што да заняткаў могуць далучацца дзеці ўжо з 6 гадоў.
4: Хор у нас такі жывы, да, далучыцца да яго можна ў любы момант. Музыка складаная, трэба зразумець, якія перадаць. Співають нам з великою любов'ю до яє, з повагою. У нас ввогулі три групи, назвою брендом «Мара». Молодша група, старейша група, мужчинська так само після мутації. Відкрите для усіх, школа Равенська так само запрошує усіх. Уплив, звісно, на білоруську культуру, на білоруську мову. Більшість дітей у нас білоруси.
3: Паводле спадарні Дар'і, у школі імя Мікола Равенскага у Варшаве імкнуцца не толькі навучаць музыцы, але і ствараць беларускую творчую прастору для дзяцей. Адпаведна, хор «Мара» – гэта месца, дзе дзеці вучацца музыцы, працы ў калектыве і адначасова адкрываюць для сябе беларускую культуру, мову і традыцыю. На падрабаванне Варшавы за мінулы тыдзень Польшу добраахвотна і прымусова пакінулі 26 беларусаў. Усяго з 11 па 17 траўня больш за 180 замежнікаў пакінулі тэрыторыю Польшы на патрабаванне ўлад, паведамляе памежная ахова Польшы. У прыватнасці, Польшу добраахвотна пакінула 20 грамадзян Беларусі, Украіны 40, Грузіі 19, прымусова 6, Украіны 28, Малдовы 9. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асуджаныя за захоўванне наркатычных сродкаў, падробку, змянення або выкарыстанне падробленага дакумента як сапраўднага, а таксама за пагрозы пазбаўлення жыцця і нанясення шкоды здароўю блізкаму чалавеку, гаворыцца ў паведамленні. Частцы з іх былі выстаўлены абвінавачванні ў сексуальным выкарыстанні непаўналетніх ва ўзросце менш за 15 гадоў, а таксама ў садзейнічанні незаконнаму перасячэнню мяжы і дапамозе ў трапленні ў Польшчу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Пераважна абыдзецца без ападкаў, але ну штосьці можа дзесьці пакапаць, як кажуць. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 19 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях, на нашых хвалях беларускага радыё «Рацыя». Акіян Эльзы тут, All Time Low тут, Джей Морс, Культ, The Who, The Іншы, не буду всіх пералічаць, не ў забаве сустракаема Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра позы. не про тое, пра што вы адразу падумалі. Мне забаронена пра гэта расказваць, калісьці я дарасказваўся, ведаеце. Самую небяспечную для здароўя позу не ў гэтым, у іншым. Карацей кажучы, слухайце.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая, Ян Мордань.
4: Нива з 8 липня 1973 года. Райск, 17 червня. Хотя идзе дождь, на школьной плацовце собралася шмат народу. Мясцовыя жыхары, прыезжыя з навакольных вёсак, дэлегацыі бельскіх прадпрыемстваў, заводаў і ўстаноў. Ужо 31 раз гэтая невялікая вёска ў бельскім павеце святкуе жалобны дзень. Тут, на беластоцкай зямлі, ўжо ў 1941 годзе савецкія салдаты разам з мясцовым насельніцтвам стварылі партызанскія атрады. Тут, на Беластоцчыне, ствараліся таксама антыфашысцкія камітэты, якія былі ініцыятарам паўставання савецка-польскіх партызанскіх падраздзяленняў і груп. За ўсё гэта фашысты змазвалі з зямлі вёскі і гарады, пералівайчы кроў людзей, адстойваючы сваю свабоду. Дакладна, ў 11 гадзін распачынаецца ў Райску вялікая ўрачыстасць. На плацу, прыгожаны чырвонымі і бел-чырвонымі сцягамі, ўваходзяць высокія госці, член ЦК Польскай аб'яднанай рабочай партыі, кіраўнік адміністрацыйнага аддзела Цэнтральнага камітэта Тэодор Палімонка, віцэ-міністр унутраных справ генерал брыгады Мірослаў Мілеўскі, сакратары ваяводскага камітэта партыі Уладзіслаў Юшкевіч і Яўген Златажынскі, старшыня прэзідіума ваяводскай рады народавай Зыгмунд Спрыха, старшыня ваяводскага камітэта фронту адзінства народу Станіслаў Кудла, а таксама гаспадары павету Юзеф Пяхаўскі, першы сакратар, і Дзмітр Ігнацюк, старшыня прэзідіума павятовай рады народавай. Рапарт на ганаровай роты войска польскага прымае намеснік камандуючага варшаўскай ваеннай акругай генерал брыгады Рудольф Дзіпанаў. Прыбыўшых вітае сакратар гміннага камітэта партіі у храбалах Александр Філіманюк. Тады слова прадстаўляецца кіраўніку адміністрацыйнага аддзела Цэнтральнага камітэту таварышу Палімонка. У 28-й год пасля заканчэння лютай сусветнай вайны, сказаў ён, мы прыбываем сюды ў вашу мясцовасць, каб скласці пашану жыхарам за іх рэвалюцыйнае і гераічнае мінулае, запісанае назаўсёды ў гісторыі нашай краіны. Абвяшчаючы, што пастановай Рады дзяржавы Польскай Народнай Рэспублікі Райску дастойваецца крыжа Грунвальду трэцяга класа, баявога ордэна, які прызнаецца абаронцам за выключна вялікія заслугі. Таварыш Палімонка гаворыць, гэта вялікі гонар і вялікая ўзнагарода, але гэтых абавязвае на будучыню. Калісьці мернікам пашаны была барацьба з ворагам за свабоду, за грамадскую справядлівасць, за біялагічнае існаванне народу, які згодна з забойчымі планамі гітлераўскай Германіі меў быць скрэслены са спіска жывых. Сёння вернікам грамадскай пашаны і грамадскага прызнання з'яўляецца праца для дабра краіны і лепшай яе будучыні. На сярэдзіну плаца ўваходзіць дэлегацыя сялана Райска. Пётр Гадзіна, адзін з тых, што перажылі тэрор катаў, Яўгенія Шумская і Сымон Чачуга. Таварыш Палімонка ў суправаджэнні старшыні ваяводскага камітэта аховы помнікаў барацьбы імук Рамуальда Лазаровіча, намесніка старшыня прэзідіума ваяводскага Рады Народовай падыходзіць да дэлегацыі і на спецыяльную падушку прышпіляе крыж Грунвальду трэцяга класа. Адбываецца ўрачысты апель. Афіцэр войска польска называе прозвішча тых, хто загінуў за вызваленне айчыны. Гучаць прозвішча генерала Вашкевіча, капітана Рагініса, гучаць прозвішча сялана Райска. Ганаровая рота дае салют. Гучыць інтэрнацыянал. Дэлегацыі цэнтральных ваяводскіх павятовых улад, а таксама прадстаўнікі розных устаноў і арганізацый, жыхары Райска ідуць да брацкай магілы. Тут складаюць кветкі і вянкі ля помніка загінуўшым. Урачыстасць заканчваецца ля помніка магілы, застаюцца пажылыя жанчыны, якія ўжо 31 год абліваюць слязьмі сваіх загінуўшых блізкіх.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Кася Кавальская на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра позу, позы. Многія людзі, калі доўга сядзяць, прымаюць позу са скрыжаванымі нагамі, не падазраючы, што гэта можа мець сур'ёзныя наступствы для здароўя. Вось так. Вось можа і зараз вы сядзіце. Паглядзіце, як ногі ў вас. Вось. Адзін са спосабаў скрыжавання звязаны, вядома, з каленамі, іншы са шчыкалаткамі, каму як зручней, нібыта. Аднак абодва гэтыя варыянты могуць прычыніць шкоду выправе і агульнаму стану здароўя. Пра гэта піша сайт theconversation.com. Калі што, калі ласка. Поза са скрыжаванымі нагамі можа прывесці да зрушэння сцёгнаў. Прафесар Адам Тейлар адзначае, што з часам адно сцягно можа апынуцца вышэй за другое з-за пастаяннага скрыжавання ног. Даследаванні паказваюць, што скрыжаванне ног можа змяніць хуткасць крывацёку ў венах і артэрыях, што можа прывесці да ўтварэння тромбаў у ніжніх канечнасцях. Многія навукоўцы сцвярджаюць, што самым небяспечным з'яўляецца скрыжаванне ног на ўзроўні каленаў. Калі калена на калена, так? Гэтая поза можа выклікаць павышэнне крывянога ціску з-за застою крыві ў венах, што ў сваю чаргу павялічвае рызыку пашкоджання крывяносных сасудаў. Чым даўжэй вы знаходзіцеся ў такой позе, тым вышэй верагоднасць развіцця зменаў у даўжыні цягліц і траўмаванні тазавых костак. Гэта можа прывесці да праблем з хрыбетнікам і парушэння становішча плячэй. Негатыўныя наступствы сядзення са скрыжаванымі нагамі могуць закрануць нават галаву вашую. О, не ў сэнсе, што яна там стане больш разумнай ці наадварот. З часам можа ўсё прывесці да няправільнай выправы, і потым будзеце ведаць, з галава нахілена ці налева, ці направа. Спецыялісты рэкамендуюць пазбягаць працяглага сядзення ў адной і той жа позе, рэгулярна займацца актыўнымі відамі спорту, каб падтрымліваць агульнае здароўе і ўмацоўваць цягліцы. Вось так, вось пра гэтыя позы я збіраўся вам расказваць. Пра іншыя позы, можа быць, пагаворым калі-небудзь уначы.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

Конгас на хвалях беларускага радыё рацыі абяцаў вам пра надвор'е расказаць, шаноўныя, а паводле беларускіх сіноптыкаў 20 і 21 траўня, акурат заўтра, паслязаўтра, на умовах надвор'я Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і цёплых няўстойлівых паветраных мас. У сераду 20 траўня заўтра уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу зменлівы, днём паўночны, паўночна-ўсходні, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 14, па паўднёвым усходзе да 16 цяпла, ну а днём ад 17 па паўночным захадзе да 29 па паўднёвым усходзе краіны. У чацвер 21 траўня зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночнай чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 10 да 16, па захадзе месцамі 8-9 цяпла. Ну а днём ад 18 па паўночным захадзе да 30 цяпла па паўднёвым усходзе рэспублікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі на мяжу з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
1: У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплекснае вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай вучэнняў названае арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандысцкіх метэазондаў з Беларусі ў Літву, паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная невыпадкова. На самой справе ў Беларусі існавала так званая «Палата нумар 38», куды людзей у зняволенні адправляюць. Паміраць.
2: У сезонавалдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана.
1: Вольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, і мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
2: Што адбываецца там за кратамі, гэта і катаванні, і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так мы і зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых наших людей, якія раслі, жылі побач з намі у гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па методычцы савецкіх часоў.
1: У ходзе даследавання былі зафіксаваны і класіфікаваны розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрмінаў паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі Фідэс і не прадстаўляе ўсё нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзера, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Платіна на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 19 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец перад мікрафонам, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам усім. Ну і запрашаю, тут што тычыцца музыкі, дык яшчэ Coldplay, Мэнскі грані оркестра, Мартінэс, Light Sound, Барановскі, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз, о, не ведаю, можа праз які 12, можа праз 13, даведайцеся, як чытанне і маляванне змяняюць нашую ДНК на клеткавым узроўні. Вось маштабнае даследаванне брытанскіх навукоўцаў даказала, што вось рэгулярнае чытанне, маляванне, ды нават яшчэ і наведванне музеяў здольна запаволіць біялагічнае старэнне арганізма. Цікава? Цікава.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

Band A, альбо можа банда, не ведаю як лепш, банда, хай будзе банда, на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я абяцаў вам расказаць пра вось гэтае, нават тое, што мы лічым хобі, так, чытанне, маляванне, музей у наведванні можа хобі, карацей кажучы, хобі, не хобі, не важна. Галоўнае, што ўсё гэта запавольвае біялагічнае старэнне арганізма. Дзіўна, дзіўна. Калі мы адкрываем там, не ведаю, новы раман, бярэм рукі, ну, пензель хай будзе так, ці аловак, купляем білету, нейкую там галерею, не гандлёвую, вядома ж, не гандлёвую. Хаця, калі успрымаць цэннікі як карціны, можна. Карацей кажучы, калі мы купляем білет у галерею, мы звычайна шукаем нейкага там натхнення ці адпачынку. Мала хто звязвае вось гэтыя заняткі з клопатам пра здароўе ці там з падлікам калорый, можа. Аднак апошнія навуковыя дадзеныя даказваюць, культурны вольны час пакідае глыбокі след наўпрост у нашых клетках. Вось так, на ўзроўні нават ДНК. Як паведамляе аўтарытэтнае выданне Earth.com, эпідэміёлагі з універсітэцкага каледжа Лондана правялі маштабнае даследаванне, каб высветліць, як захапленне мастацтвам уплывае на малекулярную хуткасць, ну, завядання арганізма, так? Вынікі аказаліся ашаламляльнымі. Група даследчыкаў, якой кіравала прафесар Дейзі Фанкорт, дэталёва вывучыла ўзоры крыві больш за 3,5 тысячы жыхароў Вялікабрытаніі. У цэнтры ўвагі навукоўцаў апынуўся працэс метыліравання ДНК. Гэтую з'яву можна назваць такой своеасаблівай хімічнай картай зносу арганізма, па якой вызначаюць так званы эпігенетычны, то бок рэальны біялагічны ўзрост чалавека. І ён далёка не заўсёды супадае там з пашпартнымі дадзенымі, можа як апярэджваць іх, так і заўважна адставаць. Дык вось што атрымалася. То тыднёвы вольны час. Людзі, якія надавалі час творчасці ці наведванню культурных месцаў хаця б раз на тыдзень, старэлі на 4% больш павольна за кантрольную групу. Штомесячная актыўнасць зніжала тэмпы старэння на 3%. Рэдкія выхады, то бок літаральна некалькі разоў у год, давалі запаволення на 2%. Самае дзіўнае, што аналагічны аналіз штотыднёвых спартыўных трэніровак паказаў такі ж вынік. Тыя ж 4% запаволення старэння. Атрымліваецца, творчы вечар эфектыўны для клетак гэтак жа, як і паход у фітнес-клуб. І даследчыкі звярнулі ўвагу на важны нюанс. Вырашальную ролю гуляе не толькі рэгулярнасць, але і разнастайнасць вашага хобі. Тыя ўдзельнікі эксперыменту, якія ўвесь час змянялі віды дзейнасці, напрыклад, чаргавалі чытанне з паходамі на выставы або экскурсіямі па гістарычных мясцінах, дэманстравалі больш павольныя тэмпы старэння, нават калі рабілі гэта не вельмі часта. Навукоўцы звязваюць гэта з тым, што ў кожнага культурнага кірунку свой набор карысных уласцівасцей. Адзін від творчасці дапамагае справляцца са стрэсам, іншы трэніруе мозг, трэці дорыць новыя эмоцыі і сацыяльныя кантакты. У адказ наш арганізм запускае комплексны ахоўны механізм.

свае чэк-лісты здароўя і візіт у карцінную галерэю ці вечар з кнігай, важнае для захавання маладосці не менш, чым правільны рацыён ці фізічная актыўнасць. Бачыце? Не, сапраўды цікава. Я ўвогуле прапаную тады ўвесці, ведаеце, вось рэцэпты, не лекі выпісваць, а, ну, напрыклад, квіткі ў дрэздэнскую галерэю з праездам туды-назад. Як вам гісторыя гэта?

Алекс Хэбберн на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Нас з вами яшчэ чакаюць Юля, Лайфхаус, Барановскі, Уліс, Крэзі Хорс, Лайт Саунд, ды Пінк. Але зараз пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, кажуць сіноптыкі, але ўсё ж такі недзе месцамі штосьці можа пакапаць. Тэмпература паветра ад 18 до 21. Цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия обвестила об учениях по подрыхтовке и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевый дрон. Его подорвали на месте. А повести Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Міністэрства абароны Расіі 19-21 траўня правядзе вучэнне па падрыхтоўцы і прымяненні ядзерных сіл ва ўмовах пагрозы агрэсіі. У заяве расійскага ведамства згадваецца і адпрацоўка дзеянняў са зброі, размешчанай у Беларусі. Падчас вучэння будуць адпрацаваныя пытанні сумеснай падрыхтоўкі і прымянення ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ў паведамленні. Нагадаю, учора беларуская Мінабароны заявіла аб пачатку трэніроўкі баявога прымянення ядерной зброї. Повідомлялося, що во взаємодіянні з російським боком планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів і підрихтовки їх до вживання. Російська Міноборони повідомила, що у вученні, якое починається сьогодні, буде задіяно більш за 7800 одинок озброєнь воєнної і спеціальної техніки. До його будуть притягнуті ракетні війська стратегічного призначення Північного і Тихоокеанського флотів, командування далекої авіації, частка сил Ленінград і центральних воєнних округ. Усього більш за 64 тисячі чоловік. На території Білорусі упав бойовий дрон. Гэта відбулося 17 травня, повідомляє наша Ніва со спасилкой на своє криниці. Дрон не вибухнув сам. Силовики подорвали його на місце. Здарення відбулося на повдень від глибокого Вітебської області. Офіційні структури про інцидент не повідомляли. Гэта уже не перший випадок зальоту і падіння у Білорусі бойових дронів. У сувязі з закритістю інформації невідомо, дрон якой краіны заляцеў у Беларусь на гэты раз. Расія выкарыстоўвала паветраную прастору Беларусі для атак па Украіне. Украінцы змагаюцца з атакамі дронаў па-рознаму, у тым ліку электронна, у выніку чаго расійскія дроны часам адвольна мяняюць траекторыю і могуць апынуцца ў Беларусі. Аналагічныя захады прымяняюць і расійцы. Да іншых тэм. Для беларусаў, якія не маюць рахунку ва ўкраінскім банку і пастаяннага віду на жыхарства, з'явілася важная магчымасць. Консульскі збор у Генеральным консульстве Польшы ў Львове цяпер можна аплаціць наяўнымі непасрэдна там. Пра гэта стала вядома падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці з Генеральным консулам Польшы ў Львове Марыкам Радзівонам, кажа кіраўнік фонда «Вільна Беларусь» Алексей Францкевіч.
4: Што цяжка людзям аплаціць, што немагчыма аплаціць. Яны вырашылі пайсці на сустрэч і зрабіць так, каб беларусы, у якіх няма магчымасці адчыніць рахунак, сплаціць, яны могуць цяпер беспасрэдна ў консульстве аплаціць налічкі. А яно ўжо дзейнічаюць, таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі іншыя праблемныя пытанні, з якімі сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобная сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Да падзей літаратурнага жыцця. Новае выданне аповесцяў Васіля Быкава ў найбліжэйшы час убачыць свет у В'етнаме. Пад адной вокладкай да чытача прыйдуць дзве аповесці класіка беларускай літаратуры: «Альпійская балада» і «Дажыць да світання». Гэта другое в'етнамскае выданне зборніка. Новы творчы праект ўжо анансавала амбасада Рэспублікі Беларусь у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам. Упершыню гэта кніга была выдадзена ў Ханоі ў 1983 годзе. Тагачасны наклад яе склаў 10200 асобнікаў. Мяркуецца, што кніга выйдзе ў траўні-чэрвені, акурат напярэдадні 102-й гадавіны нараджэння Васіля Быкава. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў істотных. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 19 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут танок на майдане Конга, Кендлбокс, Хэппі Сад, Мэнік Стрыт Прычар Pictures, Ira, Pink Floyd ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Лозы, Мельник,
1: Берестев,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 траўня. Такі ж дзень 1780-га быў празваны чорным. На значнай тэрыторыі паўночнай Амерыкі знізілася празрыстасць атмасферы. Відавочцы апісвалі гэтую з'яву як чорнае палатно, якое засцілала неба. Не было відаць ані зорак, ані месяца, хоць была поўня. Толькі пасля паўночы месяц стаў бачны, але крывава-чырвонага колеру. З'ява была апісаная ў газеце Boston Independent Chronicle і згаданая ў тлумачальным слоўніку Уэбстэра. З прычыны рэдкасці і непрадказальнасці такія з'явы мала вывучаныя, а гіпотэзы, якія вылучаліся для іх тлумачэння, шматлікія. Рэлігійныя аўтары прыводзяць у якасці прыкладу нібы спраўджанае біблейскае прароцтва, а па версіі даследчыкаў з амерыканскага ўніверсітэта Місуры, прычынай чорнага дня былі моцныя лясныя пажары ў Канадзе.
2: Нагоднік
3: 19 траўня 1910-га зямля сутыкнулася з хвастом каметы Галея, але нават самыя адчувальныя прыборы не зафіксавалі аніякіх незвычайных з'яў у атмасферы, якія можна было б адназначна звязаць з гэтай падзеяй. Так што хваля страху, якая пракацілася па свеце ў траўні 1910-га, не мела пад сабой аніякай падставы. Прайшоўшы праз хвост каметы Галея, зямля выканала ролю своеасаблівага зонда. Варта адзначыць, што нашая планета ўжо неаднаразова праходзіла праз хвасты каметы, і эфект заўсёды быў адным і тым жа. Ніякага ўплыву на працэсы ў зямной атмасферы гэта не аказвала. Астраномы і жыхары Зямлі уважліва сачылі за ўсімі зменамі, якія адбываліся ў хвасце і галаве каметы Галея, і ўвесь гэты багаты матэрыял дазволіў дэталёва даследаваць характар руху каметы па арбіце, вывучыць тыпы, структурныя асаблівасці, хімічны склад яе галавы і хваста, а таксама шэраг іншых фізічных параметраў ядра каметы і навакольнай атмасферы. Па разліках адмыслоўцаў, наступным разам Зямля сустрэнецца з каметай Галея ў сярэдзіне 2061 года.
2: Нагоднік
3: 19 траўня 1926-га амерыканскі вынаходнік і прадпрымальнік Томас Эдысон упершыню выступіў па радыё. На вечары, які быў арганізаваны нацыянальнай электрычнай кампаніяй у Атлантик-Сіці, яго папрасілі выступіць перад мікрафонам. Разгубіўшыся, вынаходнік вымавіў: «Я не ведаю, што і сказаць, я ўпершыню гавару перад такой штуковінай. Дабранач».
2: Нагоднік

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» працягваем нашую тэму падарожжаў, цікавых месцаў на Беласточчыне і цікавых асобаў, якія звязаны з Беласточчынай былі ў свой час. На гэты раз я, Юрка Ляшчынскі, і мая субеседніца, або наадварот, мая субеседніца Оля Шемашка і я, Юрка, распавядзем пра тых людзей і тыя месцы, якія былі звязаны з чым, Оля?
3: Юрый, напэўна, з такімі месцамі, як Белавежа, Беласток і некаторыя вёскі, як Грыневіч.
2: Але і Бельск-Падласкі, чи дакладней вёска Катлы каля Бельска-Падласкага.
3: І чым гэты населены пункт для нас аб'яднаныя?
2: А вось менавіта, тыя населеныя пункты аб'яднаныя тым, што ў тых населеных пунктах у свой час або жылі, або адтуль паходзілі, або там нешта здарылася. Гаворым сёння пра тых людзей, якія звязаны, скажам, часткова з Беласточчынай, і якіх забілі, застрэлілі, або якія самі былі забойцамі. Добра, пачнем ад Белавежы.
3: Наколькі вядома, у Белавежы пахаваны брат ваеннага дзеяча Станіслава Булака Балаховіча Язэп.
2: А гэта было так, што гэтыя браты Балаховічы мелі ў свой час па першай сусветнай вайне ў пачатку 20-х гадоў нейкую лясную там прадпрыемства ў Белавежы і трэба было ехаць абавязкова ў Гайнаўку. Это был червень, бадай, нават скажу табе, который 11 червеня 1923 года. Ну, і Станіслав меў ехаць, афармляць справы, і што здарылася.
3: Вось тут, дарэчы, невядома, таму што напісана афіцыйна, што яго нешта здарылася з канём. Таму замест яго паехаў брат Язэп, добры ваяка, які мае вельмі шмат ваенных чыноў, чалавек, які прывык камандаваць. І вось згодна афіцыйнай версіі, іх напаткалі нейкія незнаёмцы, якія спыталі, хто тут Булак Булаховіч, і быццам бы наш ваенны чалавек з вялікім вопытам адказаў я, і таму быў застрэлены ў твар. Вось тут узнікае вельмі шмат пытанняў, таму што гэта цяжка ўявіць у рэальнасці, таму напэўна адбывалася нешта іншае, але так і ці інакш, аднак з братоў мусілі забіць, бо, як вядома, у Станіслава Язэпа былі акцыі лесапільні ў Гайнаўцы. Яны фактычна займаліся продажам дзяржаўнага леса ў абыход саветаў.
2: Ну і тут такая справа, гэта высвятляў у свой час прафесар Алех Латышонак, што гэта забойства здзейснілі савецкія агенты, нават высвятлю іх прозвішчы. Дарэчы, прозвішча цяпер выступаюць, таму не будзем іх называць. А месца, дзе гэта здарылася, пазней, ўжо ў 90-е гады адшукаў вядомы мастак беларускі Віктар Кабац і яго гайнаўскі сябра прозвішчам Кубацкі, і яны там усталявалі нешта на кшталт помніка з гэтых рэек вузкай калейкі. Гэта непадалёк шашы Гайнаўка Белавежа і непадалёк гары Баторыя. От гара, горачка.
3: Сапраўды, гэта вельмі прыгожыя мясціны. Увогуле, дарога з Гайнаўкі на Белавежу, напэўна, з'яўляецца адной з самых прыгожых на Падляшы, таму што праходзіць праз рэліктавы лес. І, безумоўна, такое вось месца памяці цікавае, но павінна прымусіць яшчэ раз праехацца па гэтым шляху, прайсціся і зазірнуць у кожны куточак.
2: І зайсці на гэтыя могілкі ў Белавежы менавіта, бо там у паўночнай частцы могілак ёсць магіла менавіта гэтага Язэпа Булак Балаховіча. Дарэчы, нават ёсць у Вікіпедыі і здымкі, і там ёсць бел-чырвона-белы шчак над гэтай магілай, так што яна, можа, не да канца належным чынам, але ўжо ушаноўваецца, ўжо пра яе памятаецца. Ну, яшчэ тут варта сказаць, што гэта ёсць праваслаўныя могілкі, або інакш, экуменічныя могілкі, хаця яны належаць да праваслаўнай царквы, але там пахаваныя людзі розных веравызнанняў. У Белавежы адныя могілкі, от так можна сказаць, і там менавіта ёсць Язэп Булак Балахович, ягоная магіла. Першая постаць. Чарговая.
3: Чарговая постаць – гэта Барыс Каверда, ураджэнец Вільні, які называецца забойцам Войкава.
2: Пётр Войкаў – гэта быў першы савецкі пасол у другой рэчы паспалітай. Забойства яшчэ існілася, чи забойства, ну, быў смяротна ранены. На чыгуначным вакзале ў Варшаве, гэты вакзал цяпер ўжо хіба не існуе, гэта тадышні даваенны, 7 червеня 1927 года. Таксама забойства дзяцінства апісанае ў літаратуры. Я чытаў літаратуру. Марек Краевскі, дапаможнік ката, не ката, ката. Ну, тут той ужо мастацкай форме гэта апісана, чаму гэты Барыс Каверда застрэліў ці прабаваў застрэліць гэтага пасла Войкава. Дарэчы, Барыс Каверда гэта чалавек з Падляшча, з вёскі, ну я ўжо тое гаварыў, Катлы, побач Бельска-Падляскага. І ў Бельску-Падляскім у сённяшні час прозвішча Каверда, бо тут з транскрыпцыяй не Каверда, а Каверда, выступаюць. І яны паходзяць менавіта адтуль. Так што, ну, адтуль паходзіць чалавек. Потым яны падаліся ў бежанства, жылі ў Вільні. Ну, давай пра Вільню, скажы, пра жыццёвы шлях гэтага Барыса Каверды.
3: Лёс Барыса Каверды паказвае нам, што нават калі беларус нарадзіўся ў Беларусі, на беларускай зямлі, то ён можа страціць сваё грамадзянства ў моц злачынства. Так адбылося і з Барысам, ён нарадзіўся ў Вільні, у сям'і, пасля яны пераехалі ў Расію, пасля зноў павярталіся назад. Але тым не менш, даследчыкі з аднаго боку кажуць, што ён быў беларусам, раз нарадзіўся на гэтай зямлі. А вось тут нядаўна сустрэла артыкул Валентына Грыцкевіча аб тым, што ён можа і не беларус, таму што вельмі любіў Расію, удзельнічаў у расійскай справе.

0: ці смерць адбылася значна пазней. Таму ў гэтай справе мы не можам ставіць кропку, але і павінны разумець, што нават калі беларусы і усведамляюць сабе людзьмі расійскага свету, ці не толькі расійскага, ці польскага, усё ж такі нарадзіліся на гэтай зямлі і нанесуць адказнасць за тое, што адбываецца ў іх хатах, на іх вуліцах і ў іх гарадах. І Барыс, канешне, не то, што падвёў нацыю, но ён, канешне, не быў гатовы да таго, каб трымаць сваю краіну ад прыхадні знешніх сілаў, якія маглі быць цалкам адвольны, не толькі саветы, але і іншыя. Вось, напэўна, пра гэта варта памятаць беларусам, пра тое, наколькі яны дбаюць пра свой дом, вуліцу, край.
1: Барыс Каверда, тады, калі ён здзейсніў гэтае забойства, яму было, ну, 15 гадоў. Ён быў, дарэчы, вучнем беларускай віленскай гімназіі, значыць, быў беларусам па паходжанні, беларусам ішоў у гэтым шляху, але ён, скажам, калі тлумачыў, чаму застрэліў ці страляў да гэтага Войкава, страляў за тое, што Войкаў гэта не была такая асвятляная постаць савецкага часу, толькі Войка быў адным з забойцаў царскай сям'і. Гэта не быў такі пасол сабе, але ён быў там заслужаны для бальшавізму, таму што ліквідаваў царскую сям'ю. І ён з ненавісці за тое, што той зліквідаваў царскую сям'ю, зліквідаваў цара забойца.
0: Але пасля гэтага у адказ бальшавікі пасля смерці Войкава забілі яшчэ 20 чалавек, расстралялі. Такім чынам, нічым Барыс справе не дапамог. Адзінае, што, канешне, ён можа запэўніў свае антыкамуністычныя погляды, які ён, канешне ж, меў у чымсьці, але тым не менш мы бачым, што забойства пытання не вырашае.
1: Так ці інакш, Барыса Каверду прысудзілі ў Польшчы, але ніяк так не дасядзеў да канца свайго прысуду, адпусцілі. Потым ён выехаў у Злучаныя Штаты, памёр у Злучаных Штатах, а там супрацоўнічаў ці звязаўся з асяроддзямі белых расійскіх эмігрантаў. Ужо мы успомнілі слова цара забойца, гэты Войкаў быў, але іншы ёсць цара забойца беларус, гэта зусім іншага цара і зусім іншы беларус. Гэта менавіта хто?
0: Вядома, што гэта Ігнат Гранявіцкі, забойца расійскага імператара Александра II.
1: Некаторыя гавораць, што ён з Мінскай губерні паходзіў, а потым пераехалі на Гарадзеншчыну, учыўся ў Беластоцкай рэальнай гімназіі, ну, потым ужо так працаваў, але Ігнат Гранявіцкі, іншыя кажуць, з Гранявічаў вялікіх пад Бельскам паходзіў, пад Бельскам Падласкім. Гэта на поўнач ад Бельска Падласка, у адрозненні ад гэтай вёскі Катлы, адкуль паходзіў Барыс Каверда, на поўдзень ад Бельска Падласка. Не, я ўжо пагубіўся. Так ці інакш, паходзіў з Гранявіч вялікіх каля Бельска Падласкага і здзейсніў забойства над царам Александрам II.
0: І тут, канешне, цікавае пытанне, дзе ж нарадзіўся Ігнат Гранявіцкі. На той час у людзей было некалькі падробных дакументаў, дзе былі розныя імёны, розныя месцы нараджэння. І таму тут вельмі важна для даследчыкаў, канешне, знайсці ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, але пры гэтым не зважаць на тое, што ён здзяйсняў па жыцці, таму што не гэта самае галоўнае, а тое, наколькі чалавек беларус у тых ці іншых варунках пачынае дзейнічаць. Вось гэта цікава.
1: І наш турыстычны шлях, бо наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», можа правядзем так: з Белавежы праз месца забойства Язэпа Булак-Балаховіча ў Гайнаўку, з Гайнаўкі пераедзем у Бельск, але цераз вёску Катлы, дзе нарадзіўся ці дзе жыў у свой час Барыс Каверда, праз Бельск паедзем у Гранявічы Вялікія, адкуль паходзіў, прынамсі так некаторыя пішуць, Ігнат Гранявіцкі, у Беласток заедзем, дзе акурат ён вучыўся ў рэальнай гімназіі, канец ужо Падлашча, а далей Вільня застаецца Варшава, але то ўжо на наступнае падарожжа, хіба што.
0: Так, гэта шлях вельмі цікавы, ён чымсьці падобны на крыжовы шлях, каб зразумець, як людзі з розных месцаў прыйшлі да вось гэтага шляху забойства ці былі забітыя. Таму тут важна задумацца ўвогуле аб існаванні чалавека, і такое падарожжа можа расцягнуцца на ўсё жыццё. То пажадаем плёну ўсім.
1: Так што шляхам беларускіх забойцаў і забойстваў, можна так сказаць. Таму не трэба казаць, што беларусы такая спакойная нацыя, бо калі знервуюць іх, тады па-рознаму можа быць. Ой, па-рознаму.
0: Да, нездарма ў нас ёсць слова супраціў у слоўніку. Не згубілася яшчэ.
1: Што ж, гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», а з вамі былі ў не такіх зусім незвычайных тэмах Ольга Шымашка
0: і Юр Кляшынскі.
1: Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Упэўнены пазналі Pink Floyd на хвалях беларускага радыё Рацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі, ну плюс-мінус, я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, гаворка ідзе пра Кола Джонс з барадой. І сёння нас з вамі чакаюць Грэйс Джонс, Эрік Клэптон, а таксама гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base, ды Кататонія. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма Кола Дзён з барадой. Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ударамі. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплекснае вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай вучэнняў названая арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандысцкіх метэазондаў з Беларусі ў Літву, паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная не выпадкова. На самой справе ў Беларусі існавала так званая «Палата нумар 38», куды людзей у зняволенні адправляюць. Паміраць.
4: У Сезанава-Ударцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана.
3: Вольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. І мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых наших людей, якія раслі, жылі побач з намі у гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: У ходзе даследавання былі зафіксаваны і класіфікаваны розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрмінаў паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі Фідэс і не прадстаўляе усю нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзера, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 19 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сябраў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектакль пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і глядачак з грамадзянствам еўразвязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвед і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарова ў біг-бендово музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапена філіялу Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрта 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі і незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзейснення мараў. Пачатак спектаклю а 18 гадзіне ў беластоцкім кінатэатры «Тон».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: Восток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 19 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Грэйс Джонс, Эрык Клэптон, а таксама гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base ды Кататонія. Далучайцеся. 19 траўня 1945-го нарадзіўся Піт Таунсенд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, заснавальнік і лідар гурта The Who. Хоць ён вядомы перш за ўсё як гітарыст, ён таксама выступаў як спявак, клавішнік, а таксама граў на іншых інструментах – банджа, акардэон, сінтэзатар, фартэпіяна, бас-гітара і барабаны. Цікава, але Піт Таунсенд ніколі не браў урокі ігры на інструментах, якімі валодае. Брытанскім часопісам Classic Rock ён уключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Грэйс Джонс, амерыканская спявачка, кінаактрыса і мадэль. Яе музычная кар'ера пачалася ў спецыфічных дыска-клубах Нью-Йорка. Грэйс Джонс зрабіла стаўку на гомасексуальны імідж. Сваю першую кружэлку яна выпусціла ў 77-м годзе, а ў 81-м кампазіцыя «I've seen that face before» «Libertango» з альбома «Night Clubbing» стала адным з найбольш вядомых яе хітоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 траўня 1949-го нарадзіўся Дасті Хіл, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Зізі Топ». Іх стыль можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока, а іх павольныя кампазіцыі часцяком з'яўляюцца проста блюзам. Тэксты песень у пераважнай большасці несур'ёзныя, поўныя гумару, сексуальных намёкаў і насычаны сленгам.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебілая Падляшка, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 19 траўня 1951-го нарадзіўся Джэфры Рос Хайман, больш вядомы як Джоуи Рамон, амерыканскі музыка і аўтар песень, удзельнік панк-рок гурта Рэймонс. Імідж Джоуи Рамона, ягоны голас і паводзіны зрабілі яго іконай контркультуры. Рэймонс аказалі моцны ўплыў на панк-рух у Злучаных Штатах, хоць так і не дасягнулі значнага камерцыйнага поспеху. Прызнанне да іх прыйшло толькі праз гады, і цяпер яны рэгулярна з'яўляюцца ў спісах лепшых музычных гуртоў на кшталт 50 лепшых артыстаў усіх часоў часопіса Rolling Stone ці 100 лепшых хард-рок артыстаў тэлеканала VH1.

па версіі часопіса «Класік Рок» ён займае 27-е месца. Стыль ігры Філа Рада фанаты і музычныя крытыкі лічаць самым сумяшчальным са стылем ігры іншых удзельнікаў AC/DC. У 2003 годзе Філ быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу разам з іншымі удзельнікамі каманды.

толькі-толькі до нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Айан Харві, гітарыст шатландскага поп-рок-гурта «Дэл Амітрі». Гэтая каманда была ўтвораная ў Глазга ў 83-м годзе. Нягледзячы на тое, што пра іх даволі хутка даведаліся ў Глазга, і вядомы музычны радыёжурналіст Джон Піл запрасіў іх на сваё знакамітае шоу на BBC, сапраўдная папулярнасць прыйшла да «Дэл Амітрі» толькі ў 85-м годзе з выхадам дэбютнага альбома.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой. 19 траўня 1968-га нарадзіўся Пол Хартнал, удзельнік брытанскага электроннага фарміравання Orbital. Гэты праект быў створаны братамі Полам і Філам Хартналамі ў 87-м годзе. Амаль за 20 гадоў свайго існавання Orbital паспелі зрабіць сапраўдны фурор у электроннай музыцы. Стылістыка калектыву была досыць разнастайнай, у іх творчасці можна было пачуць элементы, уласцівыя такім музычным напрамкам, як IDM, Ambient, Techno і House.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 19 траўня 1972-го нарадзілася Йенні Сесілія Бергрен. Шведская спявачка, былая удзельніца гурта Ace of Base, з'яўляецца суаўтарам шматлікіх песень калектыва, а з 95-го года займаецца сольнай творчасцю. Цікава, але дэбютны альбом Ace of Base дагэтуль з'яўляецца самым прадаваным дэбютным альбомам у гісторыі. У США кружэлка была ганаравана званне платінавай 9 разоў.

вольнай хвалі беларускага радыё Рацыя картаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Йонас Рэнксе, шведскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вядучы вакаліст гурта Кататонія. Паралельна з'яўляецца басістам каманды Bloodbath. Стыль спеву Рэнксе вар'іруецца ад гроўла ды скрыму ў пачатку кар'еры да чыстага вакалу, які можна пачуць на апошніх працах Кататонія. Лірыка Йонаса аб цёмных баках чалавечага жыцця, у ёй часта закранаюцца тэмы адзіноты, ізаляцыі ад грамадства і непрымання правілаў паводзінаў у ім.

напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 19 траўня 1966 Пол Маккартні і Рынга Стар скончылі запіс песні «For No One», якая ўвайшла ў альбом «Beatles Revolver». У такі ж дзень 1978 гурт Dire Straits выпусціў у Брытаніі свой першы сінгл «Sultans of Swing». 19 траўня 1979 адбылося вяселле Эрыка Клэптона і Паці Бойд, у гонар якой музыка яшчэ ў 70-м годзе напісаў песню «Лайла». Ёй і развітаемся. Трымайцеся.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя кропка.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия обвестила об учениях по подрыхтовке и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевой дрон, его подорвали на месте. А повести Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Министерство обороны России 19-21 травня проведе учение по подрыхтовке и применении ядерных сил во умовах погрозы агрессии. У заяве российского ведомства сгадывается и отпрацовка деяний со зброей, размещенной у Беларуси. Подчас учения будут отпрацованы пытания суместной подрыхтовки и применения ядерной зброи, размещенной на территории Республики Беларусь, говорится у поведомлении. Нагадаю, учора белорусская Минобороны заявила початку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялось, что во взаимодействии с российским боком плануется отпрацовать пытание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что у учении, якое починается сегодня, будет задействовано больше за 7800 одинок узброенью военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегичного призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекого легкой авиации, частка сил Ленинградской и центральных военных округ. Усяго больше за 64 тысячи человек. На территории Беларуси упал боевой дрон. Это отбылося 17 травня, поведомляя наша Нива со посылкой на свои крыницы. Дрон не выбухнул сам. Силовики подорвали его на месте. Здарение отбылося на полдень от глубокого Витебской области. Официальные структуры про инцидент не поведомляли. Это уже не первый выпадок залету и падения в Беларуси боевых дронов. У сувязи с закрытостью информации невядома, дрон якой краины залетел у Беларусь на гэты раз. Россия выкарыстовывала поветрную простору Беларуси для атак по Украине. Украинцы змагаются с атаками дронов по-розному, у тым лику электронно, у вынику чаго российские дроны часам адвольно меняют траекторию и могут опынуться у Беларуси. Аналогичные заходы применяют и российцы. До інших тем. Для беларусаў, якія не маюць рахунку ва украінскім банку і пастаяннага віду на жыхарства, з'явілася важная магчымасць. Консульскі збор у генеральным консульстве Польшы ў Львове цяпер можна аплаціць наяўнымі непасрэдна там. Пра гэта стала вядома падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці з генеральным консулам Польшы ў Львове Марыкам Радзівонам, кажа кіраўнік фонда «Вільна Беларусь» Алексей Францкевіч.
3: Што цяжка людзям аплаціць, што немагчыма аплаціць. Яны вырашылі пайсці на сустрэч і зрабіць так, каб беларусы, у якіх няма магчымасці чыніць рахунак, сплаціць, яны могуць цяпер беспасрэдна ў консульстве аплаціць налічкі. А яно ўжо дзейнічаць, таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так.
2: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі іншыя праблемныя пытанні, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Ўкраіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобна сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Да падзеі літаратурнага жыцця. Новае выданне аповесцяў Васіля Быкава ў найбліжэйшы час убачыць свет у В'етнаме. Пад адной вокладкай да чытача прыйдуць дзве аповесці класіка беларускай літаратуры: «Альпійская балада» і «Дажыць да світання». Гэта другое в'етнамскае выданне зборніка. Новы творчы праект ужо анансавала амбасада Рэспублікі Беларусь у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам. Упершыню гэта кніга была выдадзена ў Ханоі ў 1983 годзе. Тагачасны наклад яе склаў 10200 асобнікаў. Мяркуецца, што кніга выйдзе ў траўні-чэрвені, акурат напярэдадні 102-й гадавіны нараджэння Васіля Быкава. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Рыжанкоў і Лаўроў абмеркавалі праблемы міжнароднага характару ў двухбаковых парадак дня. Белполь прадставіў офісу Ціханоўскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. Кааліція «Латушкі» і «Еўрапейскі выбар» сталі лідарамі выбараў у каардынацыйную раду па папярэдніх выніках.
2: У студы навіну Валя Ваёвская.
3: Меркаваннямі па шэрагу пытанняў двухбаковага парадку дня, у тым ліку па лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных спраў паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя праблемы міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўні. На гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 15 траўня Александр Лукашэнка і прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін абмеркавалі па тэлефоне пытанні эканомікі і абароны, а 8-9 траўня Лукашэнка наведаў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. Падчас візіту адбылася яго асабістая сустрэча з Пуціным. Падчас афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады сёння былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзіка.
4: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў, агульнай колькасці прагаласаваўшых. Гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
3: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лібар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі при проходжанні процедуры голосования.
5: 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. Эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
3: Па выніках размеркавання 80 месцаў у каардынацыйнай радзе кааліцыя «Латушкі» і «Рух за свабоду» папярэдні атрымаюць 34 мандаты, «Еўрапейскі выбар» 11, «Наступ» і «Воля» па 8, «Аб'яднаная грамадзянская партія» 6, «Хопіць баяцца» 5, а спісы «Ваш голас» і «Беларусы дзеяння» па 4. Спіс «Закон і правапарадак» Александра Азарова атрымаў 1,18% і не прайшоў у склад каардынацыйнай рады. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціханоўскай арганізацыя «Белполь». Сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды дэмакратычнага лідара на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі. Арганізацыя «Белполь» падкрэсіла, што асобная ўвага была нададзена пытанням унутранай бяспекі. Для прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх адпрацоўваюцца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. У Варшаве у сераду 20 траўня пройдзе традыцыйная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Гэтым разам яна будзе прысвечаная дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 траўня. Гаворыць каардынатарка праекту Алена Панамарова.
6: Мы заўсёды чакаем усіх і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнне ў Інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Тоню Канавалаву з сям'ёй мы заўсёды чакаем. Вельмі рады яе бачыць. Але не будзе сёлета такого асаблівага госця, як, напрыклад, было ў мінулы раз.
3: Падзея пройдзе ў беларускім маладзёвым хабе. Нагадаем, пастане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далей пераменная воблачнасць ўсё ў нашым памежжы, больш сонца, але таксама і аблокі на небе гуляюць сёння заўтра, да нават да канца гэтага тыдня, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе, Гародні, Беластоку, ды Ваўкавыску, 20 у Хайнаўцы, 19 у Берасці, 20 у Кобрыне, ды 22 у Пінску. Пераважае паўночны вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, месцамі нязначныя зусім парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён і далей паступова будзе сёння павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Доброго дня вам жадаю. Будем разом. Беларуская радио РАЦЯ 98.1 FM у Беласкуды Гародня, 99.2 FM у Берасе, Любила Подляцкий, ды так само интернете RACIA.com. Выборы у Координационную раду, між іншим, на гэтай тэме напередзе размаўляем з вами у нашым эфіры так само.

0: Гость рації.
1: А так само щороз вітаю на хвалі Білоруського радіо «Рація». Зараз 10 хвилин у мене після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі. Ну і ми зараз у нашому ефірі вітаємо гостя. Відома справа, що сьогодні така головна тема, головна розмова у нашому ефірі сьогодні, між іншим, про вибори у Координаційну раду, які завершилися літерально сьогодні, а 11-й поводлі єгокульно-європейського часу, 12-й поводлі часу білоруського. Попередні виніки відаємо. Я вітаю нашого гостю сурозмовцю Олександру Мамаєву. Вона представниця спісу «Європейський вибор». Спадарення Олександра, і ось хотілося далі представляти вас як керівницю менавіта міжнародної комісії, де керівницю делегації, але відомо справа, що напевно вибори відбулися вже, якби усі гати виборші, скажімо так, скасувалися, так, умовно кажучи, посади, і буде збиратися координаційна рада нового складу, і по-новому буде гэты процес. Ну, по-перше, віншуємо, ви пройшли со своїм списом у координаційну раду.
2: Дякую, вялікі павітання. Ну, така крышечку паправка, так само сьогодні гэта зразумела, што склад папярэдні координаційна рада працягвае сваю працу, і усе камісіі ў тым жа складзе працягваюць сваю працу да першага паседжання координаційнай рады новага складу, таму фармальна можна мяне яшчэ прадставляць як кіраўніцу міжнароднай камісіі, і вельмі спадзяюся, што смагу ў гэтай жа якасці працягнуць працу далей, але, канешне, зараз будуць такія узгадненні з новымі людзьмі, між фракціями, по керівництву комісії, складу делегації і так далі. Тобто зараз така більш буде внутрішня праця в ближайший час.
1: На важне тема, звісно, хотілося поговорити у нашому ефірі, але ж видається, ну, якою яно важне тема, коли немає ніяких певних політичних емоцій. Ось вибори гэтыя завершилися, які у вас емоції? Ну, навіть не політичні, а просто емоції, як білоруси, які, між іншим, дійнічає за межою.
2: Ну, конечно, крышку такое все ж таки расчарование, что проголосовало так мало белорусов. Мне подавалось, что наша каденция координационной рады шмат чего робила, особливо ведаю, что международная комиссия была шмат выников этой працы, и мы испробовали расповедать. И тут так само волна радиация, я так часто сюда приходила и расповедала, и, конечно, были исподелы, что людей будет больше, але так само я разумею, что это частковый выник той велизарной кампании супроть координационной рады, якая проходила на передании и хакерских атак, и там у медиа, у социальных сетках, у комментарах, там супроть платформу, супроть там Паула Либера и так далее. Мы разумеем, и это такой один из мой аргументов был, когда я просила там знакомых поудельничать в выборах у координационную раду. Это, конечно, было, что коли режим настолько укладается и сотни, литерально тысяч евро тратить на то, как эти выборы не отбылись, то такие добрые боты треба брать. Вот. Ну, поглядим. Я, например, там смогла проголосовать только там с пятого раза. Ведаю, что некто там спробовал больше 10. Ну, то есть такая упартость, она, конечно, вельми натхняя, але шкода, конечно, что есть люди, которые так и не смогли проголосовать.
1: Ну, ладно, кажется, вот мое наступное питание было, якая, калі вы галасавалі, які ваш быў асабісты досвід, ну, то есть цяжка было вельмі прагаласаваць.
2: Ну, так, я спробувала проголосовать и по паспорту новой Беларуси, ну, там такое оно подавалось, что крышку складаная была ситуация, вось, але, ну, да, потом все ж таки змогла. Ну, я думаю, что не ведаю, там 10 хвилин потратить на то, как бы с этим разобраться, все ж таки варто. И я плюс так само разумею, что это... Ну, вось розныя платформы, розныя вось гэтыя этапы, гэта дзеля бяспекі людзей. То есть значна прасцей было б проста там, не ведаю, увесці імя, прозвішча і адразу прагаласаваць, але мы разумеем, што самая вялікая праблема гэта была якраз бяспека людзей, якія галасуюць, каб гэтыя дадзеныя не былі адкрытыя, і таму вось менавіта такая шматступенная была гэтая сістэма з выбарамі. Вось, ну, поглядим, будем працювати. Я думаю, що у любом випадку вибори відбулися, вони були конкурентними, вони були сумленними. што ўсё ж такі шмат беларусаў баялася галасаваць, не толькі тыя, хто ў Беларусі, але тыя, хто за межамі, асабліва тыя, хто у каго яшчэ ёсць магчымасць ездзіць у Беларусь. Канешне, яны баяліся, мне прям наўпрост казалі, што мы б, канешне, цябе падтрымалі там і каардынацыйную раду, але мы проста баімся нават за мяжой.
1: Спадарыня Александра, і вось ведаеце, тут акурат варта прыгадаць гэту акцыю, калі прапагандысцкія медыя паказалі беларусаў, якіх затрымалі ў Беларусі, маўляў, яны прагаласавалі і за гэта іх затрымалі. Вось таксама нейкі палітычны каментар, які ў вас на гэты конт, да такіх вось інфармацыю, ну, трэба вельмі асцярожна ставіцца зараз у палітычным полі.
2: Ну, да, я не ведаю дакладна, ці, ну, бо даверу да рэжыму сапраўды няма, яны спрабавалі нешта
1: падобна. Так, але адказнасць ўсё роўна ёсць, нейкая адказнасць вось палітыкаў за мяжой таксама за гэта ёсць.
2: Ну, калі гэта сапраўды за тое, што людзі прагаласавалі, я думаю, што тыя, хто арганізоўваў гэтыя выбары, зрабілі максімум для таго, каб гэта было бяспечна для беларусаў і звонку, і ўнутры. І я не ўпэўнена на 100%, што гэта сапраўды былі рэальныя кейсы, а не проста прапагандысцкія такія ролікі. Таму што, напрыклад, мінулым разам мы ведаем, што ніводнага затрымання за выбары не было. І гэта магло быць зроблена спецыяльна, проста каб людзі баяліся не прымалі ўдзел.
1: Ну так, сапраўды, тут такія новыя формы. І што ж, вы сказалі пра тое, што выбары адбыліся. Калі ласка, я зараз хачу дадаць таксама невялікае выказванне старшыні камісіі Алены Прыходзькі, якая таксама гаварыла пра гэтыя выбары. Ну, вось варта таксама зараз паслухаем.
0: З 9 выбарчых суб'ектаў, 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты. Адпаведна колькасці адданых за іх галасоў, агульнай колькасці прагаласаваўшых. Гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
1: І такія вось папярэднія вынікі выбару ў каардынацыйную раду. Галасаванне сёння скончылася. Еўрапейскі выбар на другім месцы, гэта 11 мандатаў. Мы ўжо гаварылі пра тое, што, ну, намнога меншая колькасць удзельнікаў гэтага галасавання беларусаў, якія маглі прыняць удзел у гэтых выбарах. Ёсць і аб'ектыўныя прычыны гэтага. А спадарня Александра, ну вось вы казалі ўжо пра тое, што вы яшчэ, скажам так, займаецеся, ёсць голасам міжнароднай пазіцыі каардынацыйнай рады. Ці гэта нейкім чынам паўплывае далей на той аргумент, які вельмі часта мы гаварылі пра каардынацыйную раду, што гэта выбраны орган, легітымны орган, і з гэтым органам размаўляюць, ну, між іншым, на міжнароднай арэне.
2: Ну, сапраўды ўжо цікавяцца нашыя партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, што мы бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі. Былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, да, і таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся. Парога яўкі не прапісана ў нас нідзе. Канешне, я была вельмі рада, каб прагаласавала, там, не ведаю, 12-15 тысяч, і мы тады маглі казаць, што вось, глядзіце, больш беларусаў нас падтрымлівае, працаваць было б, канешне, значна прасцей. Але я думаю, што і вось з такой колькасцю мы павінны разумець тыя абставіны, у якіх мы працуем, да, і той ціск, пад якім знаходзяцца ўсе і дэлегаты, і кандыдаты ў каардынацыйную раду. Ну і вось я думаю, што зараз на ўсіх міжнародных мерапрыемствах мы будзем аб гэтым размаўляць. Заўтра, напрыклад, будзе паседжанне палітычнага камітэта парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я планую там выступаць разам з Паўпалычым Латушкам, маім калегі па дэлегацыі дэмакратычных сіл у ПАРЕ. І вось якраз будзем падводзіць вынікі працы нашай дэлегацыі за мінулую кадэнцыю і распавядаць у тым ліку думку аб сітуацыі ў Беларусі і аб тым, як праходзілі гэтыя выбары.
1: Але не губляецца гэты аргумент легітымнасці, паколькі ў беларускай дэмакратычнай прасторы зараз усё яшчэ накручваецца вось гэта пытанне легітымнасці. Помніце, у 2025 годзе пасля выбараў казалі пра тую, што напэўна ўжо няма легітымнасці Святланы Ціхановскай як беларускай лідаркі. Ну вось зараз каардынацыйная рада, прайшлі чарговыя выбары, тады мы казалі пра 6,5 тысяч людзей, якія прагаласавалі, зараз пра 2,5 тысячы людзей. Ці можа ўвогуле, калі размаўляць з міжнароднымі партнёрамі, з той же самай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, можа гэта ўвогуле не аргумент. Ну, расіяне ж там прысутнічаюць трошачкі на іншым узроўні, але ўсё роўна з імі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размаўляе.
2: Так, і трэба ўсё ж такі сказаць, што наша дэлегацыя паўстала ў парэ і потым ужо ў кангрэсе менавіта з-за таго, што каардынацыйная рада была абраная. І не гледзячы на то, што і тады было толькі 6 тысяч, да, там для, не ведаю, 9 мільёнаў, гэта, канешне, шмалая лічба, але ўсё ж такі гэта было рашэнне Рады Еўропы, што прадстаўнікі каардынацыйнай рады гэта легітымныя прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага руху. Таму зараз, канешне, мы будзем заўтра гэта ўсё абмяркоўваць, але я не думаю, што нешта зменіцца, таму што ўсё ж такі працэдура была легітымная, а патрабаванню паяўкі там па колькасці прагаласаваўшых няма, да, усе працэдуры былі выкананы, таму можна лічыць так, што сапраўды гэтыя выбары адбыліся. Ну і другое, гэта не толькі, ну вось такая просто вось легітымнасць, да, вось тое, што вы згадалі там Святлану Ціхановскую. Наша легітымнасць складаецца не толькі з таго, што вось нехта прагаласаваў, але і з усёй працы, якая робіцца падчас, ну вось пасля таго, як атрымалі гэта мандат. Я лічу, што Святлана Ціхановская пацвярджае свой статус нацыянальнай лідаркі тым, што яна працуе, тым, як яна працуе, што яна робіць для Беларусі. Я думаю, што каардынацыйная рада, дэлегацыя ў парэ, дэлегацыя ў кангрэсе таксама пацвярджае гэта сваёй працай. І таму з намі супрацоўнічаюць, і таму пасля таго, як была ў парэ створана дэлегацыя, стварылася ў кангрэсе, зараз у працэсе стварэння там дэлегацыі ў АБСЄ ідуць размовы аб тым, каб гэта было ў ЕУНЕСТ і парламенцкай асамблеі НАТО. Таму я думаю, што гэтыя працэсы не будуць супыняцца і мы далей будзем працаваць як абраны орган, таму што мы абраныя.
1: Вельмі файна вы сказалі пра боты, якія добрыя, трэба іх браць. Як завяршэнне такое, я хацеў бы працягнуць гэту думку і таксама такім чынам сфарміраваць сваё пытанне. Ну, вядома справа, што беларускія ўлады вельмі багатыя, нават грошы патрацілі на тое, каб разбіць працэс галасавання ў каардынацыйную раду. Відавочна, вельмі моцны чыннік каардынацыйнай рады гэта міжнароднае прадстаўніцтва, і відавочна, што ў Мінску вельмі б хацелі, каб Павел Латушка, каб Александр Мамаева і таксама іншыя чальцы каардынацыйнай рады, умоўна кажучы, не ездзілі ў Страсбург. А вось якія яшчэ такія моцныя бакі каардынацыйнай рады вы можаце вылучыць? Ну вось акрамя гэтага міжнароднага прадстаўніцтва, ну супраць якога відавочна змагаюцца ў Мінску, але вось што яшчэ вось у каардынацыйнай, што яшчэ, чым яшчэ каардынацыйная рада можа так перашкаджаць уладам у Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі?
2: Ну, конечно же, это такое международное представительство, потому что покуль там есть белорусская делегация.
1: Так, это вельмі моцны складнік, сапраўды моцны складнік, тут нават няма чаго дыскутаваць. Латушка Мамаева на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэта вядома справа, што скрыгыцяць там зубы, умоўна кажучы, у Мінску, але вось акрамя гэтага прадстаўніцтва. Ведаеце, просто, ну, таксама ж ёсць такая дыскусія, што практычна ўся беларуская дэмакратычная супольнасць зараз трошачку пераўтварылася ў такое адно вялікае міністэрства замежных справаў, і ў прынцыпе няма больш чаго рабіць, акрамя як адвакатаваць правы беларусаў за мяжой. Вось ці нейкім чынам гэта можна перабіць.
2: Ну, глядзіце, адвакацыя праблем беларусаў за мяжой гэта не ўжо не толькі там міжнароднае прадстаўніцтва, гэта таксама сацыяльны вельмі вялікі складнік, да, у нас працуе юрыдычная камісія, я ведаю, што іх там было больш за 50 кейсаў за гэтыя 2 гады. Гэта тое, чым, ну, вось дакладна дапамагалі юрысты, якія працавалі ў каардынацыйнай радзе, беларусам, якія жывуць звонку. Была праца, напрыклад, каб ну, звярталіся да ўладаў, напрыклад, Літвы, там Польшы, каб выдавалі пенсіі, каб можна было атрымліваць беларускую пенсію. А мы працавалі таксама па банкаўскіх рахунках, да, і там я гэта прасоўвала, і таксама вот у Польшы. З тымі ж дакументамі мы проста разумеем, што ў нас вельмі абмежаваныя гэтыя магчымасці працы ўнутры Беларусі, да, але тое, што мы можам рабіць для людзей звонку, а мы разумеем, што гэта там больш за мільён. Да, то есть, что это там 8-9 частка у всех белорусов зараз живет за межой, и они по сутности остались такими лицами без громадянства, потому что ну, белорусская держава от их отмовилась, и она только думает, как бы на их нажиться, как бы им отпомстить, как бы их напужать, каб яны больше ничего не обили и не подтымливали. И задача демократичной силы так само прадстаўляць іх інтарэсы. І таму, калі мы кажам пра пашпарты, пра пашпарт Новай Беларусі, пра банкаўскія рахункі, пра пенсіі, пра медыцынскую там дапамогу, да, і адвакатуем гэта, гэта тое, што мы робім для беларусаў звонку, таму што беларуская дзяржава адмаўляецца гэта рабіць. І таму ёсць яшчэ, напрыклад, там камісія па адукацыі, якая там таксама працавала, там і кансультавала студэнтаў, напрыклад. Ёсць камісія па рэформах, да, і вось гэта была такая праца па візіі будучай Беларусі, да, па распрацоўцы рэформ, таму што мы разумеем, што у беларусаў унутры няма зараз гэтага ресурса, каб гэтым займацца. Звонку яны могуць гэта рабіць. Мы прынялі мемарандум аб адмене смяротнага пакарання, мы прынялі заяву о недыскрымінацыі, якую распрацоўвалі разам з Радай Еўропы. І гэта таксама такі ўнёсак, што вось ёсць палітычны кансэнсус для таго, каб потым, калі будуць змены, яны як мага хутчэй прайшлі. То есть, да, вось гэтая падрыхтоўчая праца, яна можа, не ведаю, для беларусаў, якія ў Беларусі, ці вось проста хто слухае, можа гэта неяк так гучыць крышку дзіўна, да, вось чым вы там займаліся, трэба типа вось зараз вырашаць праблемы, але я дакладна ведаю, што лепш зараз падрыхтавацца і гэта зрабіць, бо калі прыйдзе вось гэты момант для рэформаў, у нас будзе падрыхтаваны, бо калі не...
1: Так, каб гэта не быў такі чамадан без ручкі, каб гэта не быў чамадан без ручкі. Так, дзякую вялікі.
2: Да, людзі проста скажуць, а чаму вы гэта не падрыхтавалі, у вас было столькі часу? Вось таму лепей падрыхтавацца.
1: Ну так, сапраўды, мы гаварылі пра гэта, зараз я такую новую інфармацыю чытаю. 120 тысяч еўра каштавалі атакі на платформу па выбарах у каранацыйную ўраду. Ну і мне здаецца, што гэта... што гэта грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў, якія пайшлі на гэтыя акцыі?
2: Канешне, лепш пайшло на нейкую добрую справу.
1: Дзякую вялікі. Александра Мамаева была сёння з намі, ну, між іншым, мы абмяркоўвалі працэс, які завершыўся.

0: Вялікі Крабёрскай Радыёрадыёрацыі перадаю вам прывітанне. Зараз застаецца паўгадзіна да 17 Беларусі, да 16 у Польшчы. Наперадзе агляд эканамічных падзеяў. Я ж таксама пра надвор'е зараз распавядаю. Тут у нашым памежным рэгіёне сёння пераменная воблачнасць. Месцамі ёсць на небе аблокі. Яны там сабе гуляюць, але пераважна без ападкаў. Таксама уначы сёння чакаецца плюс 8-10. У такіх межах будзе вагацца температура паветра без істотных ападкаў. Верагоднасць 5-10%. Зараз плюс 20 у Лідзе, 21 у Гародні, Беластоку, Ваўкавыску, 20 у Гайноўцы, Дыберасці, 21 у Кобрыне, 22 у Пінску. Перважае паўночны вецер ад 3 да 8 метраў за секунду. Месцамі таксама нязначныя парывы. Нязначна павышаны атмасферны ціск. Дарэчы, атмасферны ціск сёння паступова далей будзе павышацца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Інфляцыя ў Польшчы прыспешыла. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў апошнія дадзеныя па базавай інфляцыі. Гэты паказчык, які не ўлічвае цэны на энерганосьбіты, паліва і прадукты харчавання, вырас да 3% з пачатку года. У лютым было 2,5%, у сакавіку 2,7%. Базавая інфляцыя не ўлічвае цэны, якія ў значнай ступені вызначаюцца міжнароднымі рынкамі або знаходзяцца пад моцным уплывам рэгулявання і на якія цэнтральны банк мае меншы ўплыў. Такім чынам, гэты паказчык лепш адлюстроўвае ўнутраны інфляцыйны ціск і мае вырашальнае значэнне для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, якая вызначае памер працэнтных ставак. Беларускі валавы ўнутраны прадукт упершыню сёлета перавысіў узровень мінулага года. Аб'ём ВУП Беларусі ў студзені-красавіку склаў 94,5 мільярды рублёў, што на 0,2% больш год да года. Увогуле ВУП Беларусі, паводле планаў урада, мае вырасці за год на 2,8%. Беларусь дапамагае з пастаўкамі нафтапрадуктаў ўсёй Расіі. Адным з перспектыўных напрамкаў для актывізацыі супрацоўніцтва Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка лічыць нафтаперапрацоўку. Пра гэта ён заявіў на сустрэчу ў Менску з кіраўніком Свярдлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. Паводле разліку агенцтва Reuters, з пачатку года ўкраінскія беспілотнікі парушылі працу 16 на

0: 90 перапрацоўчых заводаў. Расія, шкода ацэньваецца на ўзроўні перапрацоўкі 700 тысяч барэляў у суткі. Некаторыя прадпрыемствы пацярпелі ад удараў больш за адзін раз. Паводле украінскіх крыніц, з ладу выйшла каля 11% магутнасцяў расійскай нафтаперапрацоўкі. Агенцтва Ройтер паведаміла, што экспарт нафтапрадуктаў з Расіі ў красавіку скараціўся на 340 тысяч барэляў за дзень у параўнанні з сакавіком, склаўшы 2 200 000 барэляў, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам за ўсю гісторыю назіранняў. Белы дом апублікаваў падрабязнасці дамоўленасцяў паміж ЗША і Кітаем, заключаных па выніках візіту Дональда Трампа да Сі Цзіньпіна. Сярод эканамічных дамоўленасцяў пазначаны наступныя. Будуць створаны амерыкана-кітайскія рады па гандлі ды інвестыцыях, Боінг паставіць 200 самалётаў для кітайскіх авіакампаній, Кітай абавязаўся закупляць не менш за 17 мільярдаў у год аграрнай прадукцыі ў штатаў на працягу у бліжэйшых 2,5 гадоў. Таксама на кітайскі рынак вернецца ялавічына і мяса птушкі са штатаў, і Кітай вырашыць дэфіцыт у пастаўках на рынак рэдказямельных элементаў ды іншых крытычна важных мінералаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,65 злотых, еўра 4,24 злотых, у Нацбанку Беларусі даляр 2,74 рублі, еўра 3,19 рублі, 10 польскіх злотых 7,53 рублі. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: І таксама працягваем наш эфір, заглядаем на гадзіннікі. 15 хвілін застаецца до 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Зараз Мікола Бянько пра завучны прысуд Міхалку, альбо чаму беларускія ўлады не могуць адмяніць галоўнага рокера краіны.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: Улады Беларусі працягваюць палітыку сімвалічнага вынішчэння знакавых фігур, якія маюць дачыненне да культуры супраціву і беларускай незалежніцкай традыцыі. Чарговым прыкладам з'яўляецца завочны працэс над Сергеем Міхалком, музыкам, які для некалькіх пакаленняў беларусаў застаецца адным з галоўных культурных сімвалаў эпохі. Супраць лідара гуртоў Ляпіс Трубяцкой і Брут распачалі справу паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэкса: распальванне сацыяльнай варажнечы і абраза Лукашэнкі. Найбольш імаверны сцэнар вядомы: завочны прысуд, шматгадовы тэрмін, унесенне ў чарговыя спісы экстрэмістаў, магчымая канфіскацыя маёмасці і чарговая спроба выкрасліць імя чалавека з беларускай культурнай прасторы. Але праблема для ўладаў у тым, што Міхалка немагчыма проста адмяніць. Ён занадта вялікая фігура для беларускай культуры. У 90-е гады мінулага стагоддзя Сергей Міхалок стаў адным з галоўных герояў беларускага рок-андэграўнду, панк-хуліганам з вельмі жывой вулічнай энергіяй. Ляпіс Трубяцкой таго часу быў сімвалам эпохі з іроніяй, абсурдам, п'яным карнавалам постсавецкай рэчаіснасці. Потым быў маскоўскі перыяд. Вялікія лейблы, расейская папулярнасць, вялікія грошы і стадыёны. Але нават у Маскве Міхалок заставаўся вельмі беларускім і вельмі сваім, бескампрамісным хлопцам з мінскага рок-падполля. Калі ж у Расеі пачаў канчаткова фармавацца пуцінізм, ён выехаў ва Ўкраіну і фактычна стварыў сябе наноў. Праект «Брутто» стаў адкрытым палітычным і культурным маніфестам. Для многіх беларусаў канцэрты Міхалка пераўтварыліся ў нешта значна большае за рок-шоу. У прастору свабоды і нацыянальнай салідарнасці невыпадкова канцэрты Брутта ў свой час нагадвалі паўлегальныя мітынгі з бел-чырвона-белымі сцягамі, дзе людзі ўпершыню за доўгія гады адчувалі сябе супольнасцю. У 2020-м Міхалок падтрымаў пратэсты. Менавіта гэта зрабіла яго канчатковым ворагам сістэмы, бо ўлады сёння займаюцца не толькі рэпрэсіямі, але і маштабным сацыяльным інжынірынгам. Іх мэта – стварыць грамадства без уласнай культурнай памяці, без коду супраціву імперыі, без герояў, якія могуць натхняць. Таму ідзе сістэмнае вынішчэнне ўсяго, што звязана з незалежніцкай беларускай культурай, ад музыкаў і журналістаў да нацыянальнай сімволікі. Такім чынам, улады зноў спрабуюць зрабіць тое, што ўжо шмат разоў рабілі з іншымі: навесіць на Міхалка крымінальныя артыкулы, абвясціць яго экстрэмістам, вынесці завочны прысуд. Але ад гэтага мала што зменіцца. Тыя ж прокуроры, суддзі і іх дзеці ўсё роўна слухалі ў потай ягоныя песні. І з перыяду Брута, дзе гучала «Будь смелым» на вершы Купалы, і ранняга Ляпіса з «Ты кінула» або «Яблыні квітнеюць». Тыя, хто хацеў, каб пра Міхалка забыліся, у выніку самі зарабілі новую рэкламу. І цяпер у многіх беларусаў зноў з'явіцца нагода пераслухаць песні Міхалка. Музыку з той энергетыкай, драйвам і нервам, якія дагэтуль мала хто сёння можа прапанаваць на беларускай рок-сцэне.

Грэбёрская рэдурацыя, таксама далі наш эфір працягваецца, а наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны мы чакаем навіны. 98,1 FM у Беласе, куды гародні, 99,2 FM у Берасербіла Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Польшча не выключае росту міграцыйнага ціску на мяжы з Беларусю, паколькі ідзе цяпло. Разбіраемся з гэтым наперадзе, пачуем падрабязнасці. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомеля судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Такія тэмы неўзабаве.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польщі.
3: Выборы у координационного раду завершены. Супрацовника этой кампании «Згомля» осудили за так званое содейничание экстремизму. Польща не выключая росту миграционного тиску на межи с Беларусью с надыходом тепла.
2: У студии наведовали Ваевская.
3: Выборы у координационного раду завершились. Проголосовали 2113 громадян Беларуси. Наибольше, свыше 42% голосов, отримала коалиция «Латушка» и «Руса Свободу». У размерковании мандата возьмут удел 8 сил у звенятком группы «Закон и правопорядок», якая не переодолела 300-ковый барьер. Комментує Мікола Дзядок, політичны аналітык, блогер і былы палітв'язень.
4: Удалося правесці выбары ў вельмі цяжкай абстаноўцы. Ніхто, я мяркую, не быў гатовы да такога ціску з боку спецслужбаў, да такого моцнага трансгранічнага, да таго, што нават праз мяжу дзяржава зможа выдаткаваць такія рэсурсы і досыць паспяхова для зрыву гэтых выбараў. Мне падаецца, што гатоўнасці да гэтага ў каманды координацыйнай рады не было.
3: По словах Миколы Дзядка, минусы в этом голосовании так само были.
4: Не назвал это уже канчатковым полным провалом. Все ж таки 2000, коли не помиляюсь, с невеличким проголосовавших, это неадренный выник, уличивающий за, для 6-го года уже в эмиграции. Так что, то удалось, коли говорить, что что-то было сделано. Что не удалось, это, конечно, не отрымалось утягнуть белорусов, навод усих политично активных, политично сведомых белорусов в это голосование. Это, конечно, эта частка была проваленная цел. Ну, это так, коли зусим коротко.
3: Дзядок упэўнены, што ўжо ў бліжэйшыя дні пабачым новыя каліцыі ў толькі што абранай каардынацыйнай радзе. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская Вясна. З пачаткам веснавога летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на мяжы Польшчы з Беларусю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы польскага міністэрства ўнутранай справы і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы ў глуб краіны і ў дзяржавы Заходняй Еўропы. Забарона, як мяркуецца, па-ранейшаму будзе ахопліваць больш за 78 кіламетраў прыгранічнай паласы ў падляжскім ваяводстве і не будзе распаўсюджвацца ў прыватнасці на жыхароў, работнікаў і турыстаў, якія перамяшчаюцца па абазначаных маршрутах. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларусю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 года і падаўжаецца кожныя 90 дзён. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра канцэпцію івентаў распавядае Павел.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае, па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэтага ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланаваная ў Торуню. У Торуні дата правядзення пакуль невядомая. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: І так само зараз акурат гляджу на мапу, пригадали Торонь у нашому ефірі, а у Тороні зараз гриміть гром, ди так само навальниці. Я не ёсць у такой паўночнай частцы Польшы, у нашому паміжному регіоні нема, але, наприклад, недалёка ад Елка. А зараз так само навальниці могуць быць, пакрысе патрошачкі, невялікія дажджы могуць прыйсці на Беласточыну сёння. Температура паветра зараз плюс 20 у Лідзе, 21 у Корнєвоўка-Выску, 21 у Беластоку, 20 у Гайнуце, 20 у Берасте, 21 у Кобрині, 21 у Пінску. Перважає паўночны вецер ад 3 до 8 метров за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск, які будзе далі ў нашым памежным рэгіёне паступова павышацца.
0: Радио Рація. Перше трансгранічне радио ФМ. День з рацией.
2: Доброго дня вам жадаю. Так само нагадаю, што гэта 19 дзень траўня, аўторак. Тут у студыі Беларускага радыё Рацыя з вамі Улада Крынёўская. 98.1 FM у Беласток, куды Гародня, 99.2 FM у Берасце, Любіла Падлецкі, ды так само інтэрнэце rc.com. Каардынацыйная рада, выбары завершыліся, но наперадзе так само інфармацыя ды каментары. На кады конт прагучаць у нашым эфіры.
0: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ну, таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. Завяршылася голосаванне координаційної ради 4-го складу, де агучылі папярэднія вынікі. Падчас офіційної прес-конференції виборча комісія старшыня Аліна Прыходько паведаміла про папярэднія размеркаванне мандатаў паміж выборчымі спісамі паводле вынікаў гэтага голосавання.
2: Вынікова з 9 выборчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог і атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Пакуль выбарчая камісія агучыла папярэднія вынікі галасавання з улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, а таксама магчымых скаргаў, абвяржэнняў, можа быць, апеляцый на вынікі галасавання, якія цягам некалькіх дзён могуць паступаць на адрас камісіі. Камісія потым уже прыме канчатковае рашэнне і абвесціць ужо канчатковыя вынікі. Але папярэднія вынікі пакуль такія. Выбарчы суб'ект нумар адзін. Ваш голас атрымлівае 4 мандаты. Выбарчы суб'ект спіс «Еўрапейскі выбар» атрымлівае 11 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Хваціць баяцца» атрымлівае 5 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Рух воля» атрымлівае 8 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Аб'яднаная грамадзянская платформа» атрымлівае 6 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Наступ» атрымлівае 8 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Закон і правапарадак» не прайшоў парог 0 мандатаў. Выбарчы суб'ект «Блок палітычных зняволеных беларусы дзеяння» атрымліваюць 4 мандаты. І выбарчы суб'ект «Кааліцыя Латушка» і «Рух за свабоду» атрымліваюць 34 мандаты.
3: Тэхнічныя асаблівасці выбарчага працэсу. На выбарах у Каранцыйную раду 4-го склікання агучыў прадстаўнік тэхнічнага правайдера Павел Лібер.
4: Аптайм платформы, то есть время, которое платформа была доступна, в итоге за эти 7 дней составило 95,2%. Соответственно, какое-то время платформа была недоступна, в этом как раз была вина атак, которые на нас были. А 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. То есть это значит, что эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. Соответственно, это количество людей, которые затронуты техническими ошибками, 73 человека еще раз, то есть комиссии нужно учитывать это количество. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика. Почему мы его поменяли на другой сайт? Потому что в него пришлось 450 терабайт трафика. Соответственно, он был перегружен, и поэтому как бы нам пришлось менять сайт на другой. Значит, в техническую поддержку по почте обратилось 37 человек. Мы отвечали, собственно, практически всем. 21 из них нам явно отписал обратно, что у них проголосовать получилось. А в телеграм-канал обратилось 27 человек. Соответственно, 15 из них явно отписали нам обратно, что у них проголосовать получилось. Вся эта информация будет передана комиссии, вся информация передана комиссии для того, чтобы учитывать те результаты устойчивости платформы и те потери, которые как бы произошли из-за технических ошибок. Влияет ли это на момент признания выборов с учетом всех атак, которые на нас были?
1: Ікра галасавання завершылася сёння, 12-й паводле мінскага часу. Усяго ў галасаванні ўдзельнічалі 2113 выбаршчыкаў.

0: і Карабёрская радыорацыя. Далі мы таксама з вамі разам. Ну і таксама працягваем тэму на выбарах у Гарнацыйную раду, якія завершыліся сёння. Прагласавалі 2113 чалавек, утрая менш, чым 2 гады таму, калі прагласавалі 6723 выбаршчыкі. Пра прычыны нізкай яўкі, вынікі кампаніі, ды ўвогуле стан дэмакратычных сілаў кажа палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. З ім гутарыць Сергей Апанович.
1: Можна падвесці невялікія вынікі галасавання ў каардынацыйную раду. Як на вашу думку, у што ўдалося, то не ўдалося на гэтых выбарах?
2: Перш за ўсё, ўдалося абраць уласную каардынацыйную раду чвёртого скакання. Працэс выбараў адбыўся, у нас ёсць вынікі, і каардынацыйная рада будзе працаваць. Гледзячы на ўсе складанасці, якія мы далей абмяркуем, гэта паспяхова. Таксама, па-другое, у нас атрымалася самазаваць, я б сказаў, абноўленую структуру вагі розных палітычных суб'ектаў, бо заўжды любыя выбары, гэта магчымасць паглядзець, хто чаго варты, хто здольны сабраць, якія вынікі, а хто не, хто зусім нічога тут не здольны. Чаго не атрымалася, безумоўна, не атрымалася змобілізаваць вялікага электарата, бо вынік фактычна 2/3 меншы, чым мінулы раз, гэта відавочна. Не атрымалася зрабіць платформу тэхнічную лёгкай і простай, у тым ліку праз атакі рэжыма, і адпаведна так не мяркую, не атрымалася працягнуць так вось, ну, перакликаецца з першым, не атрымалася працягнуць нейкіх прынцыпова новых, можа, новых галасоў, хоць некаторыя так цікавыя вынікі асобных блокаў былі.
1: Пра вынікі асобных блокаў тут можна казаць пра перамогу блока Латушкі, я правильно разумею?
2: Ну тут, конечно, цікавы момант, я шмат зараз чытаю пра перамогу, кідзе надта казаць пра перамогу тых, хто набраў менш за 50%, таму гаворка ўжо не пра перамогу, а пра найлепшы вынік сярод усіх, прычым з велічэзным атрывам, гэта праўда, прычым гэта вынік прадказальны, і справды дэманструе, наколькі так праца цядоўная, сістэмная, і прычым кааліцыйная, накіраваная не на спрэчкі, а на і расколы, а на будаванне кааліцыі, наколькі гэта праца дае добры, пазітыўны вынік. Мне здаецца, было б добра, каб шмат такіх палітычных суб'ектаў, якія фактычна накіраваныя на склокі і на сваркі з усімі навокал, каб яны на гэта паглядзелі і, можа, пабачылі, што вынікі вось такіх харлівых палітычных суб'ектаў, ну, мякка кажучы, мізэрныя у параўнанні з канструктыўнай працай кааліцыі Латушкі і Руха за свабоду.
1: Ну, тут можна сказаць, што бачна сфармаваная кааліцыя блока Латушкі і Еўрапейскага выбару, якая набірае больш за 50%.
2: На падставе чаго мяркуеш, што сфармаваная кааліцыя?
1: Ну, таму што, в прынцыпе, гэтыя людзі ёсць і там, в каардынацыйным савеце, і шмат ужо хто так кажа, што будзе такая кааліцыя.
2: Ну, паглядзім, бо кажуць, бо, напрыклад, носна мінулай каардынацыйнай рады таксама шмат казалі пра кааліцыю, пры тым, што фактычна кааліцыя сфармаваная не была, а было шмат размоваў, але кожнае галасаванне было сітуатыўны, таму для кааліцыі ўсё ж такі хацелася б паглядзець, ці атрымаецца ў кагось падпісаць кааліцыйнае пагадненне, ці будуць хутчэй сітуацыйныя дамовы. Але так, бачны трэнд на тое, што даюць добрыя вынікі, добра мабілізуюць электарат, тыя, хто працуе канструктыўна, і таму, да, я падзначу тут не толькі адпаведна каманду Латушкі, Рух за свабоду, Еўрапейскі выбар, якія вынікі цудоўныя, ну таксама тыя, хто адпаведна па выніках уходзіць у топ-3, гэта блок Воля. Гэта цікавы фактар таго, як з мінулага КР блок Воля нават там сыходзіў датэрмінова, і менш зараз змог неблага мабілізаваць свой электарат. І гэта такі цікавы, незвычайны электарат. Гэта людзі, тыя, хто фактычна зрабіў палітычны старт палітычнай кар'еры акурат сваім добраахвотніцтвам, дзелам у вайне за Украіну, але разам з тым далёка гэтым не вычэрпваюцца іхныя палітычныя праграмы. Вось гэта, я б сказаў, такі цікавы атрымаўся топ-3, новы вось такі ваярскі фактар у беларускай палітыцы, і думаю, так яго прыйдзецца улічваць, з ім бокам Волі лічыцца, і так таксама тое, за чым будзе цікава назіраць там усе наступныя 2 гады каардынацыйнай рады.
1: Ну, глядзіце, таксама можна сказаць, што от такі сілавы, можна сказаць, варыянт не набраў 3%, гэта блок Азарова.
2: Ну, блок Азарова гэта не сілавы варыянт, нічога сілавога ў ім я б ліва не азначыў, акрамя тое, што некаторыя чальцы блока былі раней сілавікамі Беларусі. Блок Азарова, так, гэта былі такія, ну, відавочныя аўтсайдары, тыя, хто мінулыя выбары быў зняты за свае, як кажуць, неэтычныя паводзіны. Складана было сказаць, а ўласна, што яны такога прадэманстравалі за апошнія два гады, каб пацягнуць свой электарат. Мы бачым, што фактычна электарат блока зараз адсутнічае. Проста так група людзей, якія вось хоча сабе прадстаўляць, літаральна амаль ніхто іх не падтрымлівае. Але гэта хутчэй так не сілавы блок, бо знову-такі для мяне, ну, сілавы блок гэта тыя, хто са зброяй у руках гэтыя два гады ваявалі ва Украіне альбо дапамагалі іншым ваяваць. Вось гэта сілавы блок. Блок Азарова, так, гэта хутчэй я палітычныя амбіцыі, не падмацаваныя нічым. Вельмі добра, што яны гэта прадэманстравалі. Мне здаецца, гэта і мізэрны вынік. Па шырасці трэба распаўсюджваць і на тых, хто ў выбарах не ўдзельнічаў, бо па шырасці тыя, хто будуць распавядаць, што іх ёсць нейкая велічэзная структура і там аграменная падтрымка, але яны не здольныя мабілізаваць нават вось толькі колькі Азараў. Гэта будзе дэманстрацыя таго, чаго варты некаторыя палітычныя амбіцыі.
0: Працаўнікам каардынацыйнай рады не хапіла агітацыя, так кажа наш наступны суразмоўца, блогер, палітычны аналітык, да было перавязень Мікола Дзядок. Яўка знізілася, якія тут палітычныя наступствы, кажа Мікалай Дзядок.
3: Удалося правесці выбары у вельмі цяжкай абстаноўцы. Ніхто, я мяркую, не быў гатовы да такога ціску з боку спецслужбаў, да такого моцнага трансгранічнага, да таго, што нават праз мяжу дзяржава зможа выдаткаваць такія рэсурсы і досыць паспяхова для зрыву гэтых выбараў. Мне падаецца, што гатоўнасці да гэтага ў каманды каардынацыйнай рады не было. Таму я б не назваў гэта ўжо канчатковым поўным правалам. Усё ж такі 2000, калі не памыляюся, з невялічкім прагаласаваўшых, гэта нядрэнны вынік, улічваючы за для 6-го года ўжо ва эміграцыі. Так што гэта што, ну, што ўдалося, калі гаварыць, што штосьці было зроблена, што не ўдалося, гэта, канешне, не атрымалася уцягнуць беларусаў, нават усіх палітычна актыўных, палітычна свядомых беларусаў у гэтае галасаванне. Гэта, канешне, гэтая частка была праваленая цалкам. Ну, гэта так, калі зусім коратка.
1: Слухайце, была і реклама у сацыяльных сетках. І найбольш гэта было бачна, ну, на маю думку, у каманды Латушкі. І у каманды, напрыклад, блока Воля была бачна хорошая реклама. Як па выніках? Вось Латушка перамог, ўжо вядома, а як вы ацэньваеце ось гэтыя вынікі іншых блокаў?
3: Шчыра кажучы, я сёння весь ранак працаваў, я яшчэ не паспеў паглядзець вынікі галасавання. Таму я скажу хутчэй, калі хочаце, пра тое, што абумовіла такі слабаваты вынік па колькасці прагаласаў. Это 80-20. Значыцца, 80% гэта ціск спецслужб, у якіх як ні круці ресурс большы, чым у нас, і 20% гэта недахопы з самого калектыва каардынацыйнай рады. У прыватнасці тое, што яны недастаткова піярылі пазітыўныя вынікі сваіх дзеянняў, каторыя, што па праўдзе былі, зашмат пускалі ў публічную прастору скандалаў, звязаных з сабой, і ўзаемных абвінавачванняў. Усё это вельмі з вялікай радасцю пускалася ў СМІ. Я думаю, гэта і стала вынікам. Што да вынікаў галасавання, што перамагла Тушка, ну, в прынцыпе, гэта было чакана, гэта глядзелі і па пабілося гэта інфармацыя і па папярэдніх выніках галасавання такіх праймерыс, не ведаю, як іх назваць, так, і ў Telegram-каналах гэта было як бы бачна чакана, таму што фігура вядомая, досыць нармальна ўсё з рэпутацыяй, як бы традыцыйна людзі, у нас беларусы крыху традыцыяналісты, яны аддалі свой голас за таго, каго яны ўжо ведаюць і за кім ёсць усё ж такі якія-ніякія рэальныя справы ў плане ціску на Лукашэнка. І таксама Латушкі трэба аддаць належнае, ён досыць паспяхова гэтыя зробленыя ім справы прэзентуе ў СМІ. Або яны бачныя.
1: Глядзіце, там беларусы, которые, ну, вот недавно вышли, там яны так само у беларусы дзеяння, гэта такі блок быў. Вы думаеце, што ім чаго не хапала?
3: Так, я зараз, пакуль размаўляў з вами, адкрыў вынікі галасавання, так? Бачу, што беларусы дзеянні набралі 4,20. Там парок, па-моему,
1: 3%.
3: Да. Чаму? Ну, потому што я думаю, што базаваць сваю палітычную праграму толькі на тым, што мы палітвязні і толькі на крытыцы існуючых структур, но это гібельная стратегія. То бок я бачу па сваёй нават медыйнай працы вялікі запыт у беларусаў на аб'яднанне, на спыненне сварак, на спыненне канфлікта, на пазітыўную парадак дня. А у беларусаў дзеянні я так мелькам праглядаў іхні прапагандысцкі матэрыял, там ўсё было пабудавана тым, што, ну, як бы ўсе кепскія, усе робяць неправільна, а мы прыйдзем, зробім правільна. Гэта зыграла ролю, ну і таксама тое, што ўсё ж такі такіх моцных, вядомых фігур, сярод іх, мне здаецца, не было, наколькі я памятаю іхні спіс.
0: А каардынацыйная рада, гэта працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжою, толькі дагадаю, такі протапарламент. Выбары праходзяць раз на два гады, сёлета яны праходзілі пад большым ціскам з Мінском.

Я таксама зараз дакладна па ўгадзіна застаецца да 18 Беларусі, да 17 Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут у студыі Лады Грыневскія. Перадаю вам прывітанне. Ну і што ж, не толькі прывітанне, але таксама інфармацыі пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Тут далей пераменная вобочнасць. Таксама аблокі на небе гуляюць. Напрыклад, недалёка ад Хайнаўкі можа быць зараз невялікі дожджык быць. Тэмпература паветра плюс 19 у Лідзе, 20 у Гародні, Беластоку, Ваўкавыску, 20 у Хайнаўцы, у Берасці, 21 у Кобрыні, 21 у Пінску. Уначы плюс 8-10, пераменная вобочнасць без істотных ападкаў, але верагоднасць ападкаў 10-15% усё ж такі ёсць. Пераважае паўночны вецер ад 3-8 метраў за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск. Ён далей паступова павышаецца. Заўтра, 20 траўня, як вынікае з інфармацыі сіноптыку, умовы нашага надвор'я сфарміруюць атмасферны фронт і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца воблачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі дажджы, уначы і раніцай у асобных районах туман. Вецер паўночны ўмераны, не выключаюць сіноптыкі парывы. Тэмпература паветра заўтра ў нашым памежжы плюс 20-22. Працягваецца наш эфір на хвалі беларускага радыёрацыя. Далей неўзабаве Северын Краеўскі знову падае дождж. Пра гэта кампазіцыя прагучыць у нашым эфіры. Ну што ж сказаць, для нашага памежнага рэгіёну, можа толькі для ваколіц Хайнаўкі. Гэта песня актуальная ў гэтыя зараз хвіліны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ігоря Бёрдського, редактора «Цимоделі», з вами так само разом. Чергові теми, чергові анонси. Журналіст Павел Свердлов проведе квіз «Питаннячка» у Познані 27 травня. Так само івенти пройдуть у Білостоку та Кракові. Після гульні навідувальників чекають ці зустрічі з політичними діячами. Про важність таких зустріч Павел Свердлов розповів нашій журналісті Маріні Савіцькій.
1: Квіз «Питаннячки» тепер одновився. Чому менавіта з Білостоку почалася історія, гэта не з Варшавы?
2: Слухай, ну не тое, што аднавіўся квіз, просто ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць. Спажываюць, як бы, бачаць тое, што проста ёсць тое, што за іх вырашаюць іншыя. І як бы вось гэтая магчымасць вырашаць на мясцовым узроўні, якой у Беларусі абсалютна нема, нема такой звычкі, культуры. А тут ёсць. Натуральна, што мы не ідзем туды, таму што мы не ведаем, як гэта і што гэта, да? Вось квіз гэта, па-першае, спроба паказаць, як гэта бывае, праз пытанні, праз адказы, да, праз тое, хто ў гэтым удзельнічае, якія ініцыятывы развіваюцца. Далі мы яшчэ размаўляем з гульцамі, якія застаюцца, ну, менавіта пра ўласны досвед, пра тое, як нехта хацеў спрычыніцца да пасадкі дрэваў, напрыклад, сабраць 30 беларусаў і пайсці саджаць дрэвы ў рамках ініцыятывы мясцовага самакіравання, але ім не далі, нават не адказалі там на іх ліст, да, і гэта не атрымалася. У них ёсць пазітыўны досвід, наадварот, супрацоўніцтва з мясцовымі ўладамі. Пра гэта ўсё.
1: А гэтым разам таксама у Беластоку былі спецыяльна запрошаныя госці, так бы мовіць. Як абіраў?
2: Гэта хутчэй не я іх абраў, гэта яны мяне абралі для разагрэву з квізам. Ну, это просто, вот, напрыклад, Камерович і Егоров, гэта маглі б быць абсалютна любыя людзі, але просто вот на гэты момант яны зацікавіліся гэтай тэмай, да, і яны хочуць, каб у беларусаў было больш досведу, больш мясцовых арганізацый і, адпаведна, больш уплыву вось у гэтых органах мясцовага самакіравання. Маглі б быць іншыя, ну, але ёсць гэтыя не самыя благія людзі, хаця разумееш, што не ўсе іх любяць.
1: Раскажы, калі ласка, пра рэакцыю ў зале, наколькі ўсё паспяхова прыйшло.
2: Па-першае, мне здаецца, што квіз напісаўся добры, і людзям ён спадабаўся, і ён атрымаўся крыху лягчэйшы, чым я думаў. Крута, што ўсе, хто прыйшоў, усе засталіся на гэтую размову. Таму крэль ніхто не сышоў пасля квіза. Таму людзям цікавая гэта тэма, але адначасова, ну вот скажу, што, канешне, у беларусаў шмат негатыўнага досведу, шмат таго, што яны хацелі б зрабіць, але гэта зрабіць не атрымалася, ці яны не ведаюць, як гэта зрабіць. Таму я думаю, што гэта якраз і важна. Да? І яшчэ гэта важна, таму што все зараз плююцца ад слова «палітыка». А гэта не палітыка. Ты не змагаешся фактычна за месцы ў парламенце, там, ці ў мясцовых некіх саветах, ці там яшчэ за што-небудзь такое. Ты проста нешта прыдумляеш класна і шукаеш магчымасці, каб гэта было зрэалізавана. А такія магчымасці шукаць разам лепш, эфектыўней. Ну і калі ў адным ваяводстве ў беларусаў ёсць такі досвед, у іншым так стасункі з уладамі склаліся па-іншаму, яны ўсім гэтым могуць падзяліцца паміж сабой, падтрымаць адно аднога і вось так от пайсці насустрач адно адному, ну і, уласна кажучы, сваім планам.
1: Беласток, што далей? Хто далей?
2: Беласток першы, Кракаў другі, далі ўжо запланавана Познань, хочам мы з'ездзіць у Торунь. І ўвогуле я асабіста гатовы прыехаць туды, дзе ёсць прастора нейкая, экран, калонкі і беларусы, якія зацікаўленыя ў тым, каб згуляць гэты квіз. Прыехаць мне нескладана. Познань 27-га, а з датай Торуні мы яшчэ не вызначыліся, але хутчэй за ўсё гэта ўжо будзе не ў траўні, а ў чэрвені. То бок мы это ўсё размяркоўваем так, каб нікому не было цяжка, нікуды мы не спяшаемся.
1: Але вы адкрытыя да прапаноў, то бок можна вас запрашаць?
2: Абсалютна адкрытыя для прапаноў. І не шмат трэба, каб зладзіць квіз. Галоўнае, каб людзі яшчэ не стаміліся ўжо ад усяго ўвогуле, не кідалі беларушны дашкіс на беларускай мове, праходзілі і гралі.
0: Павер Сардлоў кажа, што фармат людзей, у якіх сур'ёзныя тэмы, падзеі, у якіх сур'ёзныя тэмы сумяшчаюцца з забаўляльнымі, найбольш прыцягвае аўдыторыю.
3: Радыё
4: Раса. De mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío

Як сам абавязкова навіна наперадзе на пачатку наступнай гадзіны, вось ужо праз 3,5 хвіліна, там абавязкова такія вось тэмы. У Познані пачынаецца 3-ці кангрэс палітвязняў, усё, што самі ведаем на гэту тэму, вам распавядзем наперадзе. Пуцін пасля Трампа паехаў і ў Пекін. Што там будзе рабіць, якія тэмы будуць абмяркоўвацца? Ну, падрабязнасці мы пачуем наперадзе на пачатку наступнай гадзіны, у нашым эфіры, у нашых навінах абавязкова.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзінаў Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Путін пасля Трампа паехаў у Пекін. У Познані пачынаецца трэці кангрэс палітвязняў. Шокінг, культ Жбанкова і мемуары Шагала. Выдавецтва «Мяне няма» анансавала прэм'еры года.
2: У студы навіну Валявайовская.
3: Візіт прэзідэнта Расіі ў Кітаі пачынаецца амаль адразу пасля таго, як там пабываў прэзідэнт Злучаных Штатаў. Пуцін прылятае ў Пекін сёння, усяго праз 4 дні пасля завершэння візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа. Многія эксперты называюць Кітай сярэднім звяном у камунікацыях Москвы і Вашынгтону і гадаюць, ці гатовы Сі Цзіньпінь стаць пасярэднікам у перадачы сігналаў паміж Крамлём і Белым домам у першую чаргу па ключавых сусветных канфліктах. Гэта значыць па вайне ва Ўкраіне і войнам на Блізкім Усходзе. Китай пасля 24 лютага 22 году ні разу не асудзіла Расію за ўварванне ва Ўкраіну. Але пры гэтым Китай афіцыйна ніколі не прызнаваў анексію ўкраінскага Крыму, а пасля частак Донецкай, Луганскай, Запарожскай і Херсонскай абласцей Украіны. Таму няма сумневаў, што тэма расійскага ўварвання ва Ўкраіну будзе абавязкова закранута і на сустрэчах у Пекіне 19-20 траўня, хаця ў афіцыйных заявах і расійскага, і кітайскага боку яна наўпрост не згадвалася. Ёсць звесткі пра дэталёвае абмеркаванне Сі Цзіньпінам і Владзімірам Пуціным ваенных і геапалітычных пытанняў. Чакаецца падчас нефармальнай гутаркі за гарбатай, якая лічыцца найважнейшай часткай праграмы для вырашэння самых складаных палітычных задач. Сёння ў Познані ў Польшчы пачаўся трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Першай падзеяй форуму стала сустрэча беларускіх і польскіх студэнтаў ва ўніверсітэце імя Адама Міцкевіча, дзе прэзентуюць кнігу «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020» і абмяркоўваюць ролю студэнцтва ў пратэстах і патрэбы маладых рэпрэсаваных беларусаў, якія апынуліся ў выгнанні. Асноўная пляцоўка трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі запрацуе 21 траўня ў Вільні, ў сталіцы Літвы. Збяруцца былыя палітвязні і сваякі тых, хто застаецца ў няволі, актывісты, валантэры, палітыкі. У Вільні кангрэс працягнецца да 22 траўня. З пачатку кампаніі 2020 году палітвязнямі ў Беларусі прызналі 4619 чалавек. На сёння ў Беларусі як мінімум 840 палітвязняў, прызнаных такімі праваабарончай супольнасцю. Больш пра кангрэс у наступным выпуску навінаў. Выдавецтва «Мяне няма» адкрыла перад замову на новую кнігу Максіма Жбанкова «Шокінг культ. Кніга перамен». Праект анансаваны як адна з галоўных публіцыстычных навінак гэтага году, кажа кіраўнік выдавецтва Павел Анціпаў.
4: Кніга Максіма Жбанкова не выключэнне. Зараз яна ўжо гатовая, яе ўжо можна надрукаваць, але каб яе надрукаваць, мы павінны сабраць на яе грошы і, ў прынцыпе, даведацца, які на яе будзе попыт. Карацей, зараз мы 10 тыдні два збіраем перад замовы, а пасля адпраўляем у друкарню.
3: Акрамя таго, у выдавецтве паведамілі пра падрыхтоўку да друку беларускамоўнага аўтафікшн праекта пра Марка Шагала. Пра працу над выданнем кажа Павел Анціпаў.
4: Марк Шагал у маладым узросце напісаў свае мемуары, пачаў іх пісаць. Першая публікацыя сваіх мемуараў пад назвай «Свае», яна выйшла ў журнале «Цукуншт» у Нью-Йорку. Вось, то бок, гэта рэальны машынапіс Марка Шагала 1924 году, аідыш з рэдактарскімі правкамі. І Сергей Шупа іх пераклаў на беларускую мову.
3: Паводле выдавецтва, кніга пра Марка Шагала павінна выйсці ўжо сёлета і стане адным з найбольш адметных перакладных праектаў у сучасным беларускім кнігавыданні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само зараз температура повітря тримається у нашому поміжному регіоні. Плюс 19 у Лиді, 20 у Хорнівостоку, Волковиську, де Хайну, це 20 у Бірості, 20 у Кубрині, де так само плюс 20 у Нупінську. Невеликий дожджик може зараз йти у бок Пружану на Берестіщини, де так само дожди можуть приходити зараз у повночну частку Білосточини. Плюс 8-10 чекаємо на чиперміна в облачності без істотних опадків, але ж ось є вероятність опадку 5-10%. Переважає повночний вітер від 3 до 8 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск. Він поступово далі буде у нашому поміжному регіоні сьогодні повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ.
2: День з «Рацією». І тепер так само у нашому ефірі на хвилі білоруського радіо «Рація», ну, наприклад, про те, як культура розвивається за межами Білорусі, ну і більш широко про наше соціальне життя. Я запрошую вас у чергову годину тут у студії Влади Гринівські. 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудні, 99.2 ФМ у Бірсі, де Білоподлєцький, де так само у інтернеті «Рація.ком».
0: Радіо «Рація». Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

Мяне зовут Адамов Александр, я мастак, живу у Варшаве, и праца называется, гэта будет цитата з Кафкі, якая гучыць по-беларуску так: стаміліся боги, стаміліся орлы, стомлена зачынілася рана. Гэта пудзіла, бо крыж гэта толькі ў кшталце сваім, але вядома, што пудзіла часта ў форме крыжу, бо такая простая форма чалавечага цела, скажэння такія ёсць, але гэта пудзіла так, і гэта кармушка ужытковая, звыклая, то бок мы можам дасыпаць зерне заўсёды, калі захочам. І мне хацелася, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя госці ў Валенты, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерне для птушак. Шапкі з арлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, арёл ёсць птакам, ён птак, і птак, які пужае другіх птушак, і ён ёсць такі пагрозлівы. Таксама разумела, што гэта сімвал Польшы, і мы знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі, то бок гэта такі сімвал, які павінен і аберагаць, і пужаць ад ворага на мяжы. Таму гэта спецыяльны помысел на то, каб зрабіць гэта менавіта з птакам, які і вораг, і таксама апекун у якімсь такім сэнсе.

0: Ну, я думаю, што я не скажу нічога новага, што мы звяртаемся да таго, што адбывалася 100 нават год раней, таму што гісторыя паўтараецца. Усе мы ведаем, што яна паўтараецца. Зараз нам вельмі лёгка бачыць, як яна паўтараецца, і мы самі жывем ужо ў гэты час, але для мне было як бы вельмі цікава пайсці ў гэтую гісторыю. Ну, я як бы ныраю, што я кажуць, так, а потым становіцца яшчэ больш цікава, бо, напрыклад, я нічога не ведала пра курапаты, пакуль я жыла Беларусі. Ну, канешне, нічога, але ў сэнсе, што я не звярталася да гэтай тэмы, ніколі так і не адведала, мне падаецца, саму мясцовасць. Але, ну, калі ты пачынаеш як бы капаць гэтую гісторыю, мне таксама было цікава, што вось звярнуліся не глабальна, больш толькі да расстраляных паэтаў. І дзякуй Богу, што гэта так, але і тым людзям, якія гэта рабілі, але ўсё ж такі вельмі шмат як бы іншых гісторый. Напрыклад, калі чытаеш вось гэтае следства продовжаецца, як бы, ну, ты разумееш, што гэта не датычылася людзей, якія былі супраць. То бок, вельмі шмат расстраляных людзей, гэта партыйныя людзі, якіх проста як бы ставілі і тут же як бы праз некалькі месяцаў расстрэльвалі. То бок, і гэта ты не можаш сабе ўявіць, таму што ты заўсёды думаеш, што трапіць у такую гісторыю могуць толькі людзі, якія супраць дзейснай там улады, супраць нейкіх правілаў, рэжыму так далі, што заўгодна, так? Але тут і як бы аказваецца, што ну можна і свайго чалавека на гэты шлях як бы пусціць расстрэлу і знішчыць і так далі. Таму гэта цікава памысліць о тым, што чаму можна давяраць, чаму не, і што ну гісторыя можа вельмі розным чынам павярнуцца. І ну лепш ведаць, каб разумець, як працуе свет, я б сказала так, таму трэба звяртацца і на 100, і на 200 год раней, каб разумець паўтаральнасць таго.
1: І завершується презентація арт-об'єкту резиденції резидентів фонду Махнарте історичним екскурсом Войцеха Кананчука і аудіоперформансом Жені Дівіденки де Стаса Чахуцького.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: А мы таксама наперадзе распавядзім, як незалежнае беларускае выдавецтва «Мяне няма» насавала адразу некалькі новых кніжных праектаў. Найперш адкрылася перадзамова на кнігу Максіма Жбанкова «Шокінг культа. Кніга перамен». Кіраўнік выдавецтва Павел Анціпаў кажа, што гэтыя тэксты нарадзіліся як спроба зразумець жыццё ў зламаным свеце.
2: Наше выдавецтва, яно працуе па перадзамове. Калі мы стваралі выдавецтва, у нас у прынцыпе не было грошай, мы просто сказалі, вось першая кніжка была, як вы ведаеце, Валентина Акудовича «Мяне няма», аднаімённая з назвай выдавецтва. І мы сказалі людзям, калі вы хочаце, каб гэтая кніжка выйшла, да, мы яе ўжо зверсталі, зрабілі макет. Мы сказалі людзям, калі вы хаце, каб гэтая кніжка выйшла, то ну, перадзамаўляйце яе, калі ласка. І прыйшла такая колькасць вялікая перадзамоў, што мы змаглі зрабіць такі даволі вялікі наклад. Кніга Максіма Жбанкова не выключэннем, зараз яна ўжо гатовая, яе ўжо можна надрукаваць, але каб яе надрукаваць, мы павінны сабраць на яе грошы і, у прынцыпе, даведацца, які на яе будзе попыт. Карацей, зараз мы 10 тыдні два збіраем перадзамовы. Ось, а пасля адпраўляем у друкарню. Просто заходзіце на наш сайт mnnm.store. Вось, і замаўляеце кніжку. Практычна ў любую кропку зямлі, хаця ўжо зараз гэта не ў любую. А раней было ў любую.
3: Таксама сярод будучых выданняў ваша выдавецтва «Мяне няма» прыцягвае ўвагу кніга Марка Шагала, такі аўтафікшн, над якім працаваў Сергей Шупа. Што гэта будзе за кніга і ці можна ўнесці нейкае новае слова ў так званую беларускасць Марка Шагала?
2: Марк Шагал у маладым узросце напісаў свае мемуары, пачаў іх пісаць. Першая публікацыя сваіх мемуараў пад назвай «Свае», яна выйшла ў журнале «Цукуншт» у Нью-Йорку. Гэта такі ідышамоўны журнал. Гэты машынапіс, ён захаваўся з паметкамі рэдактарскімі. Вось, то бок, гэта рэальны машынапіс Марка Шагала 1924 году, а ідыш з рэдактарскімі праўкамі. Далей з гэтымі мемуарамі адбывалася шмат чаго. Яны пасля былі дапісаныя крыху, можа, змененыя, перакладзеныя на французскую Белай Шагал, вось, жонкай Марка Шагала. І выйшлі яны тады пад назвай «Маві», «Маё жыццё», вось, на французскай мове. Але рукапіс першапачатковы, ён быў страчаны, вось. І таму у нас зараз у руках самая першая версія гэтых мемуараў. Непрыгладжаная Белай Шагал, вось, і Сергей Шупа іх пераклаў на беларускую мову. Ну, а так, як Марк Шагал успамінаў там пра Віцебск, пра то, як ён там, пра свае маленства, пра то, як ён вучыўся жывапісу, то, відавочна, мы можам сказаць, што гэта ў даволі вялікай частцы такі, ну, гэта беларускія мемуары, беларускага, ну, чалавека, які паходзіў з тэрыторыі Беларусі, і хаця ён сабе не называў беларусам, можа, нават не ведаў про тое, што мы так будзем яго разглядаць, ўсё роўна ён перадаў гэты беларускі дух, гэтага віцебска, гэтага лёзна. Ужо ў нас ёсць дамоўленасць па правах. Сергей Шупа пераклаў гэты тэкст. Зараз ён рэдагуецца. Пасля таго, як ён адрэдагуецца, мы зробім макет, зверстаем кніжку і таксама выкладзім, як кніжку Максіма Жбанкова, таксама выкладзім на перадзамову. Але гэта будзе, я думаю, не раней за гэтую восень.
3: Ваше выдавецтва рыхтуе друку таксама і кнігі сучасных аўтараў, напрыклад, чарговая кніга Юліі Арцёмавай, ці, напрыклад, раман Уладзіміра Казлова «Юга-Запад», які працягвае лінію Варшавы.
2: Ну, раман Уладзіміра Казлова «Юга-Запад» – гэта працяг яго рамана «Варшава», які мы перавыдалі. Пра канец 90-х будзе там бачна, як змянялася Беларусь палітычна, прычым гэта просто будзе вачамі такога чалавека, які жыве ў гэтай Беларусі, які, можа, не вельмі разумее яшчэ сваю ідэнтычнасць, але штосьці ў яго там пачынае фармавацца, і ён бачыць гэтыя палітычныя перамены. Чытаецца вельмі лёгка, вельмі проста і вельмі важная кніга, мне падаецца. Вось. А раман Юлі Арцёмавай, для якога мы зараз шукаем назву, гэта даволі вялікая будзе кніга. Кніга, у прынцыпе, яна прысвечана і 2020 году, і пачатку паўнамаштабнай вайны ў Украіне. Там гераіня апісвае, як яна збягае з Беларусі, яна абустройваецца ў Кіеве і пачынаецца вайна. Ну, там будзе такая лінія пра пісьменства і пра тое, як гэтая гераіня, яна шукае сябе ў пісьменстве.
1: І паводле выдаўца Паўла Анціпава, пералічаныя кнігі, у тым ліку мемуары Марка Шакала па-беларуску, павінны выйсці ўжо сёлета і стануць важнай падзеяй для беларускага кнігавыдання ды культурнай спадчыны, асабліва ў выгнанні.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Познані пачынаецца трэці кангрэс палітвязняў. Атакі на платформу на выбарах у каардынацыйную раду каштавалі ад 100 да 200 тысяч еўра, кажа Лібар.
2: У студы на віну Валявайовская.
3: У Познані ў гэтыя хвіліны адбываецца маладзёвы івент «Няскоранае пакаленне». Падзея ладзіцца ў рамках трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі, які аб'ядноўвае палітвязняў і палітвязынак, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна праследаваных у Беларусі. На сустрэчы цяпер знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Хто з палітвязняў прыехаў у Познань?
4: Вітаю. Так, насамрэч у гэтай хвіліна ў залі знаходзіцца тая самая Кацярына Андрэева, вядомая журналістка Белстату, да ўсяго іншага вельмі шмат польскіх прадстаўнікоў. Дарэчы, сама падзея ва ўніверсітэце імя Адама Міцкевіча ладзіцца менавіта на польскай мове. Тут з правамі ўжо выступілі Крыціна Шыяногта, Чэхі, таксама Алексей Граховскі, які прадстаўляе яшчэ акрамя таго, што аб'яднаны пераходны кабінет па моладзевай палітыцы, да ўсяго іншага і моладзеву ініцыятыву «Ліхтарну Азар» відбываецца дыскусія, пачаткі якої і абмяркоўваецца кніга, гэта зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». Такім чынам, кангрэс будзе працягвацца ў Вільні 21 і 22 траўня. Такім чынам, запрашаем Марыну Савіцкую з Познані з сайт івенту кангрэсу, прысвечанае палітвязням.
3: Сёлета выбары ў каардынацыйную раду адбываліся ва ўмовах новай лічбавай рэальнасці. Пра гэта заявіў стваральнік платформы для галасавання на выбарах Павел Лібар. У допісе ў Фейсбуку ён падкрэсліў, што яго камандзе давялося супрацьстаяць праціўніку, які мае неабмежаваны рэсурс і задачу зламаць платформу любым коштам. І мы выстаялі, хоць кошт гэтых нападаў у такіх аб'ёмах я б ацэньваў бліжэй да 100, а калі яны плацілі за ўвесь трафік па сярэдніх рынкавых цэнах, то магло быць і 200 тысяч еўра, піша Лібар. Ён адзначае, што бесперапынны час працы платформы склаў 95,2%. 73 чалавекі не змаглі прагаласаваць праз тэхнічныя прычыны, выкліканыя нападамі. Па дапамогу да распрацоўшчыкаў праз тэлеграм і электронную пошту звярнуліся 64 чалавекі, 36 з іх потым змаглі прагаласаваць, сказаў Лібар. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду завершанае. Прычыны нізкай яўкі каментуе палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
5: Умоўна, не атрымалася змабілізаваць вялікага электарата, бо вынік фактычна дзве траціны меншы, чым мінулы раз. Гэта відавочна. Не атрымалася зрабіць платформу тэхнічную лёгкай і простай, у тым ліку праз атакі рэжыма. І, адпаведна, так не мяркую, не атрымалася працягнуць так. Перакликаецца з першым, не атрымалася працягнуць нейкіх прынцыпова новых, можа, новых галасоў, хоць некаторыя так цікавыя вынікі асобных блокаў былі.
3: Мажэйка ўпэўнены, што абсалютна прадказальным быў вынік блоку Латушкі, які набраў па выніках галасавання больш за 40% галасоў выбаршчыкаў. Правядзенне курсу «Капсула часу» для тых, хто хоча сабраць інфармацыю пра свой род, падрыхтоўка да арганізацыі пікніка «Лету тень». Сустрэча з культурніцкімі грамадскімі дзеячамі, прадстаўнікамі журналісцкай супольнасці, кажа прадстаўнік беларускай дыаспары ў Кракаве Глеб Лапейка.
6: Кракаўская дыаспара вылучаецца, напэўна, тым, што ў нас існуе два таварыствы, то бок дзве зарэгістраваныя арганізацыі. Мы дзейнічаем разам, это у нас ёсць людзі, якія дзейнічаюць і там, але мы размежавалі функцыянальна. То бок ёсць таварыства «Крок», якое займаецца вялікімі мерапрыемствамі, напрыклад, «Гукання вясны» і «Пікнік летуцень», наш самы важны фестываль летні. І ёсць таварыства «Беларускае», якое займаецца развіццём прасторы. Прасторы – гэта дом беларускай дыаспары, это памяшканне для мерапрыемства.
3: Глеб Лапейка дадаў, што дзейнасць беларусаў Кракава больш будуецца на культурніцкіх падзеях, а дапамагаюць у гэтым культурніцкае таварыства «Крок» і «Прастора». Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 19 у Беластоку. У Беластоку сонца схаваецца 20-26, паводле мясцовага часу ў Гародні. Плюс 20 схаваецца сонца 21-26, паводле мясцовага часу ў Берасце. Таксама зараз плюс 20 схаваецца сонца, а 21-19. Ну і, уласна кажучы, сонца схаваецца, будзе больш інтэнсіўна зніжацца. Тэмпература паветра плюс 8-10, чакаем уначы. Пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, пераважае зараз паўночны вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, ды нязначна павышаны атмасферны ціск, які ўсё павышаецца далей таксама. Заўтра чакаецца воблачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі месцамі невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра плюс 20, плюс 22. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару, заўтра таксама стрэнемся.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум». І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 19 траўня. Выбары ў каардынацыйную раду – усё.
8: Чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры.
7: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
9: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
7: Жаночыя купэ раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
10: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Завершыліся выбары ў каардынацыйную раду, якія трывалі больш за тыдзень. Па выніках абсалютным лідарам стала кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». За іх 42% галасоў, то бок 893 чалавекі.
1: Другое месца заняў «Еўрапейскі выбар» 295 галасоў, а далей ідуць «Рух воля» 220 і «Наступ» 204.
0: Менш за 10% атрымалі «Аб'яднаная грамадзянская платформа», «Хопіць баяцца», «Ваш голас» і «Беларусы дзеяння».
1: Самы слабы вынік паказаў спіс «Закон і правапарадак» – толькі 25 галасоў. І яны адзіныя не пройдуць у абноўлены склад, бо не прайшлі парог у 3%.
0: Яўка на гэтых выбарах атрымалася амаль у 3 разы меншай за папярэднюю кампанію. Усяго прагаласавала 2113 чалавек.
1: Спікер КР і прадстаўнік кааліцыі «Латушка» і «Руху за свабоду» Арцём Брухан пракаментаваў Еўрарадыё вынікі выбараў.
2: Сёння можна адзначыць, што камісія пацвердзіла, што выбары ўжо фактычна адбыліся. Мне падаецца, гэта вельмі важна адзначыць, таму што сапраўды столькі было накіравана на тое, каб гэтыя выбары не адбыліся, пачынаючы ад кібератак, дідос-атак і тыя лічбы, якія назваў Павел Лібер падчас прэс-канферэнцыі, яны ўражваюць. Інфармацыйная кампанія, прапагандысцкая кампанія сапраўды супраць гэтых выбараў ішла вельмі моцная кампанія супрацьдзеяння, але яны адбыліся. Зразумела, што яўка невысокая, я ўжо паўтаруся, гэта звязана не толькі з вельмі моцнымі кібератакамі і інфармацыйнымі атакамі, але таксама агулам з дэпалітызацыяй грамадства, стомленасцю і фактарам страху. Гэта тыя рэчы, якія нельга не ўлічваць пры падліку колькасці прынёшых удзел, але тыя, хто прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, таму ўсім вялікі дзякуй, хто прагаласавалі на выбарах у каардынацыйную раду. Ну і я ўдзячны нашым выбаршчыкам, якія прагаласавалі за спіс нумар 9 кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». У гэтым разам у нас нават больш мандатаў, чым на мінулых выбарах. Таму будзем, як мы і абяцалі, рэалізоўваць сваю праграму. Дзякуй усім вялікім.
0: Мандаты ў КР 4 сазыву размеркаваліся наступным чынам. Кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» атрымала 34 мандаты, «Еўрапейскі выбар» 11, «Рух воля» і «Наступ» па 8, АГП 6, «Хопіць баяцца» 5, «Ваш голас» і «Блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння» па 4 мандаты.
1: Таксама па выніках выбараў Павел Лібер напісаў пост, у якім згадаў, што гэтая кампанія прайшла пад вялікім кіберціскам. У выглядзе DDoS-атак да іх на платформу прыйшло крыху больш за 24 мільярды запытаў і 68 терабайт трафіку, што стварыла пастаянную напружанасць на старонцы для галасавання.
0: Мы спыталі старшыню выбарчай камісіі Алену Прыходзьку, як яна ацэньвае выбарчую кампанію.
3: Тут трэба раздзеліць мае ацэнкі, згрупаваць іх па напрамках. Так? Я лічу, што з тэхнічнага боку, з улікам усіх тых чыннікаў і абставін, у якіх нам прыйшлося праводзіць гэтую кампанію, я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Таму што той узровень атак і ціску, які адбываўся перманентна ўсе 7 дзён, і з тэхнічнага боку нападкі на платформу, на кожнага з правайдараў, з якімі мы супрацоўнічалі, і таксама інфармацыйных спецыяльных аперацый, якія праводзіліся, я нагадаю, гэта былі і ўкіды, нібыта затрыманыя людзі за галасаванне, і вось апошні быў ўкід перад ўжо фіналам галасавання, нехта зрабіў рассылку ад імя аднаго са спісаў, і лідар спісу адмаўляе, што гэта яны рабілі, ну то бок гэта такая правакацыя, то з улікам вось гэтых бакоў я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Платформа паказала сваю ўстойлівасць, Сістэма спрацавала, і ўсё ж такі ўсе, хто хацеў, збольшага змаглі прагаласаваць. У нас ёсць зафіксавана 75 чалавек, якія не змаглі прагаласаваць па тэхнічных прычынах, і падчас зваротаў так і не змагла тэхнічная каманда вырашыць і гэтыя праблемы, таму што зваротаў было насамрэч больш, але большую колькасць атрымалася дапамагчы людзям, і людзі прагаласавалі, і вырашыць праблемы, і нават мы падчас у апошнія дні там змянялі некаторыя канфігурацыі, каб у іх гэта атрымалася.
1: Сярод негатыўных бакоў кампаніі Алена Прыходзька называе дзеянні самой каардынацыйнай рады. Паводле яе, сакратарыят не надта прыкладаўся да арганізацыі працэсу выбараў.
3: Увогуле стаўленне каардынацыйнай рады, якая мела 2 года на тое, каб арганізаваць гэтыя выбары, і не зрабіла анічога для гэтага. Для мяне гэта таксама дзіўнае стаўленне і паказчык нейкай такой безадказнасці. Таму што вось менавіта для мяне выбары як працэс з'яўляецца вельмі важным здабыткам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў эміграцыі. Я не кажу персаналі палітыкаў ці там выбарчых суб'ектаў, ці там лідараў. Не, я кажу зараз менавіта пра сам працэс выбараў. І тое, як рэжым на іх рэагуе, казвае, што вось для іх гэта каштоўнасць. Яны разумеюць гэтую важнасць, а мы чамусьці не. Нават тыя, хто прыбярэ ў гэтым удзел. І для мяне гэта, я пакуль не магу гэта асэнсаваць, таму што у мяне іншае разуменне гэтага ўсяго, і наколькі гэта важна, як важна захаваць гэтую інстытуцыю, гэтую пераемнасць. Сам працэс выбарчы, яго ж можна імплементаваць і ў іншыя структуры, у будь-якія актывісткія ініцыятывы, палітычныя, грамадскія, будь-якія, але калі ёсць напрацоўкі, калі ёсць сама практыка правядзення выбараў, ну гэта ж велічэзная каштоўнасць. А ў нас она ўжо двойчы выпрацавана, і нават гэтым разам яна яшчэ і была праверена ў такіх цяжкіх баявых умовах. І вось гэта такое зневажальнае стаўленне да гэтага. І да камісіі, прынамсі. Гэта, ну, па-чалавечы крыўдна, па-грамадзянскі мне цалкам незразумела. І я думаю, што вось гэтая нізкая яўка і ўвогуле такое скептычнае стаўленне людзей да гэтых выбараў абумоўлены ў тым ліку і тым, што людзі бачаць і разумеюць, што у тых, хто непасрэдна ў гэтых выбарах павінен быць зацікаўлен у першую чаргу, гэта зацікаўленасць вельмі нізкая альбо вельмі неякасная.
0: І яўка на выбарах, і слабасць КР як структуры выклікае пытанні, датычныя сэнсу існавання гэтага органу.
1: Але, на думку гісторыка Яўгена Красуліна, гэта вынік кампаніі па палітычнай дэмабілізацыі беларусаў.
4: Гэтая падзея выклікае аптымізм, бо мы з вамі зараз абмяркоўваем не чарговае там выказанне Александра Горыча, а хаця б тое, што тычыцца непасрэдна беларусаў, так, іхняга выбару. Гэта ўжо вельмі неблага, бо, скажам, у мінулы раз, на мой погляд, па маіх адчуваннях, усё прайшло куды цішэй з выбарамі ў каардынацыйную раду, а цяпер вось, ведаеце, так адчуўся нават драйв гэтай палітычнай барацьбы. Што безумоўна добра. А вось калі глядзець на сітуацыю праз прызму гісторыі, то атрымліваем гісторыю вельмі павучальную. Бо вось якраз некалькі дзён таму, 14 траўня, былі ўгодкі гэтага самага ганебнага рэферэндуму 95 году, калі беларусаў пазбавілі нацыянальнай сімболікі. Но мала хто памятае, што тады з 14 траўня быў першы тур выбараў у Верховны Савет 13 склікання. Вось я, хоць я тады бываў у Беларусі наездамі, мне гэта так адклалася. У памяці па тэлевізары выступае, ну вось гэты самы мужык з начосам, з зачу і кажа, а я не пайду на выбары, усё роўна падмануць. І вось тут мы зноўку, калі прыгадваем пра 14 траўня 95 году, памятаем пра сімболіку. Безумоўна, гэта істотнейшы момант у найноўшай гісторыі Беларусі. Тое, што вызначыла вось далейшы шлях, але не ў меншай ступені вызначыла і вось гэтае галасаванне ў першым туры ў Верховны Савет. Бо тут вось, ну, калі беларусы былі крыху дасведчанымі, калі б там былі зноўку палітычныя глядальнікі, якія разумеюць, што з чаго выцікае і да чаго гэта прывядзе. Яны б казалі: стоп, тут глядзіце, што адбываецца. На нашых вачах знішчаюць інстытут дэмакратыі, прычым адзін з самых істотных інстытутаў дэмакратыі, які закліканы ўцягнуць усё грамадства у палітыку, палітычную дзейнасць і галоўнае фармаванне будучыні. Нацыю палітычна дэмабілізуюць. Ось калі б у нас тады чыталі, напрыклад, Хуана Лінца, які вядомы тым, што даў, ну, найбольш такое ёмістае вызначэнне, што такое аўтарытарызм, што такое таталітарызм, а чалавек быў дасведчаны. Ён пажыў у Трэцім Райху, ён пажыў і ў франкійскай Іспаніі. Так што ён на практыцы гэта вывучаў. Ён казаў адзін з момантаў вызначальных аўтарытарызму. Гэта палітычная дэмабілізацыя. Ось не трэба аўтарытарнаму рэжыму, дыктатарскаму, каб людзі ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму чым меней буду удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры. І мы, власна кажучы, на гісторыі Беларусі, калі ласка, з траўня 95-га па кастрычнік 96-га прайшло, ну, колькі, паўтары гады, і мы атрымалі на поўніцу гэтую дыктатарскую мадэль, якая зноўку мае тэндэнцыі да развіцця свайго. І вось мы тут абмяркоўваем выбары ў каардынацыйную раду. Гэта добра, гэта цудоўна. Но паралельна з намі ідуць вучэнні аб прымяненні ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Той самай дыктатурай, якая дэмабілізавала нас з 95-го году. І цяпер, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася падчас ось гэтай элекцыйнай кампаніі 2026-го ў каардынацыйную раду, мы пабачым, уласна кажучы, тыя ж метады. Адна разніца. Раней сидзеў перад экранам тэлевізару адзін мужык ось з гэтым самым зачосам. Цяпер, ну, там стузін, два троляў, карысных ідыётаў, ну, правда, там вельмі цяжка правесці мяжу паміж імі. Ну і, канешне, гіганцкія сродкі ўбуханы ў тое, каб не даць людзям паўдзельнічаць вось у гэтай дэмакратычнай працэдуры.
1: Калі на адрас выбарчай камісіі не паступіць скаргаў, то канчатковыя вынікі галасавання будуць зацверджаныя 22 траўня.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
5: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе. Так што хутчэй вы да нас.
0: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
6: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Артём Радзькоў вернецца ў кіпрскі Арыс. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ. Беларускі спецыяліст узначаліць каманду пасля заканчэння сезону 2025-2026 гадоў. Раней 40-гадовы беларускі трэнер ужо працаваў у Арысе з ліпеня 2025 да лютага 2026. Пад кіраўніцтвам Радзькова зялёна-белыя атрымалі 14 перамог, 5 разоў згулялі ў нічыю і пацярпелі 8 паражэнняў. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што спадзяецца на дзяржаўныя прэміі для футбалістаў пасля перамогі ў кубку. Паводле яго слоў, для клуба зараз грошы не галоўнае, але дадатковая падтрымка дапаможа камандзе. Капскі адзначыў, што па новым законе аб падтрымцы спорту за перамогу ў кубку прадугледжаны прэміяльныя выплаты. Ён таксама дадаў, што гульцы змогуць дазволіць сабе, напрыклад, новыя бутсы, бо клуб цяпер перажывае няпростыя часы. БАТЭ 16 траўня стаў у шосты раз уладальнікам Кубка Беларусі, абыграўшы ў фінале мінскае «Дынама» па пенальці. Галоўны трэнер Манчэстэр Сіці Пэп Гвардыёла можа пакінуць клуб пасля завяршэння сезона. Пра гэта паведамляюць брытанскія СМІ. Паводле інфармацыі крыніц, сыход спецыяліста магчымы ўжо пасля бліжэйшага матча супраць Астан Вілы. Адным з галоўных кандыдатаў на замену называюць былога трэнера Чэлсі Энса Мареску, які раней працаваў у штабе Гвардыёлы. У Манчэстэр Сіці нагадалі, што кантракт 55-гадовага іспанца дзейнічае да канца наступнага сезона. За 10 гадоў у клубе Гвардыёла выйграў 17 буйных трафеяў, у тым ліку 6 чэмпіёнстваў Англіі і Лігу чэмпіёнаў у 2023 годзе. Федэрацыя хакея Расіі падала апеляцыю ў спартыўна-арбітражны суд на рашэнне Міжнароднай федэрацыі хакея не вяртаць расійскія зборныя да міжнародных турніраў. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар ФХР Дмітрый Курбатаў. У сакавіку расійскі бок накіраваў у Міжнародную федэрацыю заяўку з патрабаваннем неадкладна аднавіць допуск нацыянальных каманд, але дысцыплінарны камітэт адмовіў. У снежні 2025 года Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў міжнародным федэрацыям дапускаць расійскіх і беларускіх спартоўцаў да юнацкіх турніраў пад дзяржаўнымі сцягамі і з гімнамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Амерыканскі прапаведнік Френклін Грэм з'ехаў з Беларусі, але, кажуць, асадачак застаўся. На пачатку беларусаў у сацэтках абурыў ягоны заклік маліцца за Лукашэнку, а потым той жа Лукашэнка распачаў сумесныя з расіянамі вучэнні па прымяненні ядзернай зброі.
2: Ці дапаможа Грэм развіць амерыкана-беларускія адносіны і што ўвогуле ад гэтага разлічвае атрымаць Лукашэнка?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта выказаўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Лукашэнка відавочна спешаецца адхапіць амерыканцаў як мага больш. Чаму ён спешаецца? Па двух нейкіх прычынах. Ну, першае, што, можа быць, не першае, но адна з прычын, што ў Амерыцы, ну, там, все ведаюць, восенню будуць выбары ў Кангрэс, і, можа быць, як на сёння выглядае, што рэспубліканская партыя Трампа іх прайграе, в Кангрэсе будзе больш за дэмакратаў, гэта значна абмежуе дзеянні Трампа, ён стане, як называецца, палітыкі кульгавай качкай, вось, і, ну, чаму это можа паўплываць? Можа паўплываць на то, што ён будзе не да знешняй палітыкі, не да Беларусі, а яму прыйдзе пераключацца ўнутраныя праблемы, многім яго будуць звязаныя рукі і так далей. Калі ўж нават не казаць пра то, ну, я в это не веру, там, што могуць быць большасць пачне там імпічмент, яго не будзе, там, в Сенаце ніколі не будзе большасці, але, ну, это прынесе праблемы. Вось, другое, што можа, другі фактор можа памяняцца вельмі радыкальна нешта ў амерыканска-расійскіх дачыненнях. Калі зараз яшчэ ў іх там некая, ну, неадкрытая вайна, некія заігрывання з Трампам працягваюцца ў Пуціна з Трампам, то на гэтым фоне дазволены шашні Лукашэнку. Як толькі, ну, скажам, перайдзе да такой, а это цалкам магчыма, што будзе на нажах, ну, Масква моцна абмежуе гэтыя лукашэнкаўскія закідоны да Амерыкі, да Трампа, проста на сённяшні момант пагразіць яму пальчыкам, мы памятаем, яна ўжо пагразіла, калі ён збіраўся ехаць на этот трампаўскую раду міра. Но-но-но. Наперад бацькі Пуціна в пекла не лезь, трампаўская. Вось, то бок яго і так манеўр абмежаваны. А яшчэ калі іх пагоршыцца радыкальна, ну, пакуль яно не можа пагаршацца, пакуль не дасягнуты некае мірнае пагадненне, яны все адзін адно залежаць. Плюс вот Пуцін паедзе в Кітай, ну, трэба высветліць, што там Сі з Кітаем пра них вырашылі, а зараз Расія відавочна ўжо другаразрадная дзяржава, вырашае США і Кітай, а Расія, так сказаць, чакае, што сільны мір всего, гэта і двое вырашыць, і як яны паўплываюць на вайну, калі загадаюць Расіі вайну эту сканчваць. Так што в гэтым сэнсе вот такія дзве сітуацыі, которые прымушаюць Лукашэнку спешацца, і для яго, калі кажуць людзі там вот калі, я-то перакананы, што, не таму, што там ведаючы Лукашэнка, ну, аб'ектыўна, што ім галоўна не калі, ім галоўнае прызнанне, ім галоўная сустрэча з Трампам, што пажадана в Амерыцы.
4: Гэта але, дело, Віталь, вы бачаеш, што перабіваю, да, але у чым выяўляецца гэта яго спешка?
3: Ну, вось он выпускае, вось он зноў сустракаецца ўжо там бліжэйшыя, ну, дні.
4: Ну, хорошо, вот, глядзі, ён сустрэўся з гэтым Грэмам.
3: Так.
4: Ішлі размовы, там, памаліліся за яго, Грэм там расцёкся.
3: Спешка, што ён
4: але чаму не...
3: на кожнай сустрэчы кажа, што мы прыйдзем да гэтага біг-здзіла, да гэтай вялікай здзелкі. Ні разу не было агучана, што ў гэтай вялікай здзелкі можа быць. І все кажуць, што толькі там зняцце санкцый калі, я ўжо падазрываю, што тут Лукашэнка хоча на нешта большае. А што для яго большае? Некія гаранты з боку Амерыкі пра, скажам, тое, што Амерыка не хоча скідаваць Лукашэнку. Ну, гэта так, дэ-факта, а дэ-юра это будзе, каб аформілася в нейкіх, ну, іншых фармулёвках, там, павага Амерыкі да суверэнітэта Беларусі.
4: Ты думаеш, яго так напалохала сітуацыя з Мадурай? Ён ужо не верыць у тое, што схаваецца за спіной у Владзіміра Владзіміровича.
3: Ты справа, што ён, як я лічу ў сваіх каментарах, вот недавно, прабачце, глядачі, буду паўтарацца, то, што я казал недавно на Белсаці, то, што ён лічыць, што Пуцін ужо не можа вот ему, ну, не зайдзены момант, а то, што в Расіі можа быць, Пуцін не будзе ему адназначным гарантам. То бок ён можа быць больш за всіх нас са сваёй інтуіцыяй такой жывёльнага паліцы, которая в некаторых пытаннях адсохла, в некаторых яшчэ застаецца, ён лепш за нас ведае, што адбываецца ў Расіі, і што можа быць з Расіі бліжэйшы не проста гады, а можа быць месяцы. Не то, што там эканоміка, я не кажу, што там эканамічны абвал, это, а вот менавіта гэтыя сацыяльныя з'явы і з'явы там внутрі Крымля, размовы пра там магчымыя, там, не ведаю, перавароты, там, пра незадавальненне, пра то, што Пуціна как-то ўжо рыхтуюць, ну, всё это нагнетанне, але факт тым, што нешта в Расіі, ну, скажам, падыходзіць, наспівае, набліжаецца. Маецца на ўвазе, што вот уже закансерваваны

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Пітэр Джэксан упершыню падрабязна распавёў, чаму Райан Гослінг у 2010 годзе не згуляў у экранізацыі рамана «Мілыя косці». Спачатку акцёр павінен быў выканаць ролю Джэка Сэлмана, але незадоўга да здымак яго замянілі на Марка Уолберга. Паводле слоў рэжысёра, каманда проста памылілася з кастынгам і ў нейкі момант зразумела, што іх уяўленне пра персанажа не супадае з тым, што адбываецца на пляцоўцы. Пры гэтым Джэксан падкрэсліў, што лічыць Гослінга фантастычным акцёрам і адзначыў, што ў кіно многае залежыць не толькі ад таленту, але і ад таго, наколькі чалавек упісваецца ў агульны тон фільма. У 2010 годзе, распавядаючы пра замену акцёраў, Гослінг падзяліўся, што наўмысна набраў каля 25 кілаграмаў для ролі, паколькі інакш уяўляў свайго героя. У сетцы з'явіліся першыя падрабязнасці кастынгу новага фільма пра Джэмса Бонда. Адным з прэтэндэнтаў на ролю агента 007 стаў брытанскі акцёр Том Френсіс, вядомы па серыяле «Ты». Раней Amazon MGM афіцыйна пацвердзіла, пошукі пераемніка Дэніела Крэйга ўжо пачаліся. Імя Френсіса папоўніла спіс акцёраў, якіх фанаты і СМІ актыўна абмяркоўваюць у якасці новага Бонда. Сярод магчымых кандыдатаў таксама называюць Джэйкаба Элордзі, Калума Тёрнера і Аарона Тэйлара Джонсона. Новы фільм пра Джэмса Бонда здыме Дэні Вільнёў. А сцэнарый піша Стывен Найт, стваральнік «Вострых казыркоў». Іспанскі суд пастанавіў вярнуць Шакіры 55 мільёнаў еўра і прызнаў, што падатковыя органы неправамерна налічылі спявачцы буйныя штрафы. Акрамя кампенсацыі артысты таксама выплацяць працэнты. Разбіральніцтва тычылася падаткавага перыяду 2011 года. Улады сцвярджалі, што Шакіра павінна была плаціць падаткі ў Іспаніі як пастаянны рэзідэнт краіны, але суд прыйшоў да высновы, што доказаў гэтаму няма. Паводле даных суда спявачка правяла ў Іспаніі 163 дні, што менш за неабходны парог у 183 дні для прызнання падатковым рэзідэнтам. Шакіра заявіла, што рашэнне суда нарэшце расставіла ўсё на месца. Паводле слоў артысткі, апошнія 8 гадоў суправаджаліся публічным ціскам, уцечкамі інфармацыі і спробамі разбурыць яе рэпутацыю. Канфлікт з іспанскай падатковай службай доўжыўся 10 гадоў. Раней спявачку абвінавачвалі ва ўхіленні ад уплаты падаткаў за перыяд з 2012 па 2014 год, а ў 2023 супраць яе высунулі новыя прэтэнзіі, ужо па даходах за 2018 год. Тады Шакіра пагадзілася выплаціць патрабаваную суму, каб пазбегнуць магчымага турэмнага тэрміну. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Днямі ў соцсетках беларус абурыўся, што яму не прадалі квіток на цягнік з Баранавічаў да Мінска, маўляў, засталіся толькі ў жаночых купе.
2: Потым, напэўна, асобныя вагоны зробяць, як у Іране. Гэта такая акцыя да года жанчын 2026. Трэба купіць квіток, а свабодныя месцы даступныя толькі для жанчынаў. Канец цытаты.
1: Допіс набраў шмат каментароў, і многія карыстальніцы, дарэчы, падтрымалі практыку асобных купе для жанчын, бо яны нярэдка адчуваюць сябе некамфортна або небяспечна, падарожнічаючы ў адным купе з незнаёмымі мужчынамі.
2: Цікава яшчэ тое, што сістэма падзелу купе існуе на беларускай чыгунцы ўжо шмат гадоў на некаторых фірмовых цягніках міжнародных зносін.
1: Кошты квіткоў не адрозніваюцца, а саму паслугу ўвогуле ўвялі акурат праз рэгулярныя просьбы пасажырак.
2: У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму наш калега Змітер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Ці не зашмат жанчыны хочуць?
1: Паслухаем іх размову.
3: Тое, што ёсць жаночыя купе ў цягніках, гэта добра. Гэта
4: самае цікавае, выбачайце, што перабіваю, што яны-то ёсць, па-моему, ці то 10, ці то 20 гадоў ўжо.
3: А можа і 20. На самой справе мне не зразумела, чаму зараз як бы такая ўвага, бо яны існавалі, задоўга да 20-го года, гэта ўсё было. Можа, як бы гэта не было, можа, нават не тое, што вельмі папулярна, а я вось зараз таксама думаю, хто больш піша ў інтэрнэце? Заўсёды пішуць мужчыны. Вось мужчыны не бачылі гэтай праграмы. праблемы. Ну вось, значыць, яна як бы не датычыла іх, вось не было ў іх сітуацыі, калі там вось як зараз не прадалі квіткі, бо ўжо не было вось гэтых мужчынскіх альбо агульных купе. І як бы, ну ты гэта і не заўважаеш. Ну і напэўна, гэта нармальна, бо на самой справе, калі цябе праблема як бы не датычы, а ты там не гендэрны даследчык, ну так як бы ты гэтай праблемы не бачыш. Ну, а тут што? Вось, глядзіце, як пабудаваны патрыархат. Вось у ім усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын. Вось як бы галоўная рыса менавіта патрыархату. Калі мы гаварым пра грамадства ўвогуле, калі мы гаворым пра ўсіх, а як бы ўсё гэта вось пабудавана па яшчэ раз па правілах, якія зручныя для мужчын. І вось калі жанчыны гавораць, а нам гэта не зручна, у нас тут ёсць праблемы, у нас ёсць асобыя патрэбы, ну вось ужо дараслі да такога часу, што дзякуй Богу, робіцца штосьці і для жанчын. Напрыклад, вось гэтыя жаночыя купе ў цягніках, напрыклад, тыя ж самыя жанчыны у таксі, якія водзяць таксі, таксама жанчына зараз можа замовіць таксі толькі з жанчынай, якая будзе за рулём сядзець. І як бы гэта ўсё, ну, гэта правільна. І нават вот я пачала з таго, што сказала, што у жанчынам незручна можа быць альбо там некія асаблівыя патрэбы, а зараз я б хацела бы нават як бы сказаць, можа і я як бы зараз не зусім як бы правільна сказала. Тут нават праблема не ў тым, што камфортней там альбо зручней ехаць, ну, з прадстаўнікамі альбо прадстаўніцамі свайго гендэру. Гэта зразумела. А перш за ўсё гэта праблема бяспекі. То есть чаму як бы вось чаму узнікаюць гэтыя жаночыя купе альбо там жаночыя вагоны ў метро? Напрыклад, тут же можна вельмі як бы шмат краінаў прывесці, у якіх у метро абавязкова будзе адзін альбо нават два вагоны, якія толькі для жанчын. І гэта не толькі, напрыклад, ну такія краіны, ну не ведаю, там накшталт Індыі, дзе, ну мы ведаем пра вельмі вялікі ўзровень гендэрнага гвалту, але ну тое ж самае метро ў Токіо. Там таксама ёсць вагоны толькі для жанчын, ну як бы здаецца, японская культура, ну як бы здаецца нам іншая, але патрэба таксама там ёсць. Таму яшчэ раз, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна. Як я зразумела, праблема напэўна была ў тым, што ну трэба, каб тая ж самая чыгунка больш гнутка рэагавала. Ну, напрыклад, не ведаю, застаюцца там адно альбо два купе, якое можа зарэзерваваны для жанчын, але, напрыклад, ну, чыгунка робіць такую аб'яву, што там, не ведаю, за 10 гадзін да ад'езду, альбо там за 6 гадзін да ад'езду, у гэтыя купе там, як бы яны ўжо перастаюць быць жаночымі, і там могуць купіць білеты, купіць квіткі, ну, розныя людзі. Але зразумела, калі купе было жаночае, там, напрыклад, ўжо купілі там дзве жанчыны квіткі, ну гэтыя месцы застаюцца, але зразумела, ну гэта не добра, калі б там прадалі квіток мужчыне.
4: Што рабіць у такой сітуацыі? Я ўжо не кажу нават пра, ну я ў сваім стылі буду адвакатам д'ябала, я ўжо не кажу пра дыскрымінацыю, што мужчынскіх купе, куды жанчынам не прадаюць квіткі, нема ў беларускай чыгункі. Жанчына можа спакойна купіць квіток у агульнае купе разам з мужчынамі, а вот мужчына не можа ўжо. Але ладно, гэта нюансы. Але вот у дадзенай сітуацыі, ну, сапраўды, атрымліваецца, не прадалі жанчын, жадаючых паехаць у гэтым накірунку, больш няма. І цягнік ідзе з пэўнымі стратамі. Я не кажу, што там ўжо ўсё беларуская чыгунка разарыцца з-за гэтага, што там некалькі месцаў застануцца непрададзены, але яны застануцца, як і застануцца на пероне людзі, якія маглі паехаць или не паехалі.
3: Глядзіце, вы тут столькі адразу цікавых тэм паднялі. Давайте вось спачатку, калі вы сказалі, што няма мужчынскіх купе. Яшчэ раз, зараз усё ў нас у грамадстве уладкавана такім чынам, што яно уладкавана спачатку па мужчынскіх правілах. Вось гэтыя агульныя купе, і гэта на самой справе мужчынскія купе. Яны зроблены так, каб зручна было мужчынам. Але калі, напрыклад, мужчыны вырашаць, што трэба вось менавіта мужчынскія купе, дзе не могуць ехаць жанчыны. Ну хто перашкаджае мужчынам напісаць, не ведаю, такую петыцыю, адвакаваць гэтую праблему, займацца лабізмам гэтай праблемы. Ну і калі ласка, калі на самой справе мужчыны лічаць, што вось патрэбны менавіта мужчынскія купе, ну калі ласка.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка з Ірынай Сідорскай.
4: Ну, конечно, это вы мне тут зараз рассказываете, вот як человек такі толерантны до гэтых пытанняў. А тут же ж прибяжыць фемгубазік, які пачне крычаць, што прыціскаюць правы жанчынаў, што вы тут патрабуеце, мужчынскі клуб, там мужчынскі піў-бар толькі і мужчынскае купе.
3: Пачакайце. Ну, на самой справе, я не ведаю, напрыклад, вось прычын, якія маглі б патрабаваць мужчынскага купе. Але я не мужчына, і я не гендерная даследчыца, якая вывучае менавіта як бы праблемы інтарэсы мужчын. Калі ў мужчын на самой справе ёсць такія патрэбы, яшчэ раз, калі ласка, вы можаце гэта ўсё ініцыяваць, вы можаце гэта адвакаваць, ну калі ў вас ёсць аргументы і як бы арганізацыя, у данным выпадку беларуская чыгунка, ну як бы можа да іх прыслухоўвацца. Але вы вось добра дзякуй нагадалі пра гэтую жаночую піўную, якую мы таксама вось месяц назад з вами абмяркоўвалі. Яшчэ раз, вось піўная. Ну, здаецца, там же няма шыльды жанчынам як бы забаронена. Там же няма такіх шыльдаў. Але калі жанчыны як бы разумеюць, што ім небяспечна, што ім неутульна, што ім непрыемна, што ім некамфортна, ну, яны тады арганізуюць вось гэтую жаночую піўную. І, ну, як бы вось гэта і паказвае, вось яшчэ раз, што для ўсіх, але робіцца па мужчынскіх правілах, як так, як камфортна мужчынам. Таму жанчыны вымушаны як бы пра гэта дбаць, пра тое, каб у іх там былі нейкія асобныя памяшканні. Вось тое, што вы сказалі пра гнуткасць. Ну вось я вось ведаю, напрыклад, у польскай, на польскай чыгунцы ёсць вельмі шмат вось гэтых месцаў для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, для маці з маленькімі дзецьмі і гэтак далей. І я ведаю, што там нельга як бы купляць гэтыя квіткі, калі ў цябе, значыць, няма гэтых асаблівасцяў, калі там у цябе няма маленькага дзіця і гэтак далей. Але за нейкі час да ад'езду гэтага цягніка, ну, мне там здаецца нават там 6 альбо нават 4 гадзіны, ўжо могуць пакупаць зусім розныя людзі. Я пра гэта і гавару, зразумела, тут ну, павінна быць як бы гнуткая сістэма. Але вось яшчэ раз, калі там, напрыклад, ужо жанчыны, нават адна жанчына купіла ў гэтае купе месца, ну, зразумела, гэта і стала гэтым жаночым купе. Нават яшчэ ж, глядзіце, не кожная жанчына ж пакупае толькі ў жаночае купе. Як бы жанчына можа гаварыць, што вось я менавіта хачу там, а можа сказаць, не, давайце мне як бы любое. І яшчэ вельмі цікавае пытанне. А вось, а як вы лічыце, а хто больш карыстаецца цягнікамі?
4: Хто больш часцей ездзіць?
3: Так.
4: У мяне няма даследаванняў, але ведаючы, што вы з падкавыркай задаеце гэта пытанне, мужчыны.
3: Безумоўна, мужчыны. А вось чаму?
4: Таму што яны часцей у камандзіроўку іх могуць адправіць, напрыклад.
3: Гэта, напэўна, адна частка. Тады мы можам задаць пытанне, а чаму жанчыны так пазбягаюць камандзіровак? І таксама вось можа, напрыклад, не адпускаюць сямейныя клопаты, дзеці як бы абавязкова застаюцца на жанчыне і на самой справе жанчына робіць усё, каб не ездзіць у камандзіроўкі. Ну, а можа і таму, што нават уся гэтая дарога, гэта таксама не вельмі бяспечна для жанчыны. Вось я, напрыклад, ведаю, што некаторыя таленавітыя дзяўчыны, дзяўчата, якія з такіх вось маленькіх гарадкоў у Беларусі альбо з абласных цэнтраў, яны вось ну, час ад часу не паступалі, напрыклад, у мінскія ВНУ, бо трэба было ездзіць. І вось гэтая дарога, асабліва вось там у пятніцу і ў нядзелю, калі вакол цябе выключна пад шафе мужчыны, якія да цябе прыстаюць, якія ўвесь час штосьці ад цябе хочуць, ну вось як бы і сям'я вырашала, што не, нам гэтага не трэба. Не трэба табе кожны раз перажываць такі стрэс, вось вучыся дома, альбо там, дзе ты можаш, не ведаю, ёй за две за тры гадзіны даехаць. Гэта таксама. І між іншым звярніце ўвагу на самалёты бізнес-клас. Вы там часта бачыце жанчын?
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала абурэнне беларускага мужчыны жаночымі купе. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Украінскія сілы атакавалі пампавальную станцыю ў Яраслаўі, праз якую нафту транспартуюць у Беларусь. У Познані пачаўся трэці кангрэс палітвязняў, які пазней пераязджае ў Вільню. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду завершана. Губернатар Яраслаўскай вобласці Расіі Міхаіл Яўраеў заявіў аб моцнай атацы дронаў на рэгіён. Адзін з іх пацэліў у прамысловы аб'ект. Большасць беспілотнікаў збілі, але адбылося пацэльванне ў прамысловы аб'ект. Загаранне ліквідуюць спецыяльныя службы, пацярпелых няма, паведаміў Міхаіл Яўраеў. Украінскі маніторынгавы тэлеграм-канал «Супернова Плюс» паведаміў, што цэлю удару была нафтапампавальная станцыя «Яраславль-3» і нафтаперапрацоўчы завод. Украінскія вайскоўцы пакуль не каментавалі гэтую інфармацыю. Нафтапампавальную станцыю «Яраславль-3» пабудавалі 44 гады таму. Яе стварылі як частку трубаправоду «Сургут-Полацак», якім сібірскую нафту транспартавалі ў Беларусь. На тэрыторыі Беларусі гэты ўчастак абслугоўвае «Полацк-Транснафтадружба». Украіна сістэматычна атакуе нафтавыя аб'екты ў Расіі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны. Украінскі бок павялічвае свае здольнасці біць у глыб расійскай тэрыторыі. Таксама Украіне фактычна атрымалася дамовіцца пра абмен вайскова-палоннымі з Расіяй, і зараз гэты план рэалізуецца ў некалькі этапаў, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Радь.
1: Зараз мы бачымо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знякова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації.
0: Війна в Україні протягується більш за 4 години. Аналітик Павло Радь відзначає, що зараз іде критичний етап затяжного супротистояння. Голосування на виборах у координаційну раду завершилося. У виборах узяли удел 9113 чоловік. Причини низької явки і виніки кампанії коментує політичний аналітик Вадим Мажейка.
2: Перш за все, удалося обрати власну координаційну раду чверто скликання. Процес виборів відбувся, у нас є виніки, і координаційна рада буде працювати. Глядячи на усі складності, це поспіхово. Так само, по-друге, у нас отрималося самозавати, я б сказав, обнову структуру ваги разных политических субъектов, бо завжди любые выборы, это можливість поглядеть, кто чего вартий, кто здольный собрать, какие выники, а кто не, кто зусім нічого тут не здольный.
0: Вадим Мажейка упевнены, что абсолютно предсказальный был выник блоку Латушки, які набрал по выниках голосования больш за 40% голосов выборщиков. Сёння ў Познані пачаўся трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Першай падзеяй форуму стала сустрэча беларускіх і польскіх студэнтаў ва ўніверсітэце імя Адама Міцкевіча, дзе прэзентуюць кнігу «Неаскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020» і абмеркаванне ролі студэнцтва ў пратэстах і патрэбы маладых рэпрэсаваных беларусаў, якія апынуліся ў выгнанні. Асноўная пляцоўка трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі запрацуе 21 траўня ў Вільні. У сталіцы Літвы збяруцца былыя палітвязні і сваякі тых, хто застаецца ў няволі. У Вільні кангрэс працягнецца да 22 траўня. Цяперашні кангрэс палітвязняў ўжо трэці з 2024 году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на Берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны, 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Святовая вінная індустрыя перажывае адну з найбольш складаных перыядаў свайго існавання ад пачатку міленіуму. Пра гістарычны крызіс віннага рынку памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Спажыванне віна працягвае зніжацца і ўжо дасягнула мінімума ад 1957 году. Такія звесткі прадаставіла Святовая арганізацыя вінаградарства і вінаробства. Згодна са справаздачай, у 2025 годзе святовае спажыванне віна скарацілася на 2,7% і склала 208 мільёнаў гектолітраў. Год да таго гэны паказнік перавышаў 214 мільёнаў гектолітраў. З 2018 году святовы запыт на віно упаў амаль на восьмую частку. Галоўнымі спажыўцамі віна застаюцца ЗША, Францыя і Італія. Сярод 10 найбуйных рынкаў рост попыту зафіксаваны толькі ў Партугаліі, дзе продаж падтрымліваецца нутраным попытам і сезонным турызмам. Эксперты гавораць пра змены звычак моладзі. Маладое пакаленне ўсё часцей адмаўляецца ад алкаголю альбо выбірае іншыя напоі, уключаючы безалкагольныя альтэрнатывы і слабаалькагольныя фарматы, а таксама напоі з паніжаным утрыманнем цукру. Дадатковы ціск аказвае інфляцыя, рост цэнаў і зніжэнне пакупніцкай здольнасці насельніцтва. Паважны ўдар па галіне прынеслі кліматычныя змены. Засухі і экстрэмальная спякота скарацілі ўраджай вінаграду і зрабілі вытворчасць даражэйшай. Таксама на рынак уплываюць і гандлёвыя пошліны, і праблемы з экспартам, і лагістычныя збоі, рост выдаткаў і нестабільнасць святовай эканомікі, а таксама неўзгодненасць у рэгуляванні цэнаў паміж рэгіёнамі. Плошча вінаградніка ў свеце скарачаецца 6 гадоў запар, уявіце сабе, і ўжо знізілася да 7 мільёнаў гектараў. Негледзячы на гэта, вытворчасць віна ў 2025 годзе троху ўзнялася. Вытворцы ўсё часцей робяць стаўку на больш дарагія гатункі, прэміяльныя лінейкі і выходзяць на новыя рынкі збыту. Эксперты ўважаюць, што вінная індустрыя ўступіла ў эпоху вялікіх зменаў. А звыклая культура спажывання алкаголю паступова змяняецца ва ўсім свеце. Найбліжэйшыя гады рынак, паводле іх ацэнак, працягне перабудоўвацца пад новыя запыты спажыўцоў. А канкурэнцыя паміж краінамі, вытворцамі будзе ўзмацняцца. Асобна вызначаецца рост цікаўнасці да альтэрнатыўных напояў і новым фарматам віннай прадукцыі. У чым вы можаце пераканацца у кожнай буйной краме? Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
3: Радзея.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Вялікая кітайская экспансія. Вітаю шановных слухачоў. Асноўнай палітычнай падзеяй мінулага тыдня безумоўна стаў візіт прэзідэнта ЗША ў Кітай і сустрэча там на сама высокім роўні. За кулісамі гэтых перамоваў і дамоўленасцяў засталося 90% таго, што адбывалася насамрэч пры тых угодах і раскладах. Відавочна адно, моцныя гэтага свету дамаўляліся пра планетарныя ўплывы, падзел сфераў сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў, а магчыма і пра перадзел нейкіх тэрыторый. Іншая яснасць нашага часу – у свеце сапраўды засталіся толькі дзве звышдзяржавы і галоўныя сілы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі і тая ж Паднябесная. Не імперская Расія, якая толькі дакляруе такую уяўную магутнасць, не аб'яднаная Европа на ролю такой сілы з розных прычынаў ніяк не цягнуць. І нават на павесцы бліжэйшага дзесяцігоддзя стаіць пытанне, ці захавае Амерыка сваю магутнасць і ўплывы, асабліва з гледзішча таго, што зараз ЗША перажываюць перыяд халоднай грамадзянскай вайны, і невядома, на якую дарогу вырваліць гісторыя колы гэтай дзяржавы. А вось што датычыць Кітаю, то яго палітычная канцэпцыя мяккай сілы разлічана не толькі на дзесяцігоддзі, але і на стагоддзі, і спакваля няспешна і паслядоўна укараняецца на вялізнай прасторы свету. Часта можна пачуць пра тое, што Кітай неўзабаве паглыне Тайвань, што ЗША ўжо здаюць гэтую тэрыторыю. І мала хто задумваецца пра тое, што тыя ж Тайвань, Гонконг, Сінгапур – гэта часткі вялікага кітайскага праекту, нягледзячы на сённяшнія розныя палітычныя сістэмы. Названыя праекты – гэткія эксперыментальныя тэрыторыі, якія выконваюць патрэбную функцыю. Аснову гэтых маленькіх дзяржаў, якія паспяхова арганізавалі і здзейснілі ўражвальныя эканамічныя цуды, складае ў бальшыні якраз нацыя ханцаў, якая размаўляе на адной мове. Кітай выступае проста ў розных іпастасях і абліччах. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад ЗША ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі паспяхова выкарыстоўвае сам, але і перадае фактычнай метраполіі. Кітаю не трэба заваёўваць Тайвань, прыйдзе час, і ён сам мірна далучыцца да новай ханьскай імперыі. Ужо зараз уплыў Кітая на Тайвань вялізны і вырашальны. Партыя Гаміндан, якая мае вялікі досвед і некалі была створана Суня Цэнам, мае зараз бальшыню ў парламенце Тайваня, а праз пару гадоў будзе мець і паўнату ўлады. Менавіта яна і падпіша новыя дамовы з Пекінам. Зараз Гаміндан не адмаўляе ніводнага прынцыпу Сі Цзіньпіна. Таго ж Суня Цэна ніколі не лічылі ў Кітаі ворагам, паколькі

0: ідэалагічна гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Кітай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Кітай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту, і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Кітай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай. Ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім не шмат часу, і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не ўмеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владимир Кельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Радыё Рацыя.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней пра надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у сераду, 20 мая, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і тёплая, няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У начны і ранішні час у асобных раёнах будзе згушчацца туман, вецер паўночны ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 15 градусаў, у заходніх раёнах краіны ад плюс 7 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад 17 по паўночным захадзе да плюс 29 па ўсходзе Беларусі. Атмасферны ціск будзе расці. У чацвер 21 мая тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца ў зоне дзеяння кантрастнага франтальнага падзелу. Ва ўсходніх раёнах захаваецца ўплыў цёплых паветраных мас трапічнага паходжання. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы і магчымы град. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе плюс 10 градусаў па захадзе да плюс 15 па паўднёвым усходзе, максімальна днём чакаецца ад 17 градусаў па паўночным захадзе да плюс 27 па ўсходзе Беларусі. Пятніцу 22 мая надвор'е ў краіне будзе фарміраваць фронтальны раздзел, які перамяшчаецца з Балтыйскага мора. Чакаецца паступленне прахалодных няўстойлівых паветраных мас, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночны парывісты, днём па ўсходзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 па захадзе да плюс 17 градусаў па паўднёвым усходзе, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 22 градусаў па паўднёва-ўсходняй палове Беларусі, ад плюс 24 до плюс 27 градусов. Вот такое надворье нас, дороженьки, чакая тягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будете планаваць свае перамяшканне. Гурт «Кальмары» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Белполь представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. Палата номер 38. Рапорт Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси. Супрацовника IT-компании из Гомля осудили за так званое содейничание экстремизму.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціханоўскай арганізацыя «Белполь». Сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды дэмакратычнага лідара на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі. Арганізацыя «Белполь» падкрэсліла, што асобная ўвага была нададзена пытанням унутранай бяспекі. Для прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх будуць адпрацоўвацца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата номер 38. Канвеер катавання ў Беларусі». У гэтым дакументальным даследаванні аналізуецца сістэма гвалту ў Украіне са жніўня 2020 па 2025 год. Паводле аўтаркі даследавання, дакументалісткі Вольгі, назва даследавання абрана невыпадкова.
4: Сезанна Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю.
3: Мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская Весна. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі і сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра івент распавядае Павел Свярдлоў.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, у прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланавана ў Торуні. Дата яе правядзення пакуль невядома. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на Берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 19 мая аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт АХА ўжо спявае свой знакаміты трэк «Don't do me any favors». Гэта верна кнапіта таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі не толькі на вольных хвалях. Далей у радыйных кулісах нас чакаюць гурты «One Republic», «Illusion», «Amaroka», «Akute», «Muse» ды іншыя зорныя выканаўцы. А літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Чаму ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чаго ты насамрэч хочаш?

0: Тэхнічнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя.
2: Ржанкова і Лаўроў абмеркавалі праблемы міжнароднага характару і двухбаковы парадак дня. Каліцыя Латушкі і еўрапейскі выбар сталі лідарамі выбараў у каардынацыйную раду. Польшча не выключае росту міграцыйнага ціску на мяжы з Беларусю ў сувязі з надыходам цяпла. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Рыжанкоў і Лаўроў абмеркавалі праблемы міжнароднага характару і двухбаковы парадак дня. Кааліцыя Латушкі і Еўрапейскі выбар сталі лідарамі выбараў каардынацыйную раду. Польшча не выключае росту міграцыйнага ціску на мяжы з Беларуссю з надыходам цяпла.
2: У студыі з навінамі Валі Лаёўская.
3: Меркаваннямі па шэрагу пытанняў двухбаковага парадку дня, у тым ліку на лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных спраў паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя пытанні міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзька.
4: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Агульнай колькасці прагаласаваўшых гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
3: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лебар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі пры праходжанні працэдуры галасавання.
5: 73 чалавека гарантавана не змаглі прагаласаваць по тэхнічным прычынам. Эти людзі попалі в тут самы разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
3: По выниках размеркования 80 мест у координационной раде коалиция Латушки и РУ за свободу отримают 34 мандаты. Европейский выбор 11, Наступ и Воля по 8, АГП 6, Хопіць баяцца 5, спісы Ваш гулас і Беларусы дзеяння па 4. Спіс Закон і правапарадак Александра Азарова атрымаў 1,18% галасоў і не прайшоў у склад каардынацыйнай рады. У Варшаве ў сераду 20 траўня пройдзе традыцыйная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Гэтым разам яна будзе прысвечаная Дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 траўня, гаворыць каардынатарка праекту Алёна Панамарова.
6: Мы заўсёды чакаем усіх і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнні у інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Тоню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем.
3: Па стане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. З пачатку вяснова-летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на мяжы Польшчы з Беларуссю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы польскага міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы у глыб краіны і ў дзяржавы заходняй Еўропы. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларуссю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 году і падаўжаецца кожныя 90 дзён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на берасцейшчыне. Вецер паўночны, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 19 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца і далучыўся да нас, працуеце альбо дабіраецеся да пункта прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Безмазы» ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць воплі Віда Плясова, Род Стюарт, Эшлі Сімпсон, Тонкі Хот, Мартін Эс ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік для нас адмыслова. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рация».
1: «Рация». «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У нашай перадачы «Рація ў падарожжах» працягваем нашую тэму падарожжаў, цікавых месцаў на Беласточчыне і цікавых асобаў, якія звязаны з Беласточчынай былі ў свой час. На гэты раз я, Юрка Ляшчынскі, і мая субеседніца, або наадварот, мая субеседніца Оля Шемашка і я, Юрка, распавядзем пра тых людзей і тыя месцы, якія былі звязаны з чым, Оля?
3: Юрый, напэўна, з такімі месцамі, як Белавежа, Беласток і некаторыя вёскі, як Грыневічы.
2: Але і Бельск пад Ласкі, ці дакладней вёска Катлы каля Бельска пад Ласкага.
3: І чым гэтыя населеныя пункты для нас аб'яднаныя?
2: А вось менавіта тыя населеныя пункты аб'яднаныя тым, што ў тых населеных пунктах у свой час або жылі, або адтуль паходзілі, або там нешта здарылася. Гаворым сёння пра тых людзей, якія звязаны, скажам, часткова з Беласточчынай, і якіх забілі, застрэлілі, або якія самі былі забойцамі. Добра, пачнем ад Белавежы.
3: Наколькі вядома, у Белавежы пахаваны брат ваеннага дзеяча Станіслава Булака Балаховіча Язэп.
2: А гэта было так, што гэтыя браты Балаховічы мелі ў свой час па першай сусветнай вайне ў пачатку 20-х гадоў нейкую лясную там прадпрыемства ў Белавежы і трэба было ехаць абавязкова ў Гайнаўку. Это был червень, бадай, нават скажу табе, который 11 червеня 1923 года. Ну, і Станіслав меў ехаць, афармляць справы, і што здарылася.
3: Вось тут, дарэчы, невядома, таму што напісана афіцыйна, што ў яго нешта здарылася з канём. Таму замест яго паехаў брат Язэп, добры ваяка, які мае вельмі шмат ваенных чыноў, чалавек, які прывык камандаваць. І вось згодна афіцыйнай версіі, іх напаткалі нейкія незнаёмцы, якія спыталі, хто тут Булак Булаховіч, і быццам бы наш ваенны чалавек з вялікім вопытам адказаў я, і таму быў застрэлены ў твар. Вось тут узнікае вельмі шмат пытанняў, таму што гэта цяжка ўявіць у рэальнасці, таму напэўна адбывалася нешта іншае, але так і ці інакш, адна з братоў мусілі забіць, бо, як вядома, у Станіслава Язэпа былі акцыі лесапільні ў Гайнаўцы. Яны фактычна займаліся продажам дзяржаўнага леса ў абыход саветаў.
2: Ну і тут такая справа, гэта высвятляў у свой час прафесар Алех Латышонак, што гэта забойства здзейснілі савецкія агенты, нават высвятліў іх прозвішчы. Дарэчы, прозвішча цяпер выступаюць, таму не будзем іх называць. А месца, дзе гэта здарылася, пазней, ўжо ў 90-е гады адшукаў вядомы мастак беларускі Віктар Кабац і яго гайнаўскі сябра прозвішчам Кубацкі, і яны там усталявалі нешта на кшталт помніка з гэтых рэек вузкай калейкі. Гэта непадалёк шашы Гайнаўка Белавежа і непадалёк гары Баторыя. От гара, горачка.
3: Сапраўды, гэта вельмі прыгожыя мясціны. Увогуле, дарога з Гайнаўкі на Белавежу, напэўна, з'яўляецца адной з самых прыгожых на Падляшы, таму што праходзіць праз рэліктавы лес. І, безумоўна, такое вось месца памяці цікавае, но павінна прымусіць яшчэ раз праехацца па гэтым шляху, прайсціся і зазірнуць у кожны куточак.
2: І зайсці на гэтыя могілкі ў Белавежы менавіта, бо там у паўночнай частцы могілак ёсць магіла менавіта гэтага Язэпа Булак Балаховіча. Дарэчы, нават ёсць у Вікіпедыі і здымкі, і там ёсць бел-чырвона-белы шчак над гэтай магілай, так што яна, можа, не да канца належным чынам, але ўжо ўшаноўваецца, ўжо пра яе памятаецца. Ну, яшчэ тут варта сказаць, што гэта ёсць праваслаўныя могілкі, або інакш, экуменічныя могілкі, хаця яны належаць да праваслаўнай царквы, але там пахаваныя людзі розных веравызнанняў. У Белавежы адныя могілкі, отак можна сказаць, і там менавіта ёсць Язэп

0: Кулак Балахович, ягоная магіла. Першая постаць, чарговая.
1: Чарговая постаць, гэта Барыс Каверда, ураджэнец Вільні, які называецца забойцам Войкава.
0: Пётр Войкаў, гэта быў першы савецкі пасол у другой рэчы паспалітай, забойства яшчэ існілася, ці забойства, ну, быў смяротна ранены. На чыгуначным вакзале ў Варшаве, гэты вакзал цяпер ўжо хіба не існуе, гэта тадышні даваенны, 7 червеня 1927 года, таксама забойства, апісанае ў літаратуры. Я чытаў літаратуру. Марек Краевскі, дапаможнік ката. Не ката, ката. Ну, тут тай ўжо мастацкай форме гэта апісана, чаму гэты Барыс Каверда застрэліў, ці прабаваў застрэліць гэтага пасла Войкава. Дарэчы, Барыс Каверда гэта чалавек з Падлашча, з вёскі, ну, я ўжо тое гаварыў, Катлы, побач Берска-Падласкага. І ў Берску-Падласкім у сённяшні час прозвішча Каверда, бо тутай па транскрыпцыі не Каверда, а Каверда, выступаюць. Яны паходзяць менавіта адтуль. Так што, ну, адтуль паходзіць чалавек. Потым яны падаліся ў бежанства, жылі ў Вільні. Ну, давай пра Вільню, скажы, пра жыццёвы шлях гэтага Барыса Каверды.
1: Лёс Барыса Каверды паказвае нам, што нават калі беларус нарадзіўся ў Беларусі, на беларускай зямлі, то ён можа страціць сваё грамадзянства ў моц злачынства. Так адбылося і з Барысам, ён нарадзіўся ў Вільні, у сям'і, пасля яны пераехалі ў Расію, пасля зноў павярталіся назад. Але тым не менш, даследчыкі з аднаго боку кажуць, што ён быў беларусам, раз нарадзіўся на гэтай зямлі. А вось тут нядаўна сустрэла артыкул Валентына Грыцкевіча аб тым, што ён можа і не беларус, таму што вельмі любіў Расію, удзельнічаў у расійскай справе і здзейсніў замах на забойства чалавека, якое таксама не да канца зразумела, ці сапраўды ён забіў, ці забілі іншыя.
0: А ён толькі быў як бы выканаўцаў гэтага цэлага забойства, як бы вінаваты, казёл адпушчэння.
1: Безумоўна, бо дадзеных вельмі мала. Адзіны афіцыйны дакумент, які мы маем, гэта пратаколы судовага паседжання, якія нельга прызнаць да канца праўдзівымі. На жаль, бракуе дакументаў судовай экспертызы, якое б даследавала цела і стан Войкава да смерці і пасля, дзе можна было б дакладна ўсталяваць, быў ён забіты Барысам все ж такі, ці смерць адбылася значна пазней. Таму ў гэтай справе мы не можам ставіць кропку, але і павінны разумець, што нават калі беларусы і усведамляюць сябе людзьмі расійскага свету, ці не толькі расійскага, ці польскага, усё ж такі нарадзіліся на гэтай зямлі і нанесуць адказнасць за тое, што адбываецца ў іх хатах, на іх вуліцах і ў іх гарадах. І Барыс, канешне, не то, што падвёў нацыю, но ён, канешне, не быў гатовы да таго, каб трымаць сваю краіну ад прыхадні знешніх сілаў, якія маглі быць цалкам адвольны, не толькі саветы, але і іншыя. Вось, напэўна, пра гэта варта памятаць беларусам, пра тое, наколькі яны дбаюць пра свой дом, вуліцу, край.
0: Барыс Каверда, тады, калі ён здзейсніў гэтае забойства, яму было, ну, 15 гадоў. І ён быў, дарэчы, вучнем беларускай віленскай гімназіі, значыць, быў беларусам па паходжанні, беларусам ішоў у гэтым шляху, але ён, скажам, калі тлумачыў, чаму застрэліў ці страляў да гэтага Войкава, страляў за тое, што Войкаў гэта не была такая асвятляная постаць савецкага часу, толькі Войка быў адным з забойцаў царскай сям'і. Гэта не быў такі пасол сабе, але ён быў там заслужаны для бальшавізму, таму што ліквідаваў царскую сям'ю. І ён з ненавісці за тое, што той зліквідаваў царскую сям'ю, зліквідаваў цара забойца.
1: Але пасля гэтага у адказ бальшавікі пасля смерці Войкава забілі яшчэ 20 чалавек, расстралялі. Такім чынам, нічым Барыс справе не дапамог. Адзінае, што, канешне, ён можа запэўніў свае антыкамуністычныя погляды, які ён, канешне, меў у чымсьці, але тым не менш мы бачым, што забойства пытання не вырашае.
0: Так ці інакш, Барыса Каверду прысудзілі ў Польшчы, але ніяк так не дасядзеў да канца свайго прысуду, адпусцілі. Потым ён выехаў у Злучаныя Штаты, памёр у Злучаных Штатах, а там супрацоўнічаў ці звязаўся з асяроддзямі белых расійскіх эмігрантаў. Ужо мы успомнілі слова цара забойца, гэты Войкаў быў, але іншы ёсць цара забойца беларус, гэта зусім іншага цара і зусім іншы беларус. Гэта менавіта хто?
1: Вядома, што гэта Ігнат Гранявіцкі, забойца расійскага імператара Александра II.
0: Некаторыя гавораць, што ён з Мінскай губерні паходзіў, а потым пераехалі на Гарадзеншчыну, учыўся ў Беластоцкай рэальнай гімназіі, ну, потым ужо так працаваў, але Ігнат Гранявіцкі, іншыя кажуць, з Гранявічаў вялікіх пад Бельскам паходзіў, пад Бельскам Падласкім. Гэта на поўнач ад Бельска Падласка, у адрозненні ад гэтай вёскі Катлы, адкуль паходзіў Барыс Бірска Верда на поўдзень ад Бірска Падляска. Не, я ўжо пагубіўся. Так ці інакш, паходзіў з Грыневіч вялікіх каля Бірска Падляскага і здзейсніў забойства над царам Александрам II.
1: І тут, канешне, цікавае пытанне, дзе ж нарадзіўся Ігнат Грыневіцкі. На той час у людзей было некалькі падробных дакументаў, дзе былі розныя імёны, розныя месцы нараджэння. І таму тут вельмі важна для даследчыкаў, канешне, знайсці ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, але пры гэтым не зважаць на тое, што ён здзяйсняў па жыцці, таму што не гэта самае галоўнае, а тое, наколькі чалавек беларус у тых ці іншых варунках пачынае дзейнічаць. Вось гэта цікава.
0: І наш турыстычны шлях, бо наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», можа правядзем так: з Белавежы праз месца забойства Язэпа Булак-Балаховіча ў Гайнаўку, з Гайнаўкі пераедзем у Бірск, але цераз вёску Катлы, дзе нарадзіўся ці дзе жыў у свой час Барыс Каверда, праз Бірск паедзем у Грыневічы Вялікія, адкуль паходзіў, прынамсі так некаторыя пішуць, Ігнат Грыневіцкі, у Беласток заедзем, дзе акурат ён вучыўся ў рэальнай гімназіі, канец ужо Падляшча, а далей Вільня застаецца Варшава, але то ўжо на наступнае падарожжа, хіба што.
1: Так, гэта шлях вельмі цікавы, ён чымсьці падобны на крыжовы шлях, каб зразумець, як людзі з розных месцаў прыйшлі да вось гэтага шляху забойства ці былі забітыя. Таму тут важна задумацца ўвогуле аб існаванні чалавека, і такое падарожжа можа расцягнуцца на ўсё жыццё. То пажадаем плёну ўсім.
0: Так што шляхам беларускіх забойцаў і забойстваў, можна так сказаць. Таму не трэба казаць, што беларусы такая спакойная нацыя, бо калі знервуюць іх, тады па-рознаму можа быць. Ой, па-рознаму.
1: Да, не здарма ў нас ёсць слова супраціў у слоўніку. Не згубілася яшчэ.
0: Што ж, гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», а з вамі былі ў дне такіх зусім незвычайных тэмах Ольга Шымашка
1: і Юрк Ляшчынскі.
0: Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Белпол прадставіў офісу Ціхановскай закрытую інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Палата номер 38, рапарт міжнароднага камітэту па расследаванні катаванняў у Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомеля асудзілі за садзейнічанне гэтак званаму экстрэмізму. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Белполь прадставіў офісу Ціхановскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. Палата номер 38. Рапарт Міжнароднага камітэту па расследаванні катаванняў у Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за гэтак званае садзейнічанне экстрэмізму.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціхановскай арганізацыя «Белполь». Сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды дэмакратычнага лідара на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі. Арганізацыя «Белполь» падкрэсліла, што асобная ўвага была нададзена пытанням унутранай бяспекі. Для прадстаўнікоў офіса Ціхановскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія сыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх будуць адпрацоўвацца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата номер 38. Канвеер катавання ў Беларусі». У гэтым дакументальным даследаванні аналізуецца сістэма гвалту ў Украіне са жніўня 2020 па 2025 год. Паводле аўтаркі даследавання, дакументалісткі Вольгі, назва даследавання абрана невыпадкова.
4: У Сюзанны Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю.
3: Мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская Весна. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі і сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра івент распавядае Павел Свярдлоў.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае, па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланавана ў Торуні. Дата яе правядзення пакуль невядома. Думаю. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 20 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 19 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Грэйс Джонс, Эрык Клэптон, а таксама гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base ды Кататонія. Далучайцеся. 19 траўня 1945-га нарадзіўся Піт Таунсенд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, заснавальнік і лідар гурта The Who. Хоць ён вядомы перш за ўсё як гітарыст, ён таксама выступаў як спявак, клавішнік, а таксама граў на іншых інструментах – банджа, акардэон, сінтэзатар, фартэпіяна, бас-гітара і барабаны. Цікава, але Піт Таунсенд ніколі не браў урокі ігры на інструментах, якімі валодае. Брытанскім часопісам Classic Rock ён уключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Грэйс Джонс, амерыканская спявачка, кінаактрыса і мадэль. Яе музычная кар'ера пачалася ў спецыфічных дыска-клубах Нью-Йорка. Грэйс Джонс зрабіла стаўку на гомасексуальны імідж. Сваю першую кружэлку яна выпусціла ў 77-м годзе, а ў 81-м кампазіцыя «I've seen that face before» «Libertango» з альбома «Night Clubbing» стала адным з найбольш вядомых яе хітоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 траўня 1949 нарадзіўся Дасці Хіл, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта ZZ Top. Іх стыль можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока, а іх павольныя кампазіцыі часцяком з'яўляюцца проста блюзам. Тэксты песень у пераважнай большасці несур'ёзныя, поўныя гумару, сексуальных намёкаў і насычаны сленгам.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1951-го народился Джефри Росс Хайман, больш вядомы як Джоуи Рамон, американскі музыка і аўтар песень, удзельнік панк-рок гурта Рэймонс. Імідж Джоуи Рамона, ягоны голас і паводзіны зрабілі яго іконай контркультуры. Рэймонс аказалі моцны ўплыў на панк-рух у Злучаных Штатах, хоць так і не дасягнулі значнага камерцыйнага поспеху. Прызнанне да іх прыйшло толькі праз гады, і цяпер яны рэгулярна з'яўляюцца ў спісах лепшых музычных гуртоў на кшталт 50 лепшых артыстаў усіх часоў часопіса Rolling Stone ці 100 лепшых хард-рок артыстаў тэлеканала VH1.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 19 траўня 1954-го нарадзіўся Філіп Х'ю Норман Рад, аўстралійскі бубнач літоўскага паходжання, вядомы па працы з гуртом ACDC. У спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock ён займае 27-е месца. Стыль ігры Філа Рада фанаты і музычныя крытыкі лічаць самым сумяшчальным са стылем ігры іншых удзельнікаў ACDC. У 2003 годзе Філ быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу разам з іншымі удзельнікамі каманды.

вы толькі-толькі до нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Айан Харві, гітарыст шатландскага поп-рок-гурта «Дел Амітрі». Гэтая каманда была ўтвораная ў Глазга ў 83-м годзе. Нягледзячы на тое, што пра іх даволі хутка даведаліся ў Глазга, і вядомы музычны радыёжурналіст Джон Піл запрасіў іх на сваё знакамітае шоу на BBC, сапраўдная папулярнасць прыйшла да «Дел Амітрі» толькі ў 85-м годзе з выхадам дэбютнага альбома.

0: Тут живе Беларусь.
1: С бородой.
2: 19 траўня 1968-го нарадзіўся Пол Хартнал, удзельнік брытанскага электроннага фарміравання Orbital. Гэты праект быў створаны братамі Полам і Філам Хартналамі ў 87-м годзе. Амаль за 20 гадоў свайго існавання Orbital паспелі зрабіць сапраўдны фурор у электроннай музыцы. Стылістыка калектыву была досыць разнастайнай, у іх творчасці можна было пачуць элементы, уласцівыя такім музычным напрамкам, як IDM, Ambient, Техно и хаос.

98,1 FM, 99,2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 траўня 1972-го нарадзілася Енні Сесілія Бергрен. Шведская спявачка, былая удзельніца гурта Ace of Base, з'яўляецца суаўтарам шматлікіх песень калектыва, а з 95 года займаецца сольнай творчасцю. Цікава, але дэбютны альбом Ace of Base дагэтуль з'яўляецца самым прадаваным дэбютным альбомам у гісторыі. У США кружэлка была ганаравана званне платінавай 9 разоў.

навольная хваля беларускага радыё рацыя картаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Йонас Рэнксе, шведскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вядучы вакаліст гурта Кататонія. Паралельна з'яўляецца басістам каманды Bloodbath. Стыль спеву Рэнксе вар'іруецца ад гроўла ды скрыму ў пачатку кар'еры да чыстага вакалу, які можна пачуць на апошніх працах Кататонія. Лірыка Йонаса аб цёмных баках чалавечага жыцця, у ёй часта закранаюцца тэмы адзіноты, ізаляцыі ад грамадства і непрымання правілаў паводзінаў у ім.

напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 19 траўня 1966 Пол Маккартні і Рынга Стар скончылі запіс песні «For No One», якая ўвайшла ў альбом «Beatles Revolver». У такі ж дзень 1978 гурт Dire Straits выпусціў у Брытаніі свой першы сінгл «Sultans of Swing». 19 траўня 1979 адбылося вяселле Эрыка Клэптона і Паці Бойд, у гонар якой музыка яшчэ ў 70-м годзе напісаў песню «Лайла». Ёй і развітаемся, трымайцеся!

0: Федэрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Рыжанкоў і Лаўроў абмеркавалі праблемы міжнароднага характару і двухбаковы парадак дня. Кааліцыя Латушкі і Еўрапейскі выбар сталі лідарамі выбараў каардынацыйную раду. Польшча не выключае росту міграцыйнага ціску на мяжы з Беларуссю з надыходам цяпла. З навінамі Валя Лаеўская. Меркаваннямі па шэрагу пытанняў двухбаковага парадку дня, у тым ліку на лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных спраў паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя пытанні міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзька.
3: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Агульнай колькасці прагаласаваўшых гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
2: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лебар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі пры праходжанні працэдуры галасавання.
4: 73 чалавека гарантавана не змаглі прагаласаваць по тэхнічным прычынам. Эти людзі попалі в тот самы разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
2: По выниках размеркования 80 мест у координационной раде коалиция Латушки и Руза Свободу отримают 34 мандаты. Европейский выбор 11, Наступ и Воля по 8, АГП 6, Хопіць баяцца 5, спісы Ваш гулас і Беларусы дзеяння па 4. Спіс Закон і правапарадак Александра Азарова атрымаў 1,18% галасоў і не прайшоў у склад каардынацыйнай рады. У Варшаве ў сераду 20 траўня пройдзе традыцыйная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Гэтым разам яна будзе прысвечаная Дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 траўня, гаворыць каардынатарка праекту Алёна Панамарова.
5: Мы заўсёды чакаем усіх, і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнне у інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Доню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем.
2: Па стане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. З пачатку вяснова-летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на мяжы Польшчы з Беларуссю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы Польскага міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы у глыб краіны і ў дзяржавы заходняй Еўропы. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларуссю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 году і падаўжаецца кожныя 90 дзён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна сонечна. Днём 22 да 23 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Кардынал Паралін атрымае еўрапейскі ордэн за заслугі. У Ватыкане праходзіць насычаны візіт каталікоса Арама I. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 19 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Генеральны сакратар сінода біскупаў кардынал Марыё Грэк падчас візіту ў нямецкі Вюрцбург заклікаў мясцовых вернікаў да духоўнага адзінства і адвагі. Удзел высокага прадстаўніка святога пасада ў 104-м форуме «Каталіцкі дзень» стаў знакам асаблівай увагі да касцёла ў Германіі. Кардынал Марыё Грэк не толькі выступіў з прамовай у кангрэс-цэнтры, але і актыўна удзельнічаў у жыцці форуму, наведваў стэнды ў цэнтры горада і канцэлебраваў заключную святую імшу. У сваім слове іерарх падкрэсліў, што папа застаецца блізкім да нямецкіх католікаў, падтрымліваючы іх у імкненні да еднасці. Падчас дыскусіі кардынал Грэк прапанаваў метафару сімфоніі для тлумачэння сутнасці сінадальнасці. Ён адзначыў, што кожны ўдзельнік мае сваю ролю, але галоўная мэта – сугучнае выкананне, якое забяспечваецца сувязю паміж удзелам і супольнасцю. На думку іерарха, сапраўдныя сінадальныя працэсы не павінны ператварацца ў палітычныя спрэчкі ці галасаванне большасці. Замест гэтага яны патрабуюць глыбокага духоўнага распазнання праз узаемнае слуханне і адкрытасць на дзеянне Духа Святога. Кіраўнік сінадальнага сакратарыята заклікаў не баяцца складаных пытанняў, бо яны дапамагаюць даходзіць да сутнасці рэчаў. Кардынал П'етра Паралін атрымае першы ў гісторыі еўрапейскі ордэн за заслугі. Урачыстая цырымонія пройдзе ў Страсбургу як знак прызнання яго укладу ў адзінства і дэмакратыю. Гэты аўторак стане асаблівай старонкай у дыялогу паміж касцёлам і еўрапейскімі інстытутамі. У сядзібе еўрапейскага парламента пройдзе урачыстасць, якая замацуе новую традыцыю прызнання маральных аўтарытэтаў. Сярод першых 20 асоб, абраных для атрымання гэтай высокай узнагароды, дзяржаўны сакратар яго святасці займае знакавае месца. Яго прысутнасць сярод лаўрэатаў падкрэслівае важнасць духоўнай дыпламатыі ў сучаснай палітычнай архітэктуры. Падчас візіту ў Ватыкан каталікос Арам I засяродзіўся на лёсе хрысціян блізкага ўсходу, экуменічным супрацоўніцтве і малітоўным ушанаванні агульных святых армянскай і рыма-каталіцкай традыцыі. Паводле паведамлення дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, праграма візіту напоўнена знакавымі сустрэчамі у ведамствах святога пасада. Каталікос правёў перамовы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам Паралінам, наведаў дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу і па справах усходніх цэркваў, а таксама завітаў у папскі армянскі калегіум. Асаблівым момантам інтэлектуальнай рэфлексіі стала лекцыя у папскім усходнім інстытуце, дзе Арам I прадставіў аналіз выклікаў, з якімі сутыкаюцца церквы на блізкім усходзе. Духоўны досвед падарожжа знойдзе сваё адлюстраванне у малітве ля магілы Святого Пятра і ў базіліцы Санта Марыя Маджоры. Гэтае ўшанаванне будзе папярэднічаць удзелу каталікоса у агульнай аўдыенцыі з папам Львом, якая пройдзе на плошчы Святого Пятра заўтра.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Кубы, біскуп Марсела Артура Гансалес Амадор, заяўляе пра беспрэцэдэнтны гуманітарны крызіс, які паставіў народ на мяжу фізічнага выжывання. Сённяшняя Куба – гэта прастора, дзе надзея штодня сутыкаецца з суровай рэчаіснасцю. Цяперашні стан краіны характарызуецца поўнай няпэўнасцю. Людзі не ведаюць, што прынясе наступны дзень, а барацьба за існаванне стала штодзённай нормай для мільёнаў грамадзян. Эканамічны калапс востра адбіўся на сферы аховы здароўя і харчавання. На Кубе адчуваецца недахоп больш чым 90% неабходных лекаў, а хворыя вымушаны шукаць выратавання на чорным рынку. Да гэтага дадаецца энергетычны крызіс. У выніку адсутнасці паліва электрычнасць адключаецца на шмат гадзін, што робіць немагчымым захаванне прадуктаў. Біскуп Гансалес паведамляе, што вернікі часам губляюць прытомнасць ад голаду непасрэдна падчас набажэнстваў у касцёлах. Нягледзячы на галечу, парафіі становяцца цэнтрамі самадапамогі, арганізоўваюць сталовыя, рыхтуюць ежу для пажылых і хворых, літаральна з нічога. Біскуп Гансалес падкрэслівае, што задача касцёла не толькі дзяліцца рэсурсамі, але і падтрымліваць дух народа. Ён заклікае свет не забываць пра Кубу, бо хрысціянская любоў і Божы провід застаюцца апошняй апорай для тых, хто пакутуе. У Канадзе пры каталіцкім універсітэце Святога Гераніма ў правінцыі Антарыя заснавалі першы ў свеце інстытут папы Францішка. Ён будзе развіваць яго інтэлектуальную спадчыну. Прэзідэнт універсітэта, прафесар гісторыі Пітер Міхен адзначыў, што папа Францішак валодаў глыбокай душпастарскай інтуіцыяй, выдатна разумеў сучасны свет і сутнасць другога Ватыканскага сабора. Яго асаблівая ўвага да праблем міграцыі, экалогіі і адкрытасць да людзей розных поглядаў стала адказам на выклікі нашага часу, а галоўная задача новай структуры не даць гэтай спадчыне згаснуць.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пасля таго, як крыж сусветных дзён моладзі наведаў Еўропу, паўднёвую і паўночную Амерыку, настаў час, каб ён адправіўся на азіяцкі кантынент. Месцам правядзення форума былі выбраны Філіпіны. Там прайшлі юбілейныя 10-е сусветныя дні моладзі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся з пасланнямі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра сусветныя дні моладзі, якія прайшлі ў 1995 годзе ў Маніле. Іх дэвізам былі словы Хрыста з Евангелля паводле святога Яна: «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас».

Філіпіны — гэта архіпелаг у ціхім акіяне, які складаецца з больш чым 7000 астравоў. У 1521 годзе на гэтай зямлі высадзілася іспанская экспедыцыя пад кіраўніцтвам Фернанда Магеллана. Тэрыторыя была названа ў гонар тагачаснага прынца, а пазней караля Філіпа II. Разам з іспанскімі канкістадорамі на астравы прыбылі шматлікія місіянеры, якія распаўсюдзілі хрысціянства на большай частцы архіпелагу. Евангелізацыя была вельмі плённай. Сёння Філіпіны з'яўляюцца трэцяй у свеце краінай па колькасці католікаў пасля Бразіліі і Мексікі, часам дзелячы гэту пазіцыю са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Моцная прысутнасць касцёла на Філіпінах знайшла адлюстраванне ў колькасці ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі. На заключнай святой імшы з папам сабраліся рэкордныя 5 мільёнаў вернікаў з усяго азіяцкага кантынента, у тым ліку з Кітая і В'етнама. У сувязі з тым, што летнія месяцы на Філіпінах звычайна супадаюць з сезонам дажджоў, форум упершыню прайшоў не летам, а зімой, з 10 па 15 студзеня 1995 года. 13 студзеня Ян Павел II ўзначаліў святую імшу разам з удзельнікамі 5 міжнароднага форума моладзі, які прайшоў у Маніле. У звароце да юнакоў і дзяўчат папа сказаў: «Вы, маладыя людзі, тыя, на каго Езус глядзіць з любоўю. Хрыстус, які кажа: «Ідзі за мною», хоча, каб вы пражылі сваё жыццё з пачуццём паклікання. Ён хоча, каб ваша жыццё мела выразны сэнс і годнасць. Большасць з вас пакліканая да сужэнства і сямейнага жыцця, аднак некаторыя атрымаюць пакліканне да святарства або манаства». Пантыфік асабліва прывітаў семінарыстаў і маладых манахаў, заклікаючы іх быць рашучымі ў адказе на пакліканне да поўнай і самаахвярнай любові да Пана. «Ён будзе патрабаваць ад вас шмат. Ён будзе патрабаваць ад вас максімальнай адданасці ў абвяшчэнні Евангелля і служэнні яго народу. Але не бойцеся, яго патрабаванні — гэта таксама мера яго любові да кожнага з вас», — запэўніў святы отец. Папа заклікаў моладзь не баяцца адказаць на пакліканне Пана, запэўніваючы ў тым, што Бог будзе заўсёды суправаджаць іх на шляху, як гэта было з пакліканнем Майсея. «Пан дзейнічае ў кожным пакліканні», — падкрэсліў папа. «Спачатку ён вядзе да новага ўсведамлення яго прысутнасці, як было, калі аб'явіўся Майсею ў палаючым кусце. Калі мы пачынаем праяўляць цікавасць, ён кліча нас па імені. Калі наш адказ становіцца больш канкрэтным, і як Майсей мы адказваем: „Вось я“, ён яшчэ выразней адкрывае і сябе, і сваю міласэрную любоў да свайго народу, які патрабуе дапамогі. Паступова ён вядзе нас да адкрыцця практычнага спосабу служэння яму. Менавіта тады з'яўляюцца страхі і сумненні, якія нас трывожаць і ускладняюць рашэнне. І тады нам патрэбна падтрымка Пана, які кажа: „Я буду з табой“». Ян Павел II прызнаўся, што асабіста глыбока адчуў гэтыя словы. «Для мяне было вельмі важна іх пачуць. Я з табой, не бойся». Кожнае пакліканне – гэта глыбокае асабістае пазнанне праўды гэтых слоў «Я буду з табой», — падкрэсліў папа. Ян Павел II заўважыў, што кожнае пакліканне да апостальства нараджаецца з блізкасці да Божага слова і азначае заклік перадаваць гэтае слова іншым. Гэтыя іншыя могуць быць людзьмі, якія ўжо ведаюць мову аб'яўленага слова, але яны таксама могуць быць тымі, хто яшчэ не ведае гэтага слова, як гэта бывае ў пакліканні да місіянерства. Божае слова невядомае некаторым, бо яны яшчэ яго не пачулі. Іншыя яго забыліся або адкінулі тое, што чулі калісьці. Якімі б ні былі цяжкасці, апостол ведае, што ён ніколі не адзін. «Я заўсёды буду з табой», — кажа ім Пан. «Я штодня малюся, каб маладыя католікі свету пачулі заклік Хрыста», — прызнаўся папа. Падчас кульмінацыйнай святой імшы 10-х сусветных дзён моладзі святы Ян Павел II нагадаў, што кожны хрысціянін удзельнічае ў місіі Хрыста унікальным і асабістым чынам. Біскупы, святары і д'яканы удзельнічаюць у місіі Хрыста праз пасвячанае служэнне. Манахі і манахіні удзельнічаюць у ёй праз паабяцаную любоў,
выяўленую ў духу евангельскіх парадаў чысціні, убоства і паслухмянасці. Удзельнічаюць у місіі Хрыста і свецкія вернікі, бацькі і маці, пажылыя, моладзь і дзеці, простыя людзі і адукаваныя, земляробы, рабочыя, інжынеры, тэхнікі, лекары, медсёстры і ўрачы. Місія Хрыста падзяляецца настаўнікамі, людзьмі юрыдычных прафесій і тымі, хто служыць грамадству. Пісьменнікі, тыя, хто працуе ў тэатры, кіно і сродках масавай інфармацыі, артысты, музыкі, скульптары і мастакі, усе маюць сваю частку ў гэтай місіі. У гэтай місіі ёсць месца для універсітэцкіх выкладчыкаў, для навукоўцаў, спецыялістаў у кожнай галіне і для тых, хто працуе ў свеце культуры, падкрэсліў папа.

заклік да ўсеагульнага ўдзелу ў евангелізацыі быў адным з лейтматываў форума. Ён знайшоў адлюстраванне і ў гімне сустрэчы, якім стаў спеў пад назвай «Раскажы свету пра яго любоў». У ім моладзь спявала: «Бо так палюбіў Бог свет, што даў нам свайго адзінароднага сына. Ён даў нам сваё пасланне любові і пасылае тых, хто чуе, каб неслі гэтае пасланне кожнаму, голасам гучным і ясным. Раскажы свету пра яго любоў, найвялікшую любоў, якую пазнаў свет. Шукай па свеце тых, хто збочыў са шляху, і прывядзі іх дадому. Напоўні найцямнейшыя куткі планеты яго святлом з вышыні. Прайдзі кожны крок, кожную мілю, кожную дарогу і раскажы свету. Раскажы свету».

што не зводзіць нехта з нас сваіх вачэй. Божа мой, ну да навокал. Божа мой, апошні смех.